So much blood. So much blood. So much blood. So much blood.

klasikus kanpoan ez denik. Ezagutu ezean.

是安乐死，不是是。Es egin ezaga, ez da mugarik, ez da katerik, ez da iraganik, ez da biharamunik, ez da jabetzarik, ez da loturarik, ez da askatasunik, ez da espetxerik, ez da gorpurik, ez da drogarik, ez da menpekorik.

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ver, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean. Niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Be sarrera, lokiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Eta iez egin!
4: Desde la tarde 28.

come.

hear sounds of children. Yeah, you just follow.

0: Kosmik irratsaioa zintzilik irrati librean. Jamaikan musika uin libretan zer.
1: Esan nahi diot nahi du nahi, atxon amon arreba nahi, ostiralero hoseitatik puntxun, eon dela gure zai. Zintzilik irratin alai, gure wiki kosmik dijai. Sintonian roots rigitap drambaz, jangel musikaz blai. Sintonian

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean. Ni esen altoan, horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean. Niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertuerako, mesedez!
3: Ei, zede montel txuten adiaiz?
4: Zintzilik erratia.
3: Nola?
4: Zintzilik motel, FM eunean.
5: Repsol Kanpora!
6: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
7: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
6: Domiko proiektua. 80 megawattiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentzioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
7: Makroproiektu eolikorik ez!
6: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
5: Repsol Kanpora!
6: Erreka proiektua. 80 megawattiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
7: Repsol gure lurra defendatuko dugu.
8: Bidai musikatu bat non herri ezberdinetako talde eta kantak berreskuratuko ditugun.
9: Ilabetero geldialdi bat egingo dugu.
8: Zesaiotaz ari gara? Domaito!

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

0: Txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zeir itxizai mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera sarrerak aurrez almentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

0: Arrazoia dugulako.
1: Gora zintzilik irratia!
2: Ei, txo, zemuz!
3: Hemen txe, tragotxo bat hartzen.
2: Beitu, zehiri txizain mugikorrera.
3: A ber.
4: Zintzilik irratiaren kanaletik.
2: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
3: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
2: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
3: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ver, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

10:09 de la mañana, iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria hoy en Paseleku. Azterketak euskaraz egin ahal izateko, zehazkak manifestazioa eginen du ekainaren 6an. Zaintza eskubide kolektiboa aldarrikatzeko manifestazio nazionalera, dei egin du denon bizitzak erdigunean plataformak.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

0: Aupa Kaixo, un saludo a todos los que estáis al otro lado de la FM 100. Escucháis la programación de Sinchilik Irratia a través de online o la internet, o como queráis, o el teléfono, o como queráis ponerlo. Estamos en charletas y hoy cambiamos de tema, vamos a decirlo así. Las dos últimas charletas, recordar que han estado sonando dos charlas que se dieron un poco aclarándonos la situación de Venezuela, que los medios oficialistas se encargan de describirlo pues de una manera bastante ruinosa, muy en contradicción con una realidad, no vamos a decir revolucionaria, pero una realidad resistente, la que hay hoy en día en Venezuela. Hoy vamos a dar un pequeño salto en la historia y con cercanía, porque vamos a lanzar tres charlas que se han producido pues la tercera semana de abril, de una manera reciente, en unas jornadas sobre el carlismo, que llevaban el nombre de Guerra sin Cuartel 1926-2026, en el centenario de la muerte del cura de Santa Cruz. La asociación Tricuarri, el CARTEA, organizó esto que os voy a describir, y bueno, nosotros hoy vamos a recoger la primera charla, que fue el martes 21 de abril. ¿Qué estuvo? Estuvo José Mari Esparza con la presentación del libro Zumalacárregui y la República de los Pirineos. Y la verdad es que fue una conferencia interesante por la contextualización que dio el autor José Mari Esparza y por la presentación pues de esos, como dice Chalaparta, la aparición de nuevos documentos que hablan de la proclamación en 1834 por parte de Tomás Zumalacárregui de una república federal independiente en las cuatro provincias vascas peninsulares. Pues describe José Mari este ambiente político-militar del siglo XIX de una manera muy interesante, y también un poco los modos de vida que eran otros a los que hoy vivimos. Pues como os decía, escucharemos hoy la charla de José Mari Esparza, Zumalacárregui y la República de los Pirineos. La verdad es que la asociación Tricuarri y el CARTEA, pues además de otras dos charlas que escucharemos aquí, una a cargo del cura de Santa Cruz, Héroe Villano, en la que acudían Miquel Alberdi y Luis Martínez Gárate, y una tercera que le impartió José Estévez, una charla también exquisita de datos, de personas, de estudiosos y todos. Y además también se pudo visualizar la película Crónica Carlista 1872-1876 de José Mari Tuduri, de 1988. Esta película se proyectó en la Endecher Kultural Aretoa. Y además, el domingo se realizó paseo histórico hasta la ermita de Osenchillo. Pues la verdad es que ha sido una semana colmada. Hay que felicitar a Tricuarri y el CARTEA por el trabajo realizado de traer estas personas. La asistencia ha sido notable, más que notable, y los contenidos, pues vais a tener oportunidad de escuchar tres de ellos. Y os invito a pegar la oreja en la FM 100. Pues os dejo con ellos. Un saludo.
1: Bueno, ba, eskerrik asko etortzagatik. Lehenik eta behin pizkat azalduko dizuet zein den, ez, ba, jardunaldi hauen asmoa, zein da aste honetan dugun egitaragua. Zergatik Santa Cruz eta zergatik Oiartzunen. Ba, egun urte bete dira, orain, hori, ba, abuztua 1926ko abuztuaren 10ean Santa Cruz apaiz da hiltzela. Bera, bigarren karlistaldian, partida bateko buruzagia izan zen. Ibilbide nahiko polemikoa izan du, ez? Izan zuen bere garaian, gero bere eriotzean ere, berrez ere polemika hori, eztabaida hori piztu zen, eta gu oraindik, ba, preso gaude, urte pasata ez, ba, berrez ere berreskuratzera. Zergatik Oiartzunen, ba, Oiartzu Arrasko, beraekin elkarrekin borrokatu zirelako, bere guardia beltza ospetsua, ez? Ba, berarekin batera leku guztitara joaten ziren hiru guardia horiek, gero aparte beste batzuetan beste batzuketan, baina Oiartzunak ziren, batzuk ere, ba, bueno, bere familiako oraindik ere Oiartzunen jarretzen dute. Eta gero baita ere, ba, bere konpainia desberdinetako ofizial nagusiak ere, bueno, asko Oiartzunak izan ziren. Orduan, lotura handia izan zuen Oiartzunekin alde batetik, ez? Ba, berekin ibilitakoengatik, Aritxu Legi bera ere, ez, bere pixkat, bueno, gotorlekoa, ez, edo hor, kau, leku oso estrategikoa zen, ez, ba, muga ondoan egoteagatik, bai bertan ere, ez, ba, arma deposito nagusia zuten, orduan, ez, ba, ba bere kanpainarako, ba, oso senguretsu izan zen. Ordan Santa Cruz berreskuratzen dugu alde batetik bai figura bezala, baina gehien batez, ba, pixkat ekartzeagatik, ez, ba, gerra karlistan, ez, emberitzik garran mendeko, ez, ba, borroka hori, ez, gaur egun ekartzea, eta ezagutzea bertze, ba, zazkenean karlistan dia, ba, pixkat ez, gaineti dakigunaren gatik, ba, dakigu ez, Euskal Herrian, ego Euskal Herrian bereziki, ez, eta ja, estatu mailako borroka bat izan batzen, ez, ba, bi gerratan, ez, 1923-1929, bergarako besarkadarekin bukatu zen, eta, bueno, batzuk oraindik ere urte bete borrokan jarritu zuten arren, eta bigarren, ez, 1872-1876 luzatu zenan, ba, zeba, ez, bi gorreiek, hainbesteko garrantzi izan zuen, ez, ego Euskal Herrien, ze bultzatu zuen, ez, Euskaldun horiei, ez, alderdi karlistan, borrokatzena. Horren inguruan hori da pixkat, ez, gu ia zuzenean, eta, bueno, biak hartzen gara gertzen da, ez, foruzaletasuna, gu ia maiaren gainean, ez, jartzen dugu guretza den, erdizu nagusia, baina, bueno, pixkat hori azaltzeko, ez, ba, gonbidatu desberdinak ekarri nahi izan ditugu. Orduan horregatik, gitarau honen planteamendu zen, alde batetik, Zumalakarregiren batera, lehenengo gerra karlista hortara, ez, joatea, nondi ikasi zen, ez, gerra hori, eta gero, ba, foruen garrantzia, eta are gehiago, ez, ba, Zumalakarregirekin egon zedia, foruak defendatzetik aratago, independentzia aldarriak. Ordan hori da, Jose Mari Esparza, ba, maizuki, landu zuena, Zumalakarregi la República de los Pirineos liburuan, berak, bertan, ja, azalduko du. Bihar, izango dugu, Zumalakarregi Museoko Artxibo Zainarekin, Mikel Alberdi, eta Navarraldeko kolaboratzaile eta historialari Luis Maria Martinez Garaterekin, ez? Ba, mai inguru bat, ia Santa Cruz apaizaren figura berari buruz, ez? Komentatutakoa, ba, nahiko polemikoa izan da, bere defendatzailekin eta detraktore askorekin. Orduan, ba, bueno, ba, gu ekarriko dugu, ez? Ba, zeba, ez? Nola lortu zuen, ez? Ba, kanpaina motz bateaz, azkenean, bai karlistekin ere, liskarren bukatu zuen, eta erbesteratu behar izan zen. Eta, bueno, txan, eta gara parte misiolari, ba, ja, urruti bukatu zuen bere ibilbidea. Orduan, ez? Ba, zeba, ez? Hain hilabete gutxitan, olako arrakasta izan zuen, oraindik ere, ez, ba, beraz, itzein dugula, eta ze bultzatu zien, ez, ba, Oiartzu guzti horiei, eta gero Gipuzkako txoko desbeinetako, ez, gazte horiei, ba, berira, ez, beraekin, mendira jotzera, borrokatzera. Ostegunean, aprobetsatuz, ba, bueno, auditorian beti izaten dugula, zinemaguna, Jose Maria Tururiren 1988ko pelikula bat proiektatuko dugu, Karlistaldiaren kronika, bigarren Karlistaldia oso ongi jasotzen du historikoki, gainera, bi ikuspuntu desoinetetik, bat liberala, bat karlista, orduan piskatez, ba, bi bildoak ulertu alizateko. Eta gero, ostiralean, Jose Estebezekin, berak landu izan du, ez, ba, nazionalismoaren jatorria, Navarraldeekin orain dela gutxi argitaratu zuen liburu berri bat, foru zaletasunetik, nazionalismora, orduan, ez, ba, ikustea azkenean, ba, bigarren karlistaldearen porrotaren ondoren, ba, bueno, ikusten da azkenean soziologikoki, ez, ba, bueno, ba, foruak defendatu zutenak, ez, ba, bueno, ba, aldarri nazionalista independentistetara, ez? Ba, aldatuko direla edo azkenan ikusten da, ez? Ba, familia berdinak direla, ez? Modu soziologikoan begiratuta. Orduan lotura hori egingo du nazionalismo modernoarekin. Eta gero ja bukatzeko igandean, ba, bueno, ba, bide biltzagatik, ba, bueno, animatzen zaituztegu ere, 10etan Atebeako gara plazatik Ozentzillo ermitara. Ozentzillo ermita, ba, izan zelako ermita, ba, bigarren karlista diaren hasieran, ba, liberalek plaza hartua zuten bitartean, ba, karlistek meza eman alizateko, ba, irik izuten, 1873an iturretzeko auzoa. Horra, ba, bueno, besterik gabe, bi alditxo egingo dugu, eta pixkat, ba, jardun alditan, ez, ba, bueno, ikasitakoa edo komentatutakoa, ba, gogorazi. Orduan, besterik gabe, ja, bueno, gehiago lezatu gabe, ba, Jose Mari giri emango diotitza. Nik uste, ez, ba, bueno, aurkezpen gutxi behar duela ja, nahiko ezaguna, ez, ba, bueno, txalapartako editore historikoa, Altafaila Fundazioarekin ere, ez? Ba, Altafailako ondarea bera, ez? Ba, berreskuratzen ibili dena, eta bueno, Euskal Herriko historiarekin oroan. Orduan esan bezala, berak 2024an argitaratu zuen gaur azalduko duen liburu hau, Zumalakarregi y la República de los Pirineos, eta hemen dik aurrera ja zure hitza. Ezker asko.
2: Bai, ezker. Mantxoago itxegin gudut, Eta barkatuko dira zuen ere Tafaiako euskalkia. Abotsa pizka bat izorratu taloko, ondo entzuten zen? Oso, gira ezker. Bueno, ba, ni nola sartu nintzen da, zera, ba, bazterra guetan, ba, asko gustatu zait betidanik historia, ni ez nahiz historia egilea, hori garbi utzi behar dut, baina urte askotan egon naiz irakurtzen liburuak eta konbentzintzen helmin dutena. Osa, ni banekien ziria sartzen zigutela, baina ez nuen ulertzen, eta azkenean hemen badago klabe bat, eta da, unibertsitatetik datorren kasi guztia kolokan jarri behar dugu. Kolokan jarri behar da. Gugera, herri bat menperatua eta menperatzailea badute sistema antolatuta urte askotakoak ba, gure burua kontrolatzeko Guardia Zibila kontrolatzen diguten moduan. Berdin, batzuk egiten dute gauza bat eta beste batzuk gauza bera, ba, kultura mailan, unibertsitatean, eta zoritxarrez, hori badugu gure Euskal Unibertsitatetan ere. Eta kritika bat egiten ari naiz, batzutan, abertzaleak diren jendea, eta ba, profesionala honak diren, oso baldintzatutak daude, eta ez dira usartzen esateko, ba, oso berri biztan dagona askotan, zergatik bat, unibertsitatea da, ba, autopista bat bezala eta joan zaitezke ba, pizka bat ezkerrera edo eskuinera, baina autopistatik atera gabe. Orduan, zer gertatzen da, askotan izaten gera, historiagileok ez gaudena, lotxarik ez dauka ez gerana, eta azkenean ausartzen geranok ezateko ba, ikusi duguna, eta ikusiko duzue, ba, hemen zenbait deskubrimentuak eta azken finean nik izaten dudana. Zergatik izan behar gara unibertsitatean ez gaude jendea eta azben erizo batzuk gaudena zergatik egin behar dut gauza bat. Ba, Euskal Herrian gauza askotan gertatzen den moduan, ez? Ba, herria maite dozu, konturatzen zera errelatoa beraien eskutan dagola, abueltak eman behar dugula, eta batzutan inolako lotxari gabe eta batzutan hankazartzen ere, baina bueno, ba, polemika sortu behar dugu autopistatik aparte. Hori da klabea. Orduan, lehen ezen hori gertatzen, ba, gerra karlista bukatu zirelarik baziren ba, belaunaldi bat, historiagileak, oso hurbila zutena gainera, zeren beraien gurasoak edo aitona monak, ba, bizi izan ziren gerra karlistak, eta bazuten beste ikusmoldean. Baina irakusten bat dugu Arturo Kampion, Manuel Irujo, Grundwitz bera, eta geroziago, ba, Letemandia, Beltza, Idoia Estornezu Izarreta, eta espainol batzu, Manuel Tuñón de Lara, adibidez, oso, Manuel Tuñón de Lara oso garbi utzi zuen. Esanez, por encima de hechos aislados anecdóticos, el rasgo esencial y original que tiene la guerra carlista en Euskal Herria es su dimensión popular, que viene a ser ni más ni menos que el primer signo de formación de una conciencia nacional.

ba berehala ze apuntatu ziren pues ezagutzen dugun Antonio Elorza, Mikel Azurmendi, Martínez Gorriarán eta hasi ziren aztokeri gero ta hundiagoak esaten. Osea, ez bakarrik esan, bueno, ba gu defenditzen genuela el antiguo régimen, baizik que éramos una cuadrilla de animales, de eta bueno, eta ni que esaten duen, a ver, nere bueno, nere berraitu nagustiak duan ziren karlistekin, zuten nere etxean sekulan ez dut ikusi erlijio horik eta zera, eta bueno, ordean poliki hasi nintzen hori aztertzen, bueno, badago, bueno, etu, ideia hori, Malakarregi eta Azkera Bertxalea, eta hori, laro gehi arti iraundu zuen, oso normaltasun osoz aldarrikatzen zentzu Malakarregi independentismoa. Baina inolako frogarik gabe, zeren gau, gara jartan ez genuen orain daukagun datu bat, ez? Eta oso kuriosoa da, esaten digute gu oso atzerakoia gerala eta ikusten badugu 18. mendeko Euskal Herritik pasatu ziren zera bidaiari guztia, beste irudi bat ematen dute, mundu guztia esaten dute, honek esaten duen moduan. Gipuzkoa, Araba, Bizkaia eta zera, peninsular geratzen diren, askatasunaren babesleku bakarra dira dagoeneko. Esaten zuten, hemen bidaiari guztia, eta ben pasatu zen Prosper Medune, Victor Hugo, eta hanez daten dute, jo, benetako provintzia hauek dira oso liberalak. Oso liberala, bazuten kriston batzuk esaten du, entre Burgos, batek esaten du, entre Burgos y Vitoria hay 4 siglos de civilización, esaten zuen. Osea, hemen ikusten zen, herri bat, nun diferentziak, pobren eta beratzen artean oso gutxi ziren, hemen ez ziren beste lekutan bezala latifundio haundiak, mundu guztia, bueno, jendea oso libreak ziren, soldauskari zea zuten soldauskara joan beharrik eta bapatean ailegatzen da 19. mendea eta bilakatzen gera zera monstruz bagina bezala. Hau dira beste batzuk kontatzen dutela bere egon ziren lemiziko gerra, hau aipatua daude. Baina jartzen dute bete eltzezio gisa. Berdot, Xao, Makenz, eta bai, hau esaten zuten foruen alde borrokatu zuten, baino lau besterik ez da. Ez dira, lau, dira, ehunaka. Osa, horrein atera dira liburu guztiak, eta horrein daukagun posibilitatekin, ba, begiratzeko interneten eta itzulpenak egiteko automatikoki alemanetik, inglesetik, eta zera, bueno, bereziki lehenbiziko gerra izan zen, Europako gerra oso importantea, pentsa ezagun hemen lau ejertzituak sartu ziren, euskaldunen kontra borrokatzeko, inglesak, portugesak, espainolak eta frantzesa, la quadruple alianza. Malakarregi denon kontra ahal izan zuen, baina ejertzituakin batera, etorri ziren, idazle asko, bidaiari asko, romantiko asko, orduan dana, zera, zerbait idatzi zuten guri, ez? Beha, ez laten zuen, ez? Zergatik ez egin Euskal Provintziak eta Nafarroko konfederazio independente eta neutral bat. Hori ja, ez laten zen, izan zuen, zein Lizarraga. Izan zen, ja, aurreko mendean, ja, batek izan zuen gauza bera, ez? Zergatik ez egin, eta askotan nahi batzen da hori. Pirineoetako Suiza bat. Suiza, karo, ezke garai hartan, Europa egiten ari zen Suiza, Polonia, Hungaria, Bulgaria, eta estatu berrien kontzeptua oso zabalduta zegoen, eta hori ailegatu zen Euskal Herria ere, Euskal Herria sentitzen zen, herri ezberdina, eta hau zezen pausoak ematen, beste lekuetan ematen ari ziren moduan, ez?

Hemen, zera, konde de Carnarvon zen Inglaterrako embazadorea. Eta berazaten du, liberalismoaren gezurrak eta ekonomia politikoaren diskursuak ez zuten erakargitasunarik haientzat. Zergatik esaten zuten, gau, hemen euskaldunak edukuziko dugu hobeto, esaten da, liberalismo hori zer da. Liberalismo zen, orain ezagutzen dugun kapitalismoaren sorrera, hori zen, gauza guztiak bere jabea izan behar zuten. Eta orduan, ba, jendea bazekien eta gainera ja, Frantzian gertatutakoa Ziberuan eta bazen Nafarroan eta hori, ja ikusi zuten Frantziako iraultza liberala zer egin zuen. Han lurrak banatura ziren, lurra eman komunak eta latifundioak eta zera, aberastasunaren pilaketa, han ikusi zuten, eta orduan, hemen ikusi dugun moduan, nahi zuten aldatu hemengo sistema primitiboa, eta hemen jendea, azekiten, hemen asko zobeato, hobeago bizitzen zen, hemen, ba, Espainia aldean, ez guztien zen nola, eta aldea, eta gainera, ba, kripto, bizi egoera asko zobeago zen, eta, bueno, eta bere informetan hori esaten zuen. Inor, ez dio herri honi irabazten askatasun zibil eta erlojiozaren aldeko borrokan. Euskal Provintziak Suizako kantoi azkena, baino azkeagoak ziren. Ba, olako gauzak esaten dute, ba, hori da laukatu esaten dutena, hori zen, eta espainolak impulsatu zuten bere tesiak. Hemen duzuen. García Cortázar, hau da, Espainiako, tipo euskalduna da, Deustoko Unibertsitatekoa, eta ara, Espainian historiagilerik txalotuena. Sari guztia, ja, hilda, eta publikatu zuen liburu bat, honekin Fernando Aparicio, liburu oso importante omen, titulatzen da, La Tierra del Martirio Español. La Tierra del Martirio. Zer da hori Euskal Herria, jakina. Eta orduan, idazten dute, bueno, liburu hori, zera, publikatu zuen El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrilen. Eusko Gobernuaren beka importantekin. Bueno, ba, bi persona horiek hasten dira esaten que España era una noble nación que optó por la libertad, el liberalismo, pero que tenía en el norte unas gentes más cercanas, literal, a los monos antropoides y a los simios, que lo estropeamos todo, claro. Así que poco sentido de nacionalidad moderna podían albergar aquellos que más cerca seguían estando de los monos, sobre todo cuando demostraban esa condición salvaje tomando en masa las armas en defensa del absolutismo y la teocracia, en contra de la razón y el libre pensamiento. De ahí el horror que albergaron al contemplar cómo en las montañas del norte un reducto de campesinos de parentela troglodita se empeñaba en tomar las armas en nombre de la religión y el absolutismo, lo que demostraba su distancia de la civilización y su cercanía al mundo de los antropoides. Ahora científico, ahora dirá, España txalotzen duen historia egilea. Osa, alde batetik dira, unos maleducaos, eta gainean, behitu, golako arpegiakin nola behitu orangutan beste bati, ez, ba. Ez que, hori da, da, nivela, noraino ailegatzen ari ziren jende hori, Ordan, foruirik ez, foruak ez zuten aipatzen ere, are gutxiago independentzia eta bakarri ignorantzia, oskurantismo y animalidad. Ero jarretzen dute, luzatzen dute diskurtsoa eta zaten dute, claro, horrek explikatzen du posteriormente otro mono que llega, que es Sabino Arana, eta aurrekoen ondorioa, eta incluso luzatzen da gehiago, llegan hasta la violencia terrorista de ETA, ¿no? Eta esaten dute, nadie, antes que Sabino Arana, había formulado la idea de la independencia política del País Vasco.
beste gezur bat, ikusiko dugun moduan. Eta gero, bukatzen dute, jamás hubo guerra entre vascos y españoles hasta 1968, cuando un joven guardia civil fue acribillado a balazos, tiro de gracia incluido, en un control de la carretera cercana a Tolosa. Xabi Etxebarreta hil zutenean. Hori da beraien mezua, ez? Jarri dut hau zopolita da, zeren Manuel Irujo Apaztegi da ezagutu dugun Manuel Irujoren aitona. Eta Tafallakoa zen. Orduan, bera zen karlistaz alde egin zuen eta erregistratu zuten bere etxea. Liberalak, jakintzuak, zibilizatuak, aldiratu zuten bere etxea, eta informe bat, familia oraindik gordatzen du informe hori, eta jartzen du hori. Hemos registrado la casa de Manuel Irujo Apaztegi, dirigente carlista, y no hay nada de valor, solo libros, ¿no? Halako anekdotaz ikusiko dugu asko. Bueno, hemen daukagu gure protagonista, zera. Gure Tomas Zumalakarregi eta bere emaztea Pankrazia Ollo. Bera Pankrazia zen Iruñakoa. Oso bikote bitxea, azken bukatu arte oso loturik eta oso kuriosoa da nundik ari hori da galdera, no? Bera zen militar bat aurreko gerra frantsesen kontra aritua, baina bera ez zegoen ados liberalismoarekin, eta azkenean baztertu egin zuten, Iruñara etorri zen, eta Iruñan esaten dute nola elkartzen zen asko Patrizia Olloren osaba batekin, Sagazeta di Lurdos. Ezen tipo, oso tipo jantzida zen, zen asesor del reino ya garai hartan, ez. Eta bera idatzi zuen que los reinos pequeños no se diferencian de los grandes en especie ni en sustancia. Lo mayor y lo menor no constituyen en esta materia diversidad sustancial. El reducido reino de Portugal es igual en sus derechos y independencia al vastísimo imperio ruso. Sentado el verdadero origen y naturaleza del reino de Navarra, es forzoso convenir que ningún otro reino, por extenso que sea, por formidable que parezca, tiene derecho para dictar provincias al mismo. Claro, hori da el corpus ideológico zera, que Zumalakarregi hartu zuena. Gerra hasi zenean, hartu zuten Sagazeta di Lurdos, eta bota desterratu zuten Valentziara, han foruren alde hildorretatik idatzi zuen, eta zerratik golako gauzak kontraizitzen dute diskurso ofiziala. Diskurso ofiziala ezaten du, no hay ninguna referencia histórica que relacione Zumalakarregi con los fueros. Beste gezurra. Lehenbiziko momentutik, bai, Berastegi Araban, Alza Gipuzkoan eta Zumalakarregi bera Nafarroan, ja, hitz egiten dute, zera, foruak eta, ezke, eta gainera badago dokumentuak. Mendago dokumentu bat, sinatuta Lizarran, eta sinatzen dute momentuko general guztiak, eta da, nola da, el acta de nombramiento de Zumalakarregi como jefe del incipiente ejército vasco. Hitz egiten ari gera, mila zortzion da hogeita mairu. Eta hor, ja, oso garbi jartzen du. Izetatzen dute jefea defenditzeko los derechos de Carlos VIII de Navarra, es Carlos VII de España, Carlos VIII de Navarra y la adhesión a los fueros y leyes del reino Roma. Hori, lehenbiziko momentutik. Esan duten guztia gezurra utzada.
Baina, eske, gainera, berra, hasi berria, esan bezala, ba, bueno, nola sartzen zuten lau ejertzituak, eta Zumalakarregi, gau, sekulako babes hartu zuen, Euskal Herria osoan altxatu zen berarekin. Eta orduan, bakarrik geratu ziren liberalen eskutan, lau kapitalak, ejertzitua barnean den zegoelako, eta bazuten arreziak eta dana, Gasteiz, Bilbo, Donostia, eta Iruña. Eta Nafarroko herribera, zeren oso laua zelako, eta han, klaro, kaballeria eta artilleria, asko errezago sartzen zen. Baina, ja, Tafaiatik gora, azken zirelarik mendiak, ja, herrien mundua, herri asko babesten, Zumalakarregiren tropak eta dana, hilabete gutxitan, geratu zen, jaun, eta jabe. Baina zerretatzen zen, zegoen bakarrik, zeren, Carlos VIII de Navarra, VII de España, zegoen Portugalen. Zegoen Portugalen, eta han negoziatu zen inglesekin, eta hartu zuten barku batean, eta eraman zuten Inglaterra, erdi prisionero, eta orduan, Zumalakarri geratu zen, kriston boterearekin lau provintzietan, mundu guztia beratzean zekulako fedearekin, baina erregari gabe. Eta da, momentu honetan, apirila, hogeita malauko apirilean, nun azten dira dokumentu bitxiak agertzen, adibidez, hau da, bueno, eta ikusten, da, karta simple bat, baina, kao, idazten du Madrileko el hombre de negocios de la diputación, o sea, Nafarroko diputazioaren embajadorea Madrilen, Zurbano, idazten du diputazioko idazkariari, Baset. O sea, dira, bi funtzionario gorenak, Nafarroko diputazioan. Eta esaten dio Madriletik, esaten dio karta honetan jartzen duena. Madrid, apirilaren 9a, 1894. A esta ciudad ha llegado una proclama de Zumalacárregui, en la que dice que en atención a la inactitud y abandono con que mira la defensa de su causa don Carlos, se declara el Reino de Navarra y Provincias Vascongadas en República Federal. Y para ello se convocarán a los estados de Navarra, claro, luego que las circunstancias de la guerra lo permitan. Claro, ni publikatu nuen karta hau deskubritu zuen Mikel Zorauren diputazioa, ekarri zidan duen, hau aldatzen du, erabat historia. Historia, na? Posible, betiko, universitatetik kanpoko historia gile bat, militante, abertzale bat, bakarri olako jendea aurkitzen dute olako gauza. Beste historia gileak ez dute ikusten. Eta omen, ibili dira, arxibo berdinetan. Eta nik idatzi nuen horri buruz bi artikuluak, eta jondo beltza zen, eta posible, nola olako kartatxo bat aldatuko du ezagutzen dugun historia guztia, eta santifikatua dagoen historia, baina ez da bakarrik. Frantzia aldean, iparraldean, Baigorriko Arizpe generala, Arizpe zen Frantziako ministro de la guerra eta ondokoa. Bere, zera, Frantziako egoa, bere, eta frontera guztia, bere menpean zegoen. Eta bere idazten du, karta bat, egun horietan, Frantziako, zera, gobernuari, gauza bera esaten. Haizue, deklaratu nahi dute, eta gainera esaten du, gauza bitxia. Esaten du, no se puede negar que la separación fuera algo muy fácil, incluso muy popular en estas provincias, que están unidas a España tan solo por vínculos muy débiles, esaten du. Allá, ziren ya, diputazioa, Madrileko gobernua, Frantziako gobernua, baina, ez hori bakarri. Ez que gero izan zen berria Europako periodiko guztietan. Nik ikusi dute berrogetapiko periodikoa, eta leku guztietan esaten dute gauza bera. Gauza bera, independentzia deklaratu dela, eta
Eta gainean, bueno, itzaldietan esaten dut, hori nik ez dut esaten. Eta edonor gaur bertan, joan horretan gailura, jarri, zera, prentza, 1894 apirila, jartzen duzu, berdin da Italiako prentza, Frantziakoa, Gales, Eskozia, Alemania, Prusia, zera, jartzen zerate, eta gero, jartzen duzu, Zumala, Karregi ez, Zumala, bakarri Zumala, zeren bestela, lehiatzen dira. Jartzen duzu Zumala, eta azten dira, berriak ateratzen. Bera, ikusten duzu, independen eta zera, kortar, al traductor, eta bromba, bomba. Baina, hori eskutan dago, edo horre ikusi daiteke. Mundu guztia ezagutzen du hori, eta gure unibertsitatea, bost unibertsitatea ditugu, eta inorrek du olako gauzak. Etxegiten ere gara momentu klabe batean. Zeren, hemen Euskal Herria jokatu zuen bere posibilitatea estatu bat izateko beste Europan bezala, momentu hartan antolatzen ari zira estatu berriak, jokuan zegoen ere borroka entre el antiguo régimen y el nuevo, gainera guerra europea bat, personai batekin ikaragarri famatua izan zen Zumalakarri, eta bueno, eta horri buruz idatzen dira eunaka tesiak eta liburuak, eta inor ez du aipatzen horrelako gauzak. Eta horreki bergera hemen lautxo txolo eta abenizoak ezateko, pero que no ves que el rey está desnudo, que eta, bueno, eta horren publikatu dugu hemen ere el vapor de Cataluña, Espainiako, bueno, Espainaldeko zera prentzan ere. Escriben de San Sebastián que Zumalacárregui, viéndose enteramente abandonado por su jefe, ha declarado las cuatro provincias limítrofes de Francia independientes de España, proponiéndose establecer una especie de gobierno federal. La Europa Central, Alemania con... claro, gainera, ideia hori, zen... ideia irautzailea. Za, gu joan ginen, Zumalakarregi joan zen, eskerragoa ezin da esan, baina frogatu zuen liberalago izatea, liberala baino, zen, bera proposatzen da lehen aldiz ideia hori. Horrendi faltatzen zuten, 14 urte Suiza bere burua Errepublika Federal bezala deklaratzeko. Faltatzen ziren, 30 urte, Margal Errepublikari buruzko tezia plazaratzeko. Eta faltatzen ziren 40 urte Espainiako Lerroen Republikarako. Eta hemen planteatu zen. Osea, ez dugu erregerik, ba bueno, errepublika bat. Claro, hori zen suizidio politiko bat. Hori oso ondo esaten du zera, zen, kao, Europa osoa errepublika ziren. Frantzia errepublika izatetik ja berriro bueltatu zen monarkiara. Eta orduan, karlismori laguntzen zioten zera, ekialdeko potentzia, Prusia, Rusia, Napoles, eta hori ziren karlismoren kontra. Errepublika bat, montatzen baduzu, nor lagunduko dizu. Euskal Herria bakar geratzen zen. Zerretatu zen, erregea zegoen Inglaterran, eta azmatu zuen, pasatu zen Frantzia, gurutzatu zuen Europa osoa, Frantzia osoa, eta presentatu zen Urdazen, Nafarroan, eta bidali dion korreo bat, bueno, korreo. Zumalakarregiri esan ez, hemen nago ja, eta bueno, nik uste du, Zumalakarregiri deskansatu zuen, esan zuen, bueno, pues vale, zin egiten duzu foruak, Euskal Herria jarretzen du bere foru, bere independentziarekin, eta ja normalizatzen dugu, homologatzen dira Europarekin. Orduan, independentzia hori iraun zuen hilbila bete, ez da bai da hori. Eta bueno, ez da bakarri prentza, badira eunaka liburu danak idei berdinekin. Euskaldunak bere foruen eta euskaltasunaren alde borrokatzen zirena. Foru horiek Europako herritarren libreenak egiten zituztela. Benetako errepublikar eta liberalak euskaldunak zirela. Ebro
hegoaldekoa baino askoz ilustratuagoak. Eta gero, borroka nazionala bat zela, Suiza, Polonia, Belgika edo Hungariarekin gertatzen ari zen momentu hartan bezala. Eta gero, herri guztia, herrialdeko nekazari eta jende zume guztiak arrilteken zirela. Eta ja, lehen gerratik, hasi ziren ja, esan ez, karlistak zirela, komunistak, sozialista zuria, irautxaule, eta bar, deitzen zioten. A ber, ulertzen da, gutxi gura bera? Bueno, oso, begira, zera, badago aipane, egunaka aipamen badira. Baina badago bat asko gustatzen zaidana, eta idatzi zuen andaluzar militar bat, general bat, Antonio Ramírez Arcas, Nafarroan egon zen militarra, eta idatzi zuen liburu bat, itinerario descriptivo geográfico estadístico de Navarra. Eta esaten zuen, al hacer la descripción de los montes de Navarra y sus accidentes, claro, Navarra gara jartan kriston indarra zuen, Nafarroa bakarri bat zuen, biztanle gehiago hiru provintziak gehiago, eta horren kao, el centro político militar eta discurso politikoa dana Nafarroko ingurua zen. Eta al hacer la descripción de los montes de Navarra y sus accidentes, no pudo menos que recordar la situación de Europa y la lucha que se va despertando entre los que no tienen contra los que tienen. Ya, así se ya garai hartan, eskerreko ideiak, dice, sirviendo de base para ello las doctrinas comunistas y socialistas. Los inventores de dichas escuelas deberían venir a estudiar la antigua legislación navarra respecto al comunismo. Y en ella aprenderían que hay un país comunista por sus leyes, pero no comunista de lo que se tiene adquirido con el sudor o con la inteligencia, sino con lo que ha ofrecido la naturaleza. El alma del hombre filantrópico recibe una expansión al leer que entre los habitantes navarros, lo mismo el noble que el plebeyo, el poderoso que el jornalero, pueden entrar en los montes, los unos con sus ganados, a que disfruten de los pastos, y todos a cortar madera y leña para sus casas. En fin, todos tienen igual derecho al pasto, leña de los montes, terreno para fabricar casas, derecho para hacer molinos, presas en los ríos y también para sacar la piedra, hacer yeso, cazar, pescar, roturar los montes. He ahí el verdadero comunismo. Ya esaten zuen garaia hartan. Nafarroari buruz, jendea etortzen zenuna eta aluzinatzen zuen. Nola ez altxatu? Eta gainera, beste gauza bat, el servicio militar obligatorio. Euskal Herrian existitzen hori, eta esaten zuten, ekartzen zuten Espainiatik, los quintos, onera borrokatzea, esaten zuten, vamos a ser tan desgraciados, como estos, que los llevan 8 años a la guerra en Cuba, en Filipinas, en África, jendea, altxatu zen, bere eskubien alde. Hori da, horren absurdoa, orduan da, enkabronatzen zaitu, esaten diren gezurrak, no da posible, lo hacían por la teocracia, lo hacían por el oscurantismo, defensores de la Inquisición. ¿Qué defensores de la Inquisición? Gauza oso concretua, formas de vida, derechos adquiridos consuetudinarios. Eta zer esan dik ez la diferencia nacional. Euskal Herri osoan, euskera, erabat zabalduta zegoen zazpi provintzietan, beste herri bat zen. Bueno, hago esa horrera. Bueno, ya, claro, borroka hau eta esen sortu. Gero, konturatzen zira, nola, Larramendi, nia zazpiunda berroita bostean, ja, esaten zuen antziko gauzak. Pero txegin nafartarra gauza, Bela, Zanaron, Poberé, La Paz de Basilea en 1795, oso precedente interesantea da. La Paz de Basilea, zartu ziren hemen frantsesak, eta, bueno, Gipuzko, pasatu zen frantsaldera, eta Nafarroa eta Bizkaia, ez da behiratzen ari zen, ja, dana pasatzeko frantsaldera, burdan, sinatu zen la Paz de Basilea, Espainia eta frantsaren artean, eta aldatu gendu zen. Espainia errekuperatu zuen lau provintziak, baina
trukean utzi zuen la isla de Santo Domingo, España. Santo Domingora jaten bazerate inoiz esan dar duzu hori, ba beraien askatasuna lortu zuten gorea kenduz, momentu bat, konzeptua nazion baska independentzia, za presidentza republika ja erabiltzen ziren normaltasun osoz. Hor, beraz, izan zen gerra nazional bat. Dembrowski esan zuen bezala. Borrokak Nafarren eta Baskongadon irmotasun bidezgarri esker irautuen dela. Eta atzerreko menderatzailea jotzen dituzten Espainiarekiko gorrotari esker. Marquez de la Zamarilla, hau zen Nafarroko birrei, errege ordea. Nafarroko gerra egun gerra nazionala da, biztanle orientzat, eta alde txikiarekin baita hiru probintzietan ere. Beste bat, beste embazadore bat, probintzia hauek giltira Espainia, Hungaria, Austria alten moduan. Beren askatasunen alde ari dira borrokan, eta hauek mantentzeko eskubidea dute. Hori zen diskursoa, embajaden artean eta menko, zoguta faiak bazen, konde de Gendulai, liberala, konde guztia gehienak Euskal Herrian, los ricos, abera, txaketa zera, liberalak. Igual, nik etu izagutzen oi hartzun. Baina, eta faiak nik ja frogatu egin dut, eta egiten dut, bidai baita oso interesantea, jendean izaten dut, bueno, karriltak liberale, dugu oso rezaba, zu bazoaz herri batean, eta ikusten baduzu sekulako jauregia, odo sekulako etxe txarra, eta zera, horiek dira, dudarik gabe, liberalak. Eta beste guztiak, karriltak. Eta faian badira, 15 jauregia, eta danak, liberalenak. Eta hori da, oso gauza bitxia. Esaten zuten gau, liberala, hori Marxek, eta guri irakutsi di, marxistak beti irakutsi digute hori, esa zentzute, oso beharrezkoa zen la revolución liberal aristokraziari boterea kentzeko, eta beharrezkoa zen, kentzeko, noblezia zuen, lurrak eta dana, eta eliza eta dana, igotzeko klase berri bat, iradutzaile bat, liberalak, eta gero, etorriko ginen, proletarioak, eta gengo genuke azkeneko irautza, la revolución proletaria, hori eta funtzionatu, zoritxarrez. Baina eske, kuriosoa da, parte honetan, Espainiako liberalak esan zuten, komo, niri, lepoa moztuko didate, Frantzian egin duten moduan, no, jo me hago revolucionario liberal, eta hemen, aberatz guztia, baina ez bakarrik aberatxak, nobleak, bere txetan armarria dutenak, eta el konde de Gendulain, eta faiak, eta danak liberala ziren, zertarako, porque estaba todo un pastel para repartirse, todas las tierras comunales, todos los molinos comunales, toda la estructura comunal, trincar lo que han hecho siempre los capitalistas, eta jartzen digute, hauen diciendo, no, es que los liberales tenían unos sentimientos de libertad, de paseo, unos chorizos, lo que eran. Eta hori, ni ez dut ezagutzen hemen, salbuespenak izango dira, baina igual ez nizek ikukatuko. Eta gero esaten dute hori, todas las simpatías del pueblo son contra nosotros, son socialistas blancos, conceptu asko irabiltzen dira. Zer ziren foruak jende arrunten txar? Bueno, nire txat importantena zordeuzkoarik ez egitea. 8 urte espatatzea Filipina zen edo zera. Eta kago, urtero kinta. Eta tokatzen ez bazaizu urte batean, urrengoa igual tokatuko zaizu. Gero, merkataritza librea Frantziarekin. Artu zaigu, 1900 da berroita bat arte frontera ez zegoen Endaian eta Pirinetan zegoen Ebron trapitzeo eta kontrabandoa egiten zen Efiteron eta Tuteran eta Korte zen hori zen eta klaro, zer gertatzen zen
jendea etortzen zen onera, eta esaten zuen, hemengo jendea antza handiago zuten frantziarekiko, espainiarekiko baina, zeren jantzeko moduak, produktuak eta dana, oda genuen, merkatu librea frantziarekin. Ez genuen kontribuziorik, ez estankorik, ni el estanco de la sal, ni el del tabaco, los de los sellos, hori zen gero jarri ziren zerga. Eta gero herriko komunalak, ogi lurrak, belarrak, mineralak, karea, harria, egurra, eiza, iratxea, espartxua, lehenera erabiltzen ziren baliabidea bizitzeko. Mendiak komunalak dira, beraz, udalak bazuten bere auzo hartaldeak. Ahuntza, ardi, behi, eta bere zera. Eta gero, gero, herri bakoitzean zegoen la carnicería comunal. Eta faial, la carnicería comunal iraun zuen 1920 arte. Osa, pentsatu, ja el kapitalismoa naiz eta ja berreun arte eraman. Zera, Nafarroko leku askotan, babago zerbait gauza, arritzekoak, aurreko mendekoak, Artazoan adibidez. Artazoa izan behar zen, herri bat, eredu hartzeko. Hemen, eskerrekoak, edo abertxaleak, edo progreak ginieno, ikasi behar du, de Artajona, Artajona, resistitu zuen azkena liberalismoen kontra, ailegatu zenean las ventas obligatorias del comunal, eta zer egin zuten, beraiek erosi zuten beraien lurrak, hay que venderla, eta zan zuten, ¿y por qué tenemos que venderla así? Porque la escuela tiene que tener dueño. Zizen, eta horban, zan zuten, bueno, ba, ¿quién lo puede comprar? Bueno, si puede ser una persona particular, o una sociedad anónima. ¿Qué es una sociedad anónima? Pues se juntan. Ah, pues hacemos una sociedad anónima todo el pueblo. Está, erin zuten. Joan ziren a la venta, erosi zuten herria, erosi zuten bere lurrak, eta mantendu zuten herriko komunala. Ailegatu zen, bueno, pagatu zuten las escuelas. Gaur egun, kulturetxea, pagatu dute, mantentzen dute, la panadería comunal, Artajonan, el pan es comunal. El comunal, mundo guztia erosten du, zera, badute oraindik kutxa banka propia bat Artajonan bakarrik. Mundo guztia erosten du dirua hor eta ematen dute interes gallego beste bankua baino. Eta en los años 70 nik ezagutu dut argia gauza bera, ailegatu zen los adelantos eta jo, de la luz que, bueno, había unas empresas que se dedican a poner, de empresas, egingo dugu, jarri zuten, argan, jarri zuten zera, de teknologia de txikiba, jarri zuten popo, los postes hasta Artajona, eta en los años 70, Artajonako argia doainik zen herri guzti, hori guztietarako, eta horren izaten dugu, a ber, horren, teknologia berdinarekin, uraren ordez, aizearekin, jartzen digute, katxarra guztiak, bon, egun guztiak. Mendiak komunalak dira, aizeak komunalak dira, zergatik pagatu behar dugu, zera, jartzen, itxegiten dugu, txinuekin, erosten dugu, aerogeneradores, horiek, como los de Artajona, un hilico, eta arria, doain. Zer egiten ari gara? Bueno, jarei hartan, alako mentalitate komunalista oso errotuta zegoen. Eta horran, presiden, bendira joatera, tiro botatxera, eskubidu egik ez galtzeko. Areago ikusita etorri zena, ulertu duzu. Herri errotak, oso importantia da, olio errotak, irin errotak, eta herri guztietan, derrigorrez, saldu derretzen. Zer esan ikiz,
Burniarekin, hemen hiru probintzietan, kao, Burnia zegoen hortxe bertan, jendea hartzen zuen igual, asto bat, baten zen, Bizkaia aldera, arteburu batean, bon, kargatzen zuen Burniarekin, kalitate handiakoa, ekartzen zuen Gipuzko aldera, eta Los Ferrones, funtzionatzen zuen, eta ematen zuten, burnizko produktuak mundu osoari, oso izarro de Bizkaia, ba, oso famatua zen. Kau, torri ziren, eta kau, bako gauzak, bere jabea izan behar zuten, eta horregatik montatu zuten liberalak, montatu zutenak. Batzuk ez datu mente bai, baina horre ezker lortu genuen, desarrollo kapitalista, eta zergatik ez egin desarrollo berdina ikusko moduan beste bidetik. Gauza zergatik izan behar dira pribatuak produzitzeko. Ez, teknika hor dago, teknika eta ikusiko dugu, gero, gerretan molokarlistak, ba, ez ziren tontuna bat ere, trena, telegrafo, eta edozein adelantua zera erabiltzen zuten beraile proiekturako, baina el discurso dominante es atendido, no. Hauek, zera, egin zuten liberalismoaren aurre, atrasoaren alde zirelako. Gezurra hutsa, benetako, zera, aurrera penak planteatzen zutenak, ziren gure zarrek, eta, ikusten duzen behin berotzen naizela. Betu. Nola zen Euskal Herria garaia hartan. Euskal Herria 1800. La línea aduanera, con sus principales puestos de control en Orduña, Balmaseda, Vitoria y Tudela, separaba al menos económicamente el territorio vasco-navarro del resto de la monarquía. El comercio de Navarra estaba fundamentalmente orientado a las vascongadas en primer lugar, con un 62,3%. Luego a Francia, con un 37,2%. Llama la atención la ausencia casi total de productos españoles, pues solo se importaba el 0,5% del total. Hori zaten dute Rodríguez Garraza, oso tipo historiagile reconocituta, eta ez da bat ere abertxalea. El 0,5 era lo que nos unía a los españoles. O sea, beste, claro, eta ari zen montatzen Europa berri bat, estatuen Europa, eta claro, Euskal Herria eskatu zuen bere esparrua. Hau maite dut, neska hori, ez oso polita delako, baizi. Berak ezagutu zuelako, Inglaterran ezagutu zuen erregea, eta oso testigantza polita badu bere memoriak, zera, publikatu zuen Inglaterran, ez daude espainoles publikatu eta euskeraz, baina merezi du. Eta, beraz daten du hori, gezurra dira, un hombre tan tímido y tan incapaz como Don Carlos corriera el riesgo de cruzar todo para venir aquí, conturatu zen que perdía los derechos del rey, ¿no? Si se proclamaba una república. Eta kasualitatea, garai hartan, nola hasi zen sortzen euskal kartografia. Zergatik, estatu berriak behar zuten bere mugak eta zera estatuak eta ordan zera eta gainera bueno begira Iruña kapitala hor esker aldea eta ja hasi ziren frantsesak irudikatzen eta begira ja nola hemen jartzen du el país zera Provincias Vascongadas de Navarra baino nola ja jartzen duten iparraldea zen garaia hartan iparralde zegoen Zumalakarregin alde, baina esaten zen, kera la quinta columna Zumalakarregi. Handik etortzen ziren, zaldiak, bastimentoak, trajeak, armak eta lana. Hau da, beste garaiko hau egin zuen, liberal bat, Von Raben, eta berdin, bera, horrela iduikatzen zuten. Hau da, lehenbiziko mapa nafartar batek egindako hau da Zaratiegi, Herriberrikoa eskapatu behar izan zen Frantsa aldera han idatzi zuen Zumalakarregin lehenbiziko memoriak eta hemen agertzen dira frantsesez eta espainolez ba mapak bukatu zen
zera, independentziaren barruntoak, piralak izaten duen modua. Zoieron barruntos de independentzia, ez ziren bukatu zera, Bergarako bezarkada eta gero. Bueno, men ja, hau zen, bai, hau zen ja Bergara baino lehenago. Maroto, ja, izan zuen, kau, izan zinen, azken momentu arten, beste proposamenak, ja, hila zegoen Zumalakarregi, eta proposatu zioten Marotori Euskal Republikaren independentea, zera, presidentea izateko, eta bera izan zuen ez ez. Eta esaten zu, bueno, en cuanto a las provincias vascas y los fueros, si, que, pues, si son respetados, bien. Si poco a poco estas provincias se convierten en una nacionalidad polaca, peor para ello. Discurso hori oso comuna zen. Ben, bueno, ezagutzen dugun Bergarako bezarkada, zera, Euskal Batalloia gehienak ez zuten sinatu, ez ziren agartu Bergara, baina bai, danaz, claro, etorri zen Baldo Miro Espartero, eta hasi zen foruen kontra, ohituren kontra, eta, bueno, esaten zuten, dezegin egin behar zela, egin zen Estatu Karlista, zen mundu guztia deitzen zuten Estatu Karlista, Ejército Vasco Navarro deitzen zen, eta, bueno, egin zuen lemiziko gauza txapelak debekatu. Egin zen intentzioarekin eta dut da, bibandu gauza bera esan, ez? Txapela kendu behar da, zaten hori kristonen darra ematen zion gareko euskaldunei, eta bueno, bezarkadaren ostean, bueno, lege pakzona da, etorri zen, Nafarroako muga kendu, kintak sartu, kontribuzioa, eta horrek ekarri zuen sekulako erbestealdi Ameriketara. Gero, 1844an, zer ekarri zuten, los que decían que iban a superar a la Inquisición, jarri zuten Guardia Zibila, gauza bera egiteko. Eta bereziki, Euskal Herrian. Zerkarat, hau dira, Guardia Zibila da, erabateko asmakizun liberala. Zertarako, muga berria zaintzeko, ja, Ebrotik pasatu iparraldera, solda euskara joatea gaztea behartzeko, eta zen, ja, lehenbiziko momentutik hasi ziren matxinarak, eta jendea, ez zuten nahi, eta ez ziren joaten, pasatu zekazi. Lehenbiziko gerratik, bigarren gerrara, estatuak ezin izan zuen kintak normalizatu. Beti jendea altzatzen zen eta diputazioak pagatzen zuen libratzeko kinta osoa. Kintoen ordezkoak oso karioak ziren, ez zuten dirurik, orduan zer egiten zuten, saltzen zuten, mantentzen zen komunalak, nore erosten zuten. Aberats liberalak orduan zen la zirkuito bat, osea, el periodo entre guerras izan zen oso gogorra, horregatik izan zen beste altxamendu bat, ez? Guardia Zibila egiten zuen herri ondasunak zaintzeko, zen jandea leku askotan hasi zen aberatzen baserriak zua ematen eta gero, urrengo altxamendu karlistei aurre egiteko. Gero etorri zen, la ley de desamortización, hau klabea da, hau, Madozek imposatu zuen, zane, todos los bienes de los pueblos salgai jarri behar dira, eta horban saldu ziren, esan bezala, dena. Eskusa zen, ba, kentxeko Elizari. Eliza, Euskal Herrian oso oso ondari gutxi zituen, eta gero hemen ez zegoen zera, nobleak, parasitoak eta lurrasko zituenak. Hemen lurrak ziren herrikoak. Eta horrean, sartu ziren, hori lapurtzeko.
Bueno, urte berdinean kanporatu, bueno, Iparagirren historia oso polita da. Bera, 13 urtekin, Madrid zegoen eta etorri zen gerrara. Eta gainera, zergatik etorri zen gerrara 13 urtekin, esan zuen, oso polita, por amor a mis paisanos. Beraz, ez naklaratzen zezen forua, por amor a mis paisanos. Kau, gerra bukatuta gero, joan zen Frantzia aldera, eta han, ja, denbora gutxi pasata, ja zegoen, kantatzen la Marsellesa Pariseko barrikadetan. Osea, bera, eta aldi berean, karlista zen, eta jotzen zuen garrikako arbola. Arbolaren ideia, Frantzia hartu zuen. Nola Frantzian kendu zuten gurutzea, eta jarri zuten arbola, eta zaten du, eskaldu nahi badugu aspaldiko zera arbola bat, eta han azmatu zen, gau. Topatu zen Mazarredoekin, kapitan general de las provincias vascongadas, Londresen. Eta, gau, ja, pasatu bat ziren, 20 urte, gerratik. Eta, esan duen zion, tu karetak eta, esiliatua, egin zion, oso ondo kantatzen zolako, eta ingleses, eta frantseses, eta, bueno, oso fama, ondia, eta, buelbete, eta, bueltatu zen, Euskal Herrira, hasi zen, teaknikako arbola kantatzen, eta zen, ba, Euskal Herria behartzuena zera, nazio irudi hori osatzeko, ba, bazuten lurraldea, bazuten legezarrak, bazuten kartografia, eta bazuten himno nazional bat, ba, Europan sortzen ari ziren modukoak, ez? Eta, orduan, Mazarredo berak, baimena eman zuena, zera, bi urte pasata, esan zuen, benga, alde mendik lau probentzietatik, eta orduan alde egin zuen eta kantatu zuen bere kantua, no? Orduan hartu nuen, tam-tam dira, eta zuztira, kuriosua. Eta gero, zer etorri zen, 1847, Lalei Moiano deritxana, zera, euskera ateratzeko, eta gainera, erabiltzen du, prentza erabiltzen duen itz moldea dira gola, ba, indioak, kao, indioak momentu hartan, baziren gerrak, kono zapatxe, los komantxe, la garra del oeste, estatu batuetan, baino, Argentina eta Uruguayen gauza bera. Baziten, indioen kontrako, zera, ba, erazotzen, eta estatu berriak, zera, Chile, Argentina, eta orduan, itxegiten zute, Euskaldun biburuz, estilo berdinarekin, apatxe, pampak, patagonez, edo txarruak, bagina bezala, ez? Oso kuriosoa da hori, eh? Eta, Lalei Moiano, eta zuten, venga, eskola, danak eskola izatu berra euskerak, eta orduan, hasi zen, euskeraren ladera ikaragarria. A ber, laburtuko dut. Hau da, Mazarredo, zera, eta Mazarredo zu importantea zen. Izan zen ministroa, izan zen kapitan generalea, Unidad Vascongadas, eta faltatzen zen gutxi hiltzeko, 1900 bat berroita piko, eta idatzi zuen eskuz, karta bat gobernuari, oso kuriosoa da, karta hau, nun dago, Madrilen, Madrilen, ikusten duzu Mazarredo, nola ez berriratu eta, seguro nago, beste historiagileak ere ikusi dutela, zer jatik dute epaitzen. Ba, aipatzen duelako, zera, egiten du informe bat, gobernuari eta zaten du, esta gente se nos subleva otra vez, esaten du, la Diputación de Bizkaia está ya en negociaciones con el gobierno de Francia para pasarse las cuatro provincias a Francia. Si vendría Zumalacárregui y vería la situación, diría, ¿pero qué? ¿Hemos ganado la guerra o qué? O sea, ver ahí patxen dut, zer giroa bizitzen zen, baina, ez en broma, atera ziren panfletoak vascongados, independentzia aldarrikatuz. Tenemos que independizarnos, estamos hablando en el periodo entre guerras. Eta horrela, llegatzen gera, azkeneko gerra.
azkeneko gerra, berriro, 1873an, Euskal Herria altxatzen da, bueno, badago altxamendu bat, estatu osoan, karlismoa zen fenomeno, beste, bueno, Valentzian, Katalunia, Extremadura, niko guztietan, izan zen, diferentzia da, Euskal Herrian errotu zen, bueno, beste, beste moduz, eta, bueno, eta leku askotatik, Kastillatik eta hori etortzen ziren, hemengo batailoiekin borrokatzeko. Zergatik errotu ziren gehiago Katalunian eta Euskal Herrian? Nazio arazoagatik. Esan dugun, beste lekutan ere, defendatzen zuten, un estado de cosas, mejor para la gente humilde, baina ezka hemen beti dezela, horrein gertatzen den moduan. Hemen zergatik bizitera Europako zera, herri eskerrenen, eskerrekoen, zera, arazo nazionala nahazten da bestearekin eta da dinamita politika, eta hori bizizan dugu, eta ikusi dugu beti. Hortik asko itxeren alda. Eta, bueno, azten da gerra, eta bere ala, errepikatzen da, eskema bera. Karlismo irabazten du, esparru, antzekoa, bere ikusiko dugu, eta bere ala, udalak eta aldundiak aukeratu zuten, dirua eta posto zirileoak egin ziren, ezea, bazen, diru propioa, aduanen kontrola, ja, berriro, aduanak eta paiaje eta dana, karriztak, telegrafo eta tranbide zarea, justizia auzoterri nagusia, Universidad Basko Navarra Oñatin, osasuna eta hezkuntza antolatu zuten, Bergarako Real Seminario Basko Navarro, arma fabrika, ezetu Navarra, ja, karriztak ez zin tuntuna, bazekiten, olako adelanteo, beraz zuten, ba, eskatzen edo borrokatzen zute zera, estatuaren alde, estatua independentea edo estatu foral bat bezera, ez? Zer estatu duen, ez gara hartan Espainia konpondu zuen bere problemak eta orduan sartu zuen Euskal Herrian 150.000 soldadu eta bueno, kriston zarraskia egin zuten. Hau da, Lizarraldean, begira, Inglaterrako prentxan nola ematen du Bosnia, Bosnia edo Gaza. Olako irudiak, zera, eta gainera esaten zuten, begira, publikatzen zuten liburuak, El kit para la planificación, edo zen liburutegi dago, eta hori esaten zuten. Hay que arrasar las cuatro provincias a sangre y fuego, y someter a las poblaciones a un régimen militar draconiano, bloqueo absoluto por mar y tierra, incendio de todas las mieses, tala de todos los bosques y del arbolado de toda especie, destrucción de todos los puentes. Oso bitxia da, zeren hemen egin zutena, eta militar berdinak, gero joan ziren Kubara, eta egin zuten gauza bera, teknika berdina erabizuten. Kuban lo llaman, zizena dute, baina zen hori, vaciar la pecera, esaten zuten militarra, vaciar la pecera para que se ahogue el pez, ¿eh? Eta horren jaten ziren, eta herri txikiak, herrizka guztiak, ezera, ustu, eta jende guztiak ikusi dugun moduan, eraman beste ezera, eta bakarrek usteko gerrilariak bere mendietan, ez? Horrela irudikatzen zen prentxan zer zen Euskal Herria, Gernikako arbola, zera, liberalismoa, ba, zera mosten, pues el absolutismo, la intransigencia, el petróleo, eta ki, ba, terroristak. Ara jartan ez ziren, ja, uste dute batzuk erabiltzen zuten ja hitza hori. Eta gerrak eta gero zer sortzen da? Bueno, Euskal Herria ja galtzen da erabat foru gehienak, orain dinik geratu ziren
zenbait kimu hortik eta baino, ba, zer sortzen da berehala nazio kontzientzi bat, zeren berehala liberalak ere konturatzen dira ze galdu egin dira,

Zaten du, el Garrincaco Arbola lo cantábamos en mi familia y lo cantaban los obreros de Gallarta. Juan, ditu, ze lotura, zegoen oraindik, zera, komunalismotik, zera, komunismora. Eta Nafarroan hori nabaritzen da gauzti. Lapurtu zuten komunalak herrietan, ba, bereala, ba, piztu ziren lehenik komunalismo, komunaleroak, el movimiento comunalista, eta gero ja, Errusiako irautza, eta gero, 1917-tik aurrera, mundu guztia, bomba, pasatu zen, zera, ezkerrera. Mantendu zen ereserki nazionala, leku guztietan, sortu zen los juegos florales, sortu zen Euskal Txaindia, sortu zen zera, eta gero ja, aurkitu zuten, aldatu zuten el paradigma de la recuperación foral por el de el estatuto de autonomía. Eta hori gauzatu zen ja, Errepublika garaian. Zer retatu zen orduan 19. mendeko karrismoarekin? Ba, nik uste dut, lau zati handitan banatu zen. Alde batetik, parte handi bat Ameriketara joan zen. Osea, joan zen milaka jende eta, bueno, jesekulako utxune eratu zen Euskal Herrian. Gero, etorri zen Sabino Arana. Sabino Arana, etan zuen, ja bale de fueros, ja bale de reyes, ja bale de esto, tal, eta azmatzen du paradigma berri bat, independentismoa. Eta orduan, Bizkaia bereziki, badago sekulako mugimendua, eta nundik bereziki, ba, herri txikitatik, karlista izan dako erretatik, zeren behar. Sabino berak esaten zuen Bilboz bakarrik zera, Lapurrak eta esaten zuen karlistak esaten zutena. Liberalismi buruz esaten zuten. Esa villa, nabaritzen dugu momentu batean, esa villa indigna de Bizkaia, Bilbori, esaten ziren. Sabino Arana, karlisten semea zen, Manuel Irujo, Telesforo Monzón, dana ziren karlisten semea. Gero, beste parte handi bat, joan zen, komunaleko berreskuratzeko mugimenduari. Lehenik, eta gero, ezkerrera, Dolores Ibarruri izan bezala, Tomás Beabe, sozialismoaren sortzailea, Jesús Monzón, komunista, eta Luzi Urtubia, anarkista, dana ziren karlisten seme alabak. Eta gero, geratu zen, karlismo tradizional bat, nun igual, mantendu zuten komunalak eta bere bizi molde zaharra, Artajona, ipatu dugulen. Artajona zertarako egin behar zen republikanoa edo sabiniano eta zera, baldin eta jarretzen baldin bazuen bere, Artajona bezala, galgo beste herria, Mendigorria, Baldorba, Baldizarbe, eta baziren leku askotan karrismoa jarretezu bere zera kao, gero mantentzen ziren erlegioarekin lotura bat, horregatik ez zuten onartzen republikaren laikotasuna, eta zera, eta hori, bueno, baino, hau ikusten baduzu, aitortu behar da. Denok, bueno, lehen esaten zen, euskaldun bat egiten baduzu horrela buruan, eta bere da agertzen da txapela gorria, ez? Herria da, bai ezkerra, bai PNV, bai sozialistak, eta bai, garretzen duten karrista izaten, danak gira zeme alabak garaiko karrismotik. Eta orduan, arro altarrekatu behar dugu, zera, iturri hori frente a los que gaur egun esaten dute, que somos una cuadrilla de neokarlista, nire esaten du, bai, nire izko karlista, baina zuek zerate neoliberalak, asko zokerragoak. Eta bueno, bukatzen du ja, laupabos irudiarekin, oso politak, hau da,

Lehen estatu karlista. Zumalakarregi ailegatu zen Tafallaraino, eta beste guztia beraren zen. Liberala zen, herri bera, lehen aipatu dugun. Baina arrazoi militaren gatik, arrazoi militaren gatik, ez ideologikoa gatik. Eta gero, lau kapitalak. Hau da, Bonaparteren mapa. Mapa nahiko estutua dago, zeren gara jartan euskera ailegatzen zen beste herritara, bidez, Artajona, gara jartan zen erabate euskalduna, eta hemen dago ja, baina ikusten da nola, euskera, euskal kultura, eta maz, zelotura duten gure joera atabiko hoiekin. Begarren estatu karlista, berdin, errepikatzen da, bakarrik liberalak sartu zuten hor Iruñarako bide hori, baino da antziko parecido. Hau da, zo kuriosoa da ja, OTANeko referenduna, korriak dauden herri guztiak botatu zuten ez OTANi eta besteak baietz. Berriro agertzen da Euskal Herri nuklear hori eltela aldatzen, hau da, azkeneko hauteskundeak, hogeita hirua, eta berdin, berdea dagoen leku guztiak dira, edo ezkera bertxalekoak, edo PNV-koak, edo eta zera, eta gorria daudenak, ba dira, PSOE eta espainolista, hau da, gure herria. Eta...

0: Bueno, ahora lo estudiamos.
1: Ba, bueno, zalantzarik ez badago bestela, ba, amaitutza eta bago dugu.
2: Ah, bueno. Santa Cruz apaisari buruz, zer
0: dugu. Hori da beste txaldirako. Beste txaldirako. Ba, nik eltut asko kontrolatzen, baina seguro, ba, agertuko direla gauzak eta beste irudia ematen eta...
3: Badago liburu bat, horixeren liburu bat, Santa Cruz apaisari.
0: Egin da edo egiten ari da? Ondo dudik, ez?
4: Baina nintu egin, ama, osnarketa bat, eguz asukun dut zuen, ez ez hau zaten egon, baina egin egin gauden egin, egin gauden ez bat gauden ez. Adibidez, ez da, zen bat dakigu ekonomia komunalari guz? Ze, zen ere hau, esan duzu, Euskaldun bakotzen pixkat, nola esan, zulatuz gero, txapel guardia tagatzen dela. Segurazki txapel guardia zulatuz gero ere, aratago goazela.
0: Bai.
4: Eta goazela, betik gorako gizarte egitura bat
0: bai, jakin ea
4: lege zarri
0: bai, bai, bai
4: zergatik, legitioko nahez, legitiotik etorrenez eta aurten, bueno, pastaren urtean, ospatu dugu zazpideun garen urte urrena eta izan da urte bat, galdu, niretzako izan ere, zazpideun garen urte urren hori, ospatzen da Diaz de Aro iribildu izendatu zuen hortikaritik. Eta iritu zen, ez dugula aprobetsatu, no, nizaiatu nintzen, ez dugula letxea pa nintzen, no, hau landu behar da. Zergatik, iribilduak ematen ziolako privilegio batzu, lekeiti hori, gainerako errien gainetik. Eta hor, lehenengo aldiz, lege zarra, ahoskoan, galdu zen lege zarra hori, galtzen da, eta, bueno, paper batek hartzen du zela hori, ez? Bueno, zena idu dena da. Gara horretan, lea hori bai, edo, bueno, legitio inguru guzti hori, ba, modu komunalean edo gizartean bitartez funtzionatzen zuen. Baina egun batetik bestera, baina bilakatzen da zela. Legitio horrena bilakatzen da lurralde hori, eta, bueno, eta ez perdila, lehenengo aldiz, nola gaitzatea den, erretik gartazkak, egitaren arteko gartazkak, zer jerarkia bat zartzen da. Eta hori dutzen, liburu honek lantzen duen ideia oso trascendentala dela. Euskal Herriaren muinea, hemen lantzen den gauza bat dela. Eta bora, bera aipatu duzunen, harira nire ikasleak ari desu gratzitatean uste dute, bakarrizmoan antzela, misofinoa ginera. Eta bera gutxi diot, religioso, fanatiko, eta misofinoa. Piskatu, eta ekonomia komunalari dagokionez, bat, dukere bat egin du, eta agian uste dugu zerren publikoa dela, eta ez dela egin gartia dut egon. Eta nik uste dut, bueno, ezakit gora horren honu, egin gartia dut ez dut ez dut, baina, bai, bat uste dut, bai dela garrantzitsua, ikerketa lerro bat, ekonomia komunalak noraino funtzionatu duen jakite. Izan ere, nik ezakit, nik ere agarrotasun ez esan dut gainera, ez dizela historialaria, baina, bueno, hori jari duzu, errotak eta badirela enpresa batzuk modu komunalean funtzionatu dutena, eta bideragatik diren. Hortan, ez dakit dagoen, ikerketa berberiko da horren ari da.
0: Azken finean, nire adot nago, zera, asuntoa da karrismo zen, Euskal Herria jarri zuen momentu konkretu, txapela bat, bere interesen dako egokitzen zelako. Orduan, karrismoa defendatu zuen lehengo libertatea, juró los fueros, eta ba, eta ban jendea, baina karrizma zen, azkeneko, zera, beste, gero torri zen bezala euskal nazionalismoa, eta ezkera bertxalea, klabea da, gure gizartea, oso komunala eta oso soziala izan da. Osea, aztertu behar da, Euskal Herria agertzen da lehen aldiz, osea, piko, Ameripikoren, osea, testu batean. Etorri zen Gipuzkoan, eta Gipuzkoako hori esaten dira Navarros. Navarros, eta hitz egiten du, eta esaten du, ja, mila urtean, Mila eta egun tapiko, uste du. Pasatu zen eta esan zuen, zue jende bitxida. Este, en este pueblo, todos los señores y los criados y todos comen todos de la misma cazuela. O sea, ni, bueno, este, gero, hasten zira ikusten bata, bestea, bestea, eta mendez mende mundu guztia esaten du, hau zabera, herri honetan ez dago klase diferentziarik esaten dute jende guztia. Berdin da goikoa, zera, oso kuriosoa da, lo de la hidalguía universal. Claro, la hidalguía universal, espainolak, eman dute berrirak, zer rasistak diren euskaldunak, que se consideran todos nobles. Eta mundu guztiak, eta Espainiako literatura beti zegoen euskaldunen kontre, porque se decían, pero ¿cómo van a ser nobles si son boiateros, labradores y demás, ¿cómo van a ser? Eta, claro, eta Nafarroako diputazioa esaten du Espainiako gobernuari, baina mila zazpion tapiko esaten dio, no se confundan ustedes, le dice al gobernuari, esaten dio, que la nobleza en estas provincias no tiene que ver nada con la concepción que tienen en España. Aquí, noble puede ser un boiatero sin que eso desmerezca... Hori oso importante, ara, da, un concepto de igualitarismo vasco, claro, que se retasen da, al ser todos nobles, hortik dator la gerencia del servicio militar, no voy a la mili porque soy noble, eta, claro, jendea, atxikitzen, claro, son conceptos garaikoa, baina fondoan, mostratzen dute, badagola, sekulako erroak, erro sozialak, eta nia askotan izaten du. Hemen ikusten dugunean zekotako gizartea daukagun Euskal Herrian. Ikusten dugu PNV, garrin zait. PNV-ko jendea. PNV-ko jendea, entuzin ikusitik Espainiako aberatxekin, eta zera, eta... Osea, gaur egun, ja, duela egun gaurte esaten zutena, la, no esaten zuten, el jaztarse de la riqueza está mal visto en el país. O sea, hemen uno puede ser rico, pero como vayas de rico, te quedas solo, no tienes ni cuadrilla. O sea, gure gizazazan, Iruñeko peñetan, suya zentzuoli, no hay una peña de ricos. Eta, aberatxak izango dira peñetan, baina, egon berra, de blanco, y no te hagas el txuliko de pagar, porque te quedas sin cuadrilla. O sea, hori gertatzen da, gure gizarte, eta ez bakarrik ezkera bersalean. O sea, el sentido de la cuadrilla, de la solidaridad. Zergatik jarretzen dugu izaten el país con mayor número de donaciones, de donantes de sangre, de empresas, de... O sea, estadísticas dirá brutales, de empresas de sentido social, sociedades anónimas limitadas, cooperativas, eta ze, hori bakarri Euskal Herrian bertatzen da, eta hori da landu behar dugu, eta nik uste dut eskerra, ba, beti ba, egon gera despistaturik con la izquierda española, la izquierda europea, beti izan behar ginen marxista, leninista, maoista, trotskista, esaten dugu baina gure historian badugu ezkerrak esateko badugu zekulako baliabideaz.
4: Hori galdetu nahi dintzun pixkat, ez ote zeizun iruditzen, duar pixkat desbideratu gara gure jatorritik, eta ez dugula zertan begiratu, izmo guzti horiei bezik eta zuri, gure jatorri lehitzuli, gure gizartea edera ikitzeko. Hori da nik egiten nahi nizan ausnarketa, jambo obsesio eta nazkanatea. Eta... Bai, eta hori, ba, guztu nazaretu beharreko mesua dela ebitzen zaitz, izmo guzti horietan ebitzen zaitz galtzen gaela. Ja, horretia, badugulako, gure gizarteak egituratu duen lege zaharra. Eta... Eta, bueno, mesu hori, mesu hori dela, nik uste dut,
0: Horregatik nik ezaten dut, ja, hori ikasten duzu denborarekin. Zene, beti, egon naiz, lilulaturik ere, eskerrarekin, da, nik uste dut, ba, hemengo eskerra, ba, oza, lo primero, eskapatu espainolismotik, eta frantzesismotik, eta lana, gure sustraietan hartu behar dugu, eta atajonakoak bezala. Atajonako ejemplua, ya te digo, las tiendas, la banca, pero ya inor etu errepikatzen, zera, una banca pública, baina non, izan, herri bakutxean izan dugu.
4: Eta, orain iribildua, ez, nik uste dut ondarro, bero ospatuko duela orain iribildua, iribiltetara, bekintio, bueno, bezkaiko sorrearen da bazka hori, bere, nik uste dut gai polita dela, hau ideia hau lantzeko, baina ez ni altitzen naiz, eta hain zuzen ere, zut diozuna harina, historialariak direla esteptikoenak, ezkez dago niko antroba, ezke leku ilunetara goaz, eta bat irudiku, ibilibatak garela, guztia justifikatzen. Edo kontu, zutu bihaz garela, gure historia ira erregitzeko garaia. Uztu, maia gaineratu daitezken gaiak direla, eta bale, zutu dute zein, egiteko urte gurena, egiek bere elitartasun, ospatu bat dute, hori oso garrantzitsua da, baina nik uste, nire horrein dik borrokatu dut horrekin, eman zen itzaldi bat, nire autorea egitzen den dut, baina eman zen itzaldi bat, gertatu zenaren ari da, ez? Ibildua eman da gero, fuero de Logroño de Sarrizen, eta hortik aurrera eman ziren gartazak. Baina inoz ez zen gelditu, esan nahi horren muñarekin. Ez zen gelditu, pasatu da mundu efimero batean ideia hori. Eta guztu, ideia hori dena bere eskuratu bat duguna, eta nahi gainera. Hori dira, piskatu.
5: Nik uste, ideia horrek, gure ideiak edo gure mentalitatea, normaltik ari den aztertu dut, mentalitatea zuen jasiko soziala da. Mentalitatea izan duran bilakaera bat, baina bai geratzen dugula hor kontzen aretretik. Gaur egun ere arte zerbait iraunen amotxetez. Ez da kasualidadea kooperatibismoa denen jaitenen hain gogoruzak izana, hau zolana.
4: Ikastolak
5: eta bat. Me cooperativismo, la dindarra cooperativa no entiende, la cooperativa que gustica no, baina la dindarra guiña jartzena, ni guste dut, Euskal Herria excepzio bat dela zentzurretan. Eta nik ere pasarte berdintxuek ez, kinen komentatu ditu, baina duk zan ez duen, kaparetasun dut dertxe garena, ikasekin aipatu eta nik esan dien, horrela botan dien, gainera jekaseko kapuzetak eta egitzen zituen batik, hori izan gure komunismoa edo sozialismoa esan dien, eta bai, zekon ez esan, ez dugu ez tegurik. Eta horrela, bai, pixka bat, nik dauka, edo nire sartzen zai, dosprezi edo pixka bat, egitzen transmititzeko, zailtasuna ditugula, hori inguruan ez dut, universitatean bakarri bat, egitzen universitatean kanpo dagoen, modus operandi horren gartik, ez? Eta, bai, nik nahiko luke gauzatxo bat izan, zer, horren abila, ez da, murro bat egura behotu, nahi pasatzen, diburu honekin, irakurri, oso lan hasi irakurri, gualekaiare ezatzen ez lako,
6: eta nik errazileak da jendea gomendatu. Eta jendea gomendatu utzi jendea irakurtzeko, eta itzuli niri irakurri gabe. Osa, buf, hainbeste eta tuin batean ditu, hainbeste eta oso perraz eta oso interes gareiak eta batez ere, zaten jo, baina etzat iritsi, epilogo gara, ez ez zuetatu, baina saliat, jende ustela, ez kinko, horrek oso, ez da gila buru betitzen duen, ez dut, ez da ipatu gula, ez da egite, baina nahiko oso garbi izaten ditula, ez da bostezi nagusi daudela, eta oso da, baina etzat iritsi, ja, bukaera horiak utzen ez da, nio, nire inguruko jendeak, ez dauken teresa hori ere izan, hor dut, imaginatu, ze, eta nola ez da egizten, hori unibertsitatean, eskoletan, ikastoletan, ingurukoak ez badu zehatzen.
5: Baziente horretik sortu zaigu, uste, ekonplokoak karlismoaren inguruan eta zabatzeko kontrata. Ez gara bide maren inguruan, beti eta sartu digute karlismoaren inguruan, sartu digute bai nazionalismoaren sorreinaren inguruan, sorreinaren karkotzen arten, edo arabismoa bere jatorian zatenaren inguruan, narzista bat zara, lehantzia narzista, esoetan, ez zeak, edo gomuzundan gauzatu mirakurtza beste egiten dugu, ez? Eta bai, mi ikaragarrizko amurra bat dugu, bat zintia sartu duke, eta gainera, trabatu duke. Eta beste gauza bat, komentatu nahi duen dena nezan, moiamore gara ipatu dezuz, eta horrek gainera, nahiko bertu, ara, bueno, arrozen dago, eta, datu kurioso da, batetik euskera genatzeraka moiamore gara sartzen da nintzea deitzek, orduan komunalak ez dian, lura bakarrik ez dian, eta horrek, ezkuntza ere, udaletan antolatzen zen, diputazio zitaren digatzen baina udaletan antolatzen zen, eta euskerak bertan zuen presentzia, herrian zuen presentzia ere dara berakoa zen. Horrek ez du esan nahi, moian dole garratetik ez zirenik egin estrategiak, baina laguntzeko herria eta baina, kuriosoa da, eta gutxien, uste lau diputazioen baino, gutxien ez ziru diputazioen arteko, batura ezkuntza, ezkuntzaren inguruan, ezkuntza sistemari kontra egiteko, moian horrein gara egin sortzen da. Moian horrein gara egin sortzen da, eta uste Nafarroa konpetentzia gehiago zitula gara jarta, baina araba gipuzko eta bizkaia gartzen dituzte ezkuntzaren gaineko konpetentzia guztiak, izkuntza erabat kenduko da bertatik, eta segituan asaldatzen dira, zekar, diputazioan zaitunak dira, karlistak, fokuzalea, eta erreginarekin biltzen, erreginarekin, berarekin biltzen dira, ezkuntza legea aldatzeko, eta aldatzen da, praktikan ez, izunio aldatzen da, zera, osea, hor jarraitzen duela, zupen, hori hori da masetik aurrera, hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori ustakera idean, ikusi besterik ez dago kau, hogeita maseiko baina hori saiatzen da estatutuan mila hori hartzen dut hogeita magian, bi, orduan tradizionalistak zian, edo karrizka berta guztien zian, eta nazionalistek bultzatako zerbait zela, minoria basko nabarra gisa orkesten zian, ez, okerrez duen dago, Republika Garaian, urroteta. Eta, ez, osea, dala, gure historia dala, eta gure, eta gure mentalitatea parte dala, karrizmaren gai egitea hori nintzen. Eta, errebindikatu dut dugu lau, eta espartan berak izan nintzen.
7: Niko, hauza bare bat esateko, hori inguruan eta ez dute egin ikusatuko, baude, gauza batzuk eta zuek aipatu dituzuenak, eta espazak berak sumarik aipatu duena, eta hori da, historia gaur egun oso arautua daula, homologatuta eta jarri dutela autopista bat. Autopista horretatik, ja, ateratzen baldin bazera, ja, etzaudela nolabait ere homologatua edo ez dara onargarria esan egiten da. Adibidez, azken aldian, eta sumarik aipatutako garen aritik, eta behar bada mina ere horre berak argitaratu zuen liburu bat, edo pixka geroago, hasi izan kanpaina bat esateko ordu arte Pio Baroja, Unamuno eta beste Erdal, Euskal Herriko Erdal idazleak, euskaraz jakina bez, deitzen zitzaion lehenengo karrista eta bigarren karrista dira. Lehenengo karrista da, o de karrista dira, o de karrista dira, lehenengo eta bigarren. Eta ordu dut hasi izan kanpaina bat, bete-betean, akademia sartu egin dena, eta hori da esateko iru daude. Eta oso kanpaina gogorra gainera, adieraziz, historia dana bakarrik, egiten dana, modu jakin batean, eta nolabait ere, Espainiako historia akademiak onartu egiten duena, eta gainerakoa da nazionalismoa egiten dela, eta hori badu dokumentuak hogeita bat arren mende hasiera, bila eta pikon oso gogor kalifikatzen nolabait ere unibertsitateen Espainiako eta nazio artean zabaltzen ari zen estandarroen horren horretatik kanpora egiten zenari buruz, ba, hori ja ez da historia, hori ja beste gauza bat. Eta, klaro, hori ikusten txugu, ba, direla hainbat amarru, gora guztian, ba, Jose Mari Berak aipatu duena, ba, ez dakigu zergatik, justo periferian edo aritzen geran aurkitzen ditugula evidentzia batzuk, ba, justo barruan egon dira nahi, ba, aurkitxo ez dituztenak. Ba, dira gauza, egin hartan dute, bila berrengo Gipuzkoaren invasioaren inguruan, konkista mitzaren dio, gana badakoa, horren inguruan, bat dira gauza dutezko, eta gaita dugu betiare, ba, egin detaliaren fundazioaren Gipuzko kontuan. Eta horra egin ez zidan begiratu, publiko asko, nahiz eta mila behatzen gara, eta mazortzian, Gipuzkoako diputazioa, eta ez duen liburu bat, lehen maiako iturria ere bat, lehen maiako iturria dira, bakaraian, hartako, bakaraian, ez girena ikerketa bat edo baizik eta jatorrizkoak, eta hori ikusten zen, adibidez, mila irurunda hogeita barrean, ba, ez ikusia egin ezin zaion dokumentu bat, non Gaztelako infantea edo errege izateko hautagaiak aitortu egiten duen Gipuzkoa, Errioxa, indarrez eta jainkoaren borondatearen kontra kendu egin zaizkiola Nafar koroaren. Hola. Eta hala ere, gara hartako, eta bendik ere, badena eta bendik bizida, bueno, ba, testu analista prestigio zuenetako bat edo adituenetako batek ez zuen dokumentu hori aztertu. 1930-ekoa, 130 urte geroago, ez da momentuan bertan, batean ez dut, bada kontuan hartzeko, eta berak kontuan hartu zituen beste dokumentu batzuk, gero bukaeran ondori iztatzeko, eta okerra bat dianak, hori baino ez dugu, ez adierazteko, ba, pentsatu behar dugula Gipuzkoaren eta gaztelaren arteko adostasun bat egon zen. Orduan, hor bat dira, hain bat gai.
8: Jamendia editorialak bada jeburu bat, justo gara alterdena, oso interesarria, nik astaritik irakurita erabat aztura, baina el carlismo de los vascos. Gitzat da?
9: Ez nik horren agira igual, gure bitzeko eskaizdea agarria. Osa, Espainiak erabiltzen du bere tresna guztia, bere berzioa zabaltzeko. Estatu egiten dutena da hori. Eta ezkuntza, bigarren ezkuntzako kurrikuluma ikusten bada oso garbi ikusten da. Ez ikusten dira guztiak. Guk ezakagu gure historia, ezakagu gure relato, ezakagu gure berzio. Eta guria beti da edo fantasia edo ideala edo beste zabarri beten. Eta oso zaila da sartzia ba, homologatu baten akademiak espango. Eta segitu behar da, bazterreko ikertzeke. Beste egizak agun
0: bilartik. Ez da egin. Bago, txau. Txau, mozumino.
1: Bueno, barretu, bizkereko gauza. Bueno, alde bat atik hori. Sartu guna, hori, bihar izango dugu ya, Santa Cruz Zapaiza berari, ez, figurari buruzko mai ingurua. Aipatu nahi dizue, eta helburua zen, aste honetarako, presti izatea, liburuzka bat, azkenean, ba, hilabetetxo bat edo, luzatuko dela, hori indik ere, ba, bueno, gauza batzu jasotzen ditugolako. Beste gabe, abisatzea, eta interesa duzuna dik egotea, oi hartzu horrak Santa Cruzen partidan izango du izan burua, bada jasotzea pixka, alde batetik. Komentatu dugunaren harira, ez, bat zer izan zen, Santa Cruzekin batela, ez, ba, mendira jozuten gazte horien, ez, motivazio edo, arrazoiak, eta gero bestetik ezagutzea Santa Cruzen ibilbidea da berak baina hortan, baina oi hartzu horren ikuspuntetik esan bezala, hiru egon ziren beti bere guardia pertsonalak, ez, beti eleku batetik bestera jarraitu ziotenak, hiruak bizirik atera ziren eta bere testigantzak Manuel Lekuonaren eskutik jasoa daude, eta gero aparte berari beza, hauek bezala baitare hori, konpainietako ofizial nagusietako batzuk. Zahartzen hori, ba, transmititu izan zuten. Ordan liburu horretan, ba, saiatu gara jasotzen, bai hori, ba, Santa Cruzan ibilbidea, baina bai, jasot hori bat, testigantza zuzenakoik, ja gertakari objektibotaz aparte, bai, bueno, ba, bakoitzak ez, ba, bizipenak, bai, nola, bueno, nola bizitzen zuten, ez? Nola kontatu duten, moru da. Ordan besterik gabe, ba, hori, ba, ba, jakitea, gutxiko nabera segituko hori. Bai, etxan, jarra, jarra, jarra.
10: Como cierre de esta charla, que le hemos dejado hasta los, digamos, el debate o las preguntas, os dejaré también hoy con una canción. Una canción, solo una. Una canción carlista. Y a ver, ¿cuál tenía? ¿Cuál tenía? Pues El abanderado de la tradición será esta canción que escuchemos de final de esta charleta. Un saludo. Adiós.

0: this?
1: Bye.
2: Zintzilik iratia.
3: FM
4: Repsol kanpora.
5: Proiektu eoliko handiek. Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
6: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
5: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goitentzioko linea Bianditzetik Arkaleraino igaroko litzateke.
6: Makroproiektu eolikorik ez!
5: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
4: Repsol kanpora!
5: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
6: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Etxo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrezalmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzerturako, mesedez!
3: Bienvenidos al infierno.
4: Sicily y Ratia con todos los presos.
5: Abajo los muros de las prisiones.
4: Espetxeak.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zeiritxe izain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean. Niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

Kaixo, zer moduz, hemen zintzilik irratean, musika horrena, zintzilik irrat FM eunean, horeretako irrati librea.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik,
4: haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Zintzilik irratiak aurkezten dizu Txarletas Atala. Hainbat lekuetan jasotako itzaldien grabazioak. Astelenero, eguerdiko ordu batetatik aurrera, Zintzilik irratian.
1: Bars. No tornis a preguntar-nos com es va la unió, tu què et sembla? Vivim

0: Atxalekolaua, ken zebrabidearen tenoria.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue, zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, atzoko egunari begira jarriko gara, izan ere, atzo, herri urrats izan zen, Senpereko lakuaren inguruan, milaka euskaltzale, milaka euskal herritar, batu ginen, eta bertan izan zen, euskal irratien emankizun berezi horretan hainbat kontu izan ziren aipagai, baina baita pilpilean azken aldian dabien gai bat ere, azterketak euskaraz egin ahal izatea edo ezin egin ahal izate hori izan zen aipagai. Atzoko egunean azterketak euskaraz kolektiboak bere aldarrikapenak edo plazaratu zituelako, Maialen Peri azterketak euskaraz kolektiboko kidea, euskal irratien emankizun berezian, izan zen, eta azken asteetan abiatu dituzten ekimenen berri eman zuen, beraz kontatutakoa entzungo dugu. Horri segika, kazetaritzaren tartea izango dugu gurean, kazetaritza ardatz boletinak kontatzen digunari begira jarriko gara, eta horretarako gurean izango dugu Peio Urtzelai, boletinaren egilea, beraz, ea zer kontatzen duen. Horren ostean albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren tartea izango dugu gurean, horretarako gurean izango da Iraia Kambra, naiz irratiko lankidea, oso gogotsu, etorrikoa gugana, albiste ona ekartzera, beraz, ea zer dakarren. Horri segika, agerkarian tartea izango dugu, eta gaurkoan astelena den honetan Nafarroako itzaren tartea izango dugu. Epaiek geldiarazi dute oraingoz geoalkaliren muga proiektua, ez da ordea herrialdean egin nahi duten meategi bakarra. Ekologistek salatu dute Iberian Koper enpresak kobrea usteatu nahi duela, eta honen inguruan gehiago kontatuko digu Edurne Elizondok, Nafarroako Hitzako kideak, beraz, ea zer dakarren. Horri segika, hezkuntzari bere tartea emango diogu. Normalean ostegunetan aritzen gara hezkuntzaz, gaurkoan astelenera ekarri dugu Ik Asiren tartea, Olatz Lasagabaster izango dugu gurean. Ik Asiren 308. alearen berri emango digu, maiatzeko alearen berri emango digu, beraz bertako kontu desberdinak aipatuko dizkigu, ea zer dakarren. Eta horren ostean Bidasoako itzulia ospatu da ostiraletik igandera asteburu honetan, eta Paola Oskoz lankideak egin du jarraipen osoa, beraz hori ere entzuteko aukera izango dugu. Eta amaitzeko, nola ez, agendaren errepaso txiki bat egingo dugu. Ba, gaur arratsaldean egin ditzakezuen planen berri emateko, baina guzti hau egin aurretik, ba, saioa hasi beharko dugu, ezta? Eta saioa hasteko gaurko egunari begira jarriko gara, gaurkoan maiatzaren 11 dugun honetan, ea zer duen egunak kontatzeko. Ez da, 1902 maiatzaren 11 hasiko dugu gaurko egunaren errepasoa edo, egun hartan Josep Antoni Aranberri, Xenperlar bertsolariak, neskazarren defentsan bertso sorta argitaratu zuen Ibaizabal astekarian. Aldizkariak neskazarrak gai jarrita antolatutako sariketan Enrique Elizetxeak irabazi zuen, haiei buruz sekulakoak esanez. Emakume asko sutu zituen eta bere ama eta osaba Xenperlar bezala bertsolaria zenez, Elizetxeari bertsoz erantzuteko eskatu zion Josepa Antoniri. Besteen artean gogorarazi zion Elizetxeak gaixorik egontzenean emakume ezkongabek zaindu zutela. Mila bederatziraun eta 1969 maiatzaren 11 Bizkaiko portuko langileek uko egin zioten Lemoizko zentralerako ziren materialak deskargatzeari. Langileen asanbladak erabaki zuen Kobadunga ontziari boikota egitea. Piezen artean etaren atentatu batean kaltetutako erreaktorearen zatia zegoen, beste pieza batek 41 tona pixatzen zituen, eta langileen boikotaren ondorioz ezin izan zuten deskargatu. Bordelera eraman zuten, baina han ere euskal langileekiko elkartasuna adieraziz, boikota egin zioten azkenean, ontziz aldatu eta Santanderrera eraman zuten. Mila bederatzireun eta 86 maiatzaren 11 herri urratxera bidean zirenen aurka kargatu zuten Espainiako poliziak Beobiako ordainlekuan Irunen. Kontrola jarrita ego euskal herritik zioazenei, Senperera zehazka kantolatutako ikastelen aldeko jaira iristea zailtzea zuten helburu. 2 kilometrotako auto hilaran zaintzeudenak, orduek aurrera egin ahala bide bazterretan 11 eta bestelakoak ekintzaz arindu nahi izan zuten itxaronaldia. Jendeari pazientzia agortzen joan ala protestak hasi ziren eta furgonetan iritsitako poliziek liskarren aurkako materiala bortizki jo zuen errepidea haietan, haien erruz ez atzera ez aurrera zeudenen aurka. Mila bederatzireun eta 1984 maiatzaren 11 intsumisoaren aldeko ekintza burutu zuten KEM taldeak Bilboko gobernu militarrean. Kontzientzi eragozpen mugimenduko 9 gaztek intsumisioa hitza margotu zuten eraikinaren horman. Polizia iritsi eta gazteak atxilotzera zioala, pintura baldeak ustu zituzten beren buruetatik behera. Poliziak orduan plan aldatu eta gazteak identifikatu zituen kausa administratiboa zabaldu aldu asmoz eta ondoren joaten utzi zieten. Eta gaurko egunaren errepasoa amaitzeko pertsona batekin amaituko dugu, Robert Bob Nesta Marley, 9000, jaio zen 1945 otsailaren 6 Jamaikan eta Miamin hiltzen gaurko egunez duela 45 urte, 1981 maiatzaren 11. Bob Marley izenez ezaguna den kantari eta konpositorea izan zen, The Wailers eta Bob Marley eta The Wailers ska, rocksteady eta reggae taldeetako kantari, gitarra jotzaile eta konpositore nagusia izan zen. Oraindik ere reggae musikari ezagunena da, baita errespetatuena ere, Jamaikar musika eta Rastafari mugimendua mundu guztian zehar ezagutaratu zituelako. Beraz, saioa hasteko honen abestia entzungo dugu, Buffalo Soldier.

0: urtero aldarrikatzailea bada herri urrats, aurtengoa bi kexuk kolpatu dute. Batetik, heldu den sartzerako zehaskak postu berririk eskuratuko ez duenaren albisteak, eta bestetik, leheneko matematikako baixo berria frantsesez erantzun beharrak. Azterketak euskaraz kolektiboak urte betean, etxaminak euskaraz egiteko eskubidea itzinatu ez dela salatu zuen atzo herri urratsen, itzartze instituzionalean parte hartu zuten zehaskako irakasle eta gurasoak biltzen dituen taldeko bikidek, eta matematikako baixoaren egoera ulertezina eta zentzugabea dela diote. Hori ala, sostengoa eta goresmenak helarazi dizkiete Bernard Etxepare Lizeoko leheneko ikaslei, debekuak debeku, azterketa euskaraz erantzungo dutela jakinarazi berritan. Maialen Peri azterketak euskaraz kolektiboko kidea, euskal irratian emankizun berezian mintatu zen herri urratsen, eta azken asteetan abiatu dituzten ekimenen berri eman zuen. Batetik, azken asteetan milaka euskaltzalek 15.000 mezu igorri dituzte Bordeleko errektoretzara eta Hezkuntza Ministeriora matematikako baixo berria euskaraz erantzuteko aukera galdegiten. Horren aritik joan den aste artean Etxepare Lizeoko ikasleek sarean petizio bat ere abiatu zuten, eta egun gutxitan 5.000 izen pedura baino gehiago bildu dituzte. Bide instituzionala ere lantzen ari dira, eta urte astapenetik Hezkuntza Ministerioarekin negoziaketan aritu diren Ipar Euskal Herriko parlamentarien babesa berresteaz gain, 80 auzapezek ere gutun bat izenpetu dute azken egunetan Pariseko agintariei aldaketa galdeginez. Mozio moduan aurkeztu eta onartu da 37 herriko etxeetan eskaera hori, eta orotara 600 hautetsi baina gehiago izenpetu dute. Aipa auzapez eta diputatuez gain. Ohikoa bilakatu da azken urteetan herri urratsen ikasturte bukaerako mobilizazio bat iragartzea, eta aurten ere hala izan da. Ekainaren 6an manifestaldia deitu du zehaskak. Bordeleko errektoretaren aitzinean deitzeko deia egin dute, eta azterketak euskaraz kolektiboak sostengatu lurralde osotik helarazi diren aldarrikapen errepikatu eta anitzen parean ez dugu gehiago isiltasun mespretxagarririk onartuko, ondoko 4 asteetan aitzinamenduak lortu behar ditugu, bai ala bai. Hau esan da, atzokoan Maialen Perik kontatutakoa entzungo dugu jarraian.
1: Ostion, urekin ziren ikasleak, azterketak euskaraz ikasleak, azterketak euskaraz pasan nahi duten ikasleak obeki egaiteko, Laia Ugutiko Etxea eta Mila Alkat esplikatu digute nola ere desobedientzia asteuntan desobedientzia ginen dutela, iragarri dutela. Urekin dugu Maialen Perri, egunon.
2: Egunon.
1: Zuzira buraso eta azterketak euskara gaia urbidetik segitzen duena, asteunt tan beraz agegaldi hori eginda. Bonianik nola eginda agegaldi hori eta zendako?
2: Zendako, dakizuen bezala Hezkuntza Nazionalak edo ministeritzak eta errektoretzak ezetza eman zuen nolatan gure ikasle edo augek murgiltzean edo hezkuntza murgiltzean egiten duten ikasleek azterketak ezingo zituztela euskaraz egin.
1: Basoa.

0: duzue?
1: Apirila erditxuan, ja jaso ginuen beraz erantzun ezko jori, eta zinez ba, guretzat zentzu gabekeria dela duizen zaigu, eta aldi berean ikusi dugu, baginuela bai ikasleen gandik eta bai irakasleen gandik mobilizatzeko indajori, eta gu gurasoak bateratu gira, zeren hezkuntza komunitate bateratu bat nahi dugu, eta sustengatzen ditugu erabat bojoka edo dinamika horretan.
0: No, justuki ikaslei pausatu diegun galdera bera pausatzen dizuegu, nola eginda prozesu hori erabaki hau hartzeko? Biluzizte zuen artean?
1: Bai, izan dira bilkurak, abia puntua biziki interesgarria izan zen, liceoan, Etxepare liceoan egin zen, liceoko iniziatiba baten gandik, eta hor bildu ginen ikasle, irakasle eta gurasoa, beraz komunitate osoa osatzen dugunok, eta hor izan zen eztabaida gune oso interesgarria, eta denek beren aldian hitz hartu zuten, iritziak trukatu, eta bai ekintza bateratu batera heldu behar ginela adostu genuen.
0: Izan zen beste ekintza bateratua, baina zinakiten horrein oztoin ekintza, gero nola eginda, edo beste aukerarik bazen subentzia.
1: Bai, tegatuzun bezala prozesua izan da, bilkurak izan dira, eta egia da bakoitza bere aldetik, ikasleak haien aldetik, irakasleak eta gu gurasoak, hausnartzen egon garela, ekintza batzuei pentsatzen ere bai, baina bai desobedentzia izan dela ardatz, beraz ikasleak ba, adierazi duten bezala prentsaurrekoan edo hainbat ekintzetan petizioa ere egin dute, argi adierazi dute euskaraz egin zutela froga hori, eta irakasleek ere haien aldetik argi adierazi dute sustengatuko zutela, eta identifikatu dira euskarazko zuzentzaile bezala, gaitasuna duten bezala, eta hori hiru saretako irakasleek, eta bestalde ere terminaleko ahozko handiko frugarako epaimaia osatuko duten irakasleek deliberatu dute hau bizi txapa eramatea, beraz hor ere identifikatuak izaiteko.
0: Diozu hor iru sareko irakasleek, baina atik ez iru sareko ikasleek?
1: Ez, aukera denek ukanen dute. Iniziatiba bai dela murgiltzean diren ikasleena, Etxepareko ikasleena, baina nor daki ere, agian beste sailetako ikasleek ere segi dezatela mugimendua.
0: Individualki.
1: Bai.
0: Hala ere, Maialen Perri, erabaki azkaga da.
1: Bai.
0: Nola hartzen duzu ezta?
1: Biziki azkaja, eta aldi berean guretzat ausardi handia dute gazte horiek, kurai handia, eta guk argi eta garbi adierazin nahi diegu gure sustengua, ez baita erabaki egisa, eta guk ere ez dugu hortan utzi nahi, beraz
0: eta buraso gisa, eta ondorioak izaten alditu, eta matematika euskaraz pasatzen baino dute, ez dira zuzenduak, zero izaiteko aukera du, arriskua dute, arriskua duada, buraso gisa nola hartzen da?
1: Guk jandizu da bezala, konfiantzaz ari gira, arriskuak hor dira, aldi berean babesa ere badute, ikastetxetik, saskatik, beraz, bai, ikasle horiek, bai, arriskuak handiak dituzte, baina aldi berean, babes hori esker, eta jaten izun bezala, guk zugu hortan utziko bojoka erez, eta pres gira, oino, urrunago ere eramateko gure desobedentzia, edo gure ekintzak, eta egia da, bide juridikoa ere ez dugula baztertzen, beraz, kopia horiek zeroa aipatzen zenuen, zakit zerora zeroak izanen direnez, baina egia da nota palak edo txajak, baina bai aukera maten digula guri guraso gisa kopiak ikustea, eta salaketak ere pausatza, zeren jakin behar da legearen arabera, ez dela neun idatzia frantsesez egin behar dutenik, eta molak legea geroztik zirkular bat aterazen 2008 batean, irakaskuntza elebidunaren araudia plantatzen zuena, eta hortan argi eta garbi ez da idatzia ze hizkuntzatan egin behar duten.
0: Jarraiten duzula, beraz ugunago joaiteko presistela, auzibide bat irekitzeko?
1: Zendako ez.
0: Hori main gainean da?
1: Ere bai, bai, bai.
0: Zer da bukatzeko Maialen Perri, zer izaiten alda, bonianik, baduzu esperantza gibelera eginen duela Frantziako estatuak?
1: Nik uste dut hain autopolitikoa den, azkenean ez duela oinarrizko funtsari

0: gibelean. Ez da jasoen pedagogikorik horren gibelan, badakigu baliabideak hor ditugula, beraz politika besterik ez da, eta aldi berean, badoaztela gure augen eskubideen kontra, hola bizi dugu, urrak eta handi bat bezala, eta hizkuntza eskubideak aratago ere giza eskubideen kontra, eta hor hunkitzen dugu ere euskal gizartea azkenean, eta ustut badugula zinez argudioa edo argumentazioa horren defenditzeko, eta hortan jaiten dugu ez dugula bukatu.
1: Zer da aterabidea, zer da zuendako, zer izaten alda aterabidea? Nibelera egin dezala, matematika frantzesa, euskaraz pasatzea bakatu?
0: Guk lega bagenuke gure alde, oztako pixkat bide hori ere aipatzen dut orain, baina nik ustut aterabidea bai izan daitekela aldaketa, bapateko aldaketa eginak izan dituzte, olakoak ministeritzan, beti ere aipatzen duena, autopolitiko baitira eta interesak hor dira gibelean, beraz nik ustut edozen momentutan aldaketa izan daitekela, eta ez bada urten, bederen elduden urteari begira, beraz nik aterabidea ikusten dut haien gandik aldaketa. Zeren guk bide urtarik segituko dugu, eta urjun joateko pres gira justuki hezkuntza komunitate osoaren izenean.
1: Eta hojari gira matematika euskaraz pasatzea, baina mugimendua da azterketak euskaraz,
0: bai.
1: Beraz azterketak guziak.
0: Bai, azterketak guziak hirugarrenan hasten dira, bai. Ofizialak, brebetarekin hasi zen, egia da brebetak orain arte, aurten arte, ez zuen olako pisurik edo ofizialki, ez zuen deus baldintzatzen, 2025 goitik brebetak ere badu bere pisua, zertifikazio mailan, beraz hor ere gibela pauso bat ezingo genuke onartu.
1: Eta hor euskaraz pasatzen dute?
0: Eta hor euskaraz pasatzen dute.
1: Eta gero basoa? Eta, baso...
0: Bai, baina ala ere, bada gogoeta bat eramana dena ere saska mailan, eta euskal basoaren inguruan, eta uste dut hor badugula guk ejonka bat, batez ere ere egualdeko babesarekin, egualdeko unibertsitateekin, zeren hor biziki zentratuak gira Ipajaldean, Parkursup, Frantziari begira, eta uste dut baditugula ere beste ate batzuk erri mailan, eta zinez johatzekoak.
1: Justu, heldu zait orain, auzibidea aipatzen baitzinan, auzibide bat irekitzea, berdin luze joaiten alda, konkretuki orain, adibidez, matematikan nota txarra duten horiek penalizatuak izan daitezke hoien basoan, bai. Eta auzibidearen erantzunarik ez oraino. Hori nola...
0: Bai, bide luzea da, auziarena, jate izudan bezala, berbatera bidea urtengo ez da izanen, zaila izanen da, kudeatzea justuki ikasle edo gure augen nota edo ondorio latzak izango dira, baina aldi berean jaten dizu dana, uste dut zinez babesa ere bai badugula ikastetxearen gandik, eta hor uste dut lanketa oftarik ere bagenukela babesa hori oino areagotzeko, eta jate izut berba ere mende balde ari begira edo.
1: Beste leio bat,
0: bai, beste leio bat erik. Badirelako bai.
1: Baina, Lenperri, finitzeko, beste ikaslek egan digute petizio bat abiatu dutela, beste mobilizazio horik pentsatuak dira ondoko egunetan?
0: Bai, bai, ekintza bat baino gehiago pentsatua da, eta batez ere, ekainaren seian, manifestazio batera deitua gira, denak, eskuntza komunitatea, baina aratago ere, zinez, euskal gizartea, bordalen, rektore gozaren aintzinean egingo den mobilizazio manifestazio batera, autobusak ere antolatuak izanen dira euskal egitik albezain jende txu nena izan dadin.
1: Adi egonen gira eta pentsatzen komunikatuko duzela eta gukere zabalduko ditugu zuen mezuak. Maialen Pek, eskertzen zaitugu demora bizka bat harturik mendik pasatzeko eta erri ugatxon.
0: Miresker, zoi ere.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan astelena den honetan iritsi zaigu kazetaritzari bere tartea emateko ordua ere, kazetaritza ardatz, boletinari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu Peio Urzelai, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi? Aste burua ongi?
1: Bai, bai, jarri gabe, atos.
0: Begira, hori batzuek gaur ezingo dute esan seguraski.
1: Hala da, baina, baina no ondo egitea, ez?
0: Hori da. Bueno, ba, boletinaren 53. zenbakia zarituko gara gaurkoan, eta lehenengo puntura joango gara zuzenean, podcast informatiboen bilakaeraz. Idatzi duzu lehenengo puntuan, ez da?
1: Bai, abia puntu hartuta Reuters Institutuaren ikerketa sakon bat, duela gutxi pasan astean argitaratu zutena, eta, bueno, laburpen moduko bat, edo puntu esanguratsu batzuk atera ditut, eta ze joera ikusten dan, eta bilakara hortan, eta, bueno, nik uste dut interesantea dela gaia, da, pilpilean dagoen gai bat, ez? Podcasten mundua edo bideo podcasten mundua ere bai, eta hor dago. Eta berez, beraiek egilek, bueno, kasuntan egile bada, baino Neumann izenekoak planteatzen du ze metodologikoki bizka bat berizten ditu hiru arlo honetan, arlo informatiboan edo eta bikideen lotuta hiru motatako podcast, ez? Eta batetik eguneroko albisten podcastak bueno Davide esaten dute Davide tradizionalen mundukoak direla eta bar batez ere eta hola izaten da egileak batez ere ikertu ditu estatu batuetako ingurunea, bai erresuma batukoa eta Norvegiakoa, bizkat, idea bat egiteko, ez? Baina ona ere kar daiteke eta zea, ez? Berriketan izango litzateke eredu honetako adibide bat, ez? Berriak atatzen duen eguneroko podcastu informatibo hori laburra, bizkat, gai baten inguruan azalpenak ematen dituna, ez? Bere, badaude beste aldare batzuk, eta bar. Digarren tipologia izango litzateke, bezola saldi gizakoak, ez? Ba, berez, elkarrizketa bat, solas bat, antolatzen da, bizpairu pertsonen artean, orkeslea, gonbidatuak, eta zea, ez? Elkarrizketa formatoan, edo bueno, ez tabai da formatoan, edo nahi den bezala ez. Terugarren eredua izango litzateke dokumental gizakoak, non ja, ez, hartzen dira sakonago gai bat, teknika narratiboak erabiltzen dira, ekoizpen handiagoak, eta serie mugatuak izaten dira ez, denboran ez da. Tarduan, azterketan arabera ikusten dutena ba, dokumental gizakoak gutxitzen joan direla eta alderantziz solasaldi itxurakoak edo formatukoak gehitzen edo handitzen edo zera ez, agogaltzen ez. Azkenean, bueno, adierazten dute merkatu hietan, epatutu merkatu hietan ba, Spotify keukidula eragin handia, eta zira batean ba, dokumental gizako podcastekin, hasi zirenean inbertsioak egin zituen, horiek finantziatzeko, eta zera ez, narratiba, horiek, landuak, eta bar, eskintzeko, baino, gero, egin duela produktu edo ekoizpen merkeago batzuen alde, ez? Eta hori izango litzateke horren azalpena, ez? Bilaketarena, ez? Baino, hori gora bera horiek alde batera utzita joera nagusia da gero eta legin handiagoa egiten ari dela bideo formatoren alde, ez? Hori da ze identifikatzen dana audientziak erakartzeko gaitasun gehiago daukana, eta hori ikusten ari dira bueno, merkatu ezberdinetan eta barez. Hori da joera nagusia bideo podcasten informatiboan, ez? Eta zera ez atal honetan aipatu izan dugu, ez? Kasu bat baino gehiago, da, ez? Ba, mundu mailan, ba, de Economist, Axios, edo New York Times bera, The Guardian, eta ja ari dira sortzen podcast berriak bideo formatuetan, eta nolaiteko bi plataformen almen guztia erabili alizateko, ez? No, plataformek ematen dute aukera hori podcastak eskaintzeko audioan zein bideoan, eta orduan, ba, bueno, horrek ematen du aukera gehiago, ba, jende gehiagoaren gana iristeko, edo batez ere, esango nuke, zera ez, harreman zera ez, bideoak ematen duen indarrarekin kompromiso gehiago sortzeko, ez? Eragin handiagoa personan, ez hainbeste audientzia kopuruan, baina bai, ez, eragin hortan, ez? Iritsi, pixka bat, ikuslearen bihotzeraino ba, zuzenago, nahiz eta pues, audioa iristen da ere bai oso modu zuzenean, ez? Baina, bueno, hori da pizka bat aipatzen duguna.
0: Ba, urrengo puntuan ere bideok podcast bat duzu aipagai, horrengoan OpenTap izeneko bideo podcast berri bat, ez da?
1: Hori da, da, joera horren adibide garbi bat, ez? Eta kasu honetan, Substack, boletinen plataformak, bueno, boletinen plataforma baina zerbait gehiago da Substack, azken finean sare sozialetik badauka, badauka ere bideo zuzenetik, eta bueno, elkarrizketak egiten dira, eta bueno, bideo aplikazioan funtzionatzen du ba, YouTube txiki bat bezala, eta barez. Eta egin dute apostu bat, bera, zera, plataformak berak sortzeko podcast bat elkarrizketatzeko, bueno, ba, plataforman bertan dauden zera, ez, kasetaritza ekimen berriak, edo edabide independenteak, beraiek ditzen duten bezala, eta horiek ezagutarazteko alegin bat egin dute, eta orduan abiatu dute, ba, pasadan astean, ba, asteroko elkarrizketa sorta bat, eta diseinatu dute bideo formatoan, bideo podcast bezala, ez? Eta gaina berezitasun horiekin, ez? Bezkate elkarrizketa kokatu estenatoki batean, jakin batean, kasu honetan aukeratzen dute zera ez, elkarrizketatuaren gustoko taberna bat, edo jatetxe, edo ez, ingurune bat, bere uzokoa, edo denarakoa, noraiteko kokapen fisiko giro bat sortzeko, eta barez. Eta hori, lehenengo kapitulua atera dute, eta elkarrizketatu dute Emily Sundberg, eta neska gazte bada, eta ba, honek badoka maolako boletin produkto, kasetaritza produkto bat, ba, teknologiari buruz, kulturari buruz, negozi buruz, bere kabuz itziten duna modu partikularrean, baina arrakastarekin, eta New Yorken ezaguna da, eta bueno, horren berri eman dute.
0: Eta beste bideo podcast bat, oraingoan Euskal Herrikoa, Euskal Musikari buruzko bideo podcasta, ez da?
1: Hala, xera. Eta bide beretik doa, ez? Baina hemen berezitasuna da, zera ITB-ek bultzatutako proiektua dela, ez? Kasu, ITB izan da, eta guau plataformak argitaratuta, ba, logikoa da horrelako produktu bat sortzea, ez? Ba, ITB ikusentzunezko edukiekin lan egiten duelako, ez? Baina, bueno, aspalditik dabil ITB podcasten bueno, ekoizpena bultzatzen edo bere plataformaren erakartzen, eta kasu honetan beste bere bilbide propioa daukan zona podcasta erabili dute hortarako, hau da zona podcasta goiena Davidearen proiektu bada ez dakizen baden bora, baina badara atal de xente eta elkarrizketa sola saldiak egin izan ditu orain arte musikariekin. Orain arte izan da noiteko goienaren ere muko produktu bat publiko horretara, eta guain ekoizpen berriarekin eta bultzada berriarekin beste produktu bat izango da, eta ambizio daukana handiagoa, esaten dute Euskal Herriko mapa musikala irudikatzeko asmoa daukatela.
0: Baina, lortzen duten.
1: Eta hemen gauza bera egin dute, eraman dute eszenatokia Arrasateko taberna batera, Hemen kasutan ez dute aldatuko taberna, baina beti egingo dute berdinean. Eta beste giro, berezi hori sortzeko asmoz, eta lehenengo atala uste dut azte eskenean argitaratu zutela, eta kasu honetan Ane eta Katxalin Barzena aizpak elkarrizketatu dituzte, eta horiek dira Jota Martina talde kideak, eta ondo eginda dago, oso dinamikoa, ondo bizia eta ondo orkestua, eta zuzeneko bi abesti sartu dituzte grabatuak, eta hor tabernan bertan, eta kasu batean taldearen abesti bat, eta bigarren kasuan bigarren abestia beste talde batena, kasu honetan Belakoren abesti batez. Eta bueno, oso proiektu interesantea ematen du, eta bizkatu osatzera dator musikaren inguruan badago irratietan eta gero podcast bihurtzen diren saio kopuru interesantea badago, eta orduan osatzera dator edo lehiatzera
0: ikusiko dugu. Osongi. Ba, urrengo puntuan ikerketa bat aipatu duzu, edabideak kontrolatzeko bideak ikertu dituzte, ez da?
1: Bai, hau ja berez ikerketaz akademiko serio samarra da, eta naiz eta gaia ezaguna da. Ekin nola esan, aspaldiko kontua da, nola saiatzen dira botere egunez berdinek pixka bat kontrolatzen edabideak. Hori ikertu dute, lotuta dago unibertsitate batekin, baino da Median Journalism Research Center elkarketan atzian dagoena, eta ikerlaria da Marius Dragomir. Orduan ez dut uste gauza berri gehiagirik deskubritzen duenik noraiteko ze bideak erabiltzen diren edabideak kontrolatzeko botere egune hoietatik, bai gobernuetatik edo aberatzen mundu horretatik edo enpresa teknologiko handiek, hoiek dira elite ekonomikoek eta politikoek bizka bat noreteko edabideen kontrola bilatzen dutenak, aipatzen ditu lau mekanismo, no aiteko edabidea kontrolatzeko, ez? Talde esaten non pues alde hortatik ikuste ditugunean zeintzuk azaltzen diran, pues ez da nire ustez da nobedade handirik topatuko, ez? Batetik regulazio sistemak erabiltzen dira, ez? Hau da, bueno, lizentziak, frekuentziak, prozesu administratiboak, eta bizka bat guzti hori, noreteko edabideak arautzeko, hoiek erabiltzen dira, noreteko pues, batzuk saritu, eta beste batzuk zigortu, eta ez, horren kasuistika mota bada, denok ezagutzen duguna, ez. Bestea da, edabide publikoen mendekotasuna, ez. Hau da, edabide publiko bat, ba, kontrol politikoaren bidez, propaganda tresna bilakatzea, ez. Eta orduan hori gobernu organoak eta izendapen kontrol politikoaren bidez egiten da labizka bat azaltzen du. Ta. Hori ere, ba, bastante ezaguna da mundu osoan. Baita ere, estatu finantzaketa bidez, ez? Beste mekanismoa. Eta hor, kokatzen da, ba, publizitate publikoa, instituzionala, deitzen dana, diru laguntzak, eta ba, noeteko kontratu opakoak, ez? Eta horiek hirurak erabiltzen dira, pixka bat, eta bideak menderatzeko, zera, ez? Gobernuetatik, eta... Eta laugarrena izango litzateke jabetza eren kontrola. Eta hor jan sartzen dira pues, ea, potere ekonomikoak gehien bat, ez? Pues, oligarkak edo enpresa talde handiak edo zera, ez? Eta orduan edabideen jabetza zati bat eskuratzen dute eta horren bidez lortzen dute noreteko kontrol bat interes politikoak sartzeko eta ez interes editorialak edo periodistikoak eta ba ez. Eta hori ere pues, bueno, pues ezaguna da nola funtzionatzen duten ez.
0: Bai.
1: Eta gero zera ikerketak zera atatzen ditu bereizten ditu sei eredu ezberdin, ez? Da, ba, kasuistikaren arabera, ez? Munduko hainbat kasua aztertuta, ba, nola baiteko paradigmatikoak izan daitezkeen eredu batzuk, ba, bere, osea, ez definitzen ditu, eta batzu dira Ungariako eredua, edo, ez? Eta bakutxea dauka bere bere izitasunak, baina, bueno, ja hortan ez nezartuko bizka komplikatuagoa da esplikatzeko, ez? Batetik Ungaria, beste batetik Turkia, Egipto, eta orduan, adibidez, Egipton zerbitzu sekretuak daude tartean, bizka bat edabideen kontrolen atzetik, Errusia, ez? Zoi zen ezagunak ere bai.
0: Bai.
1: Israel, ere bai. Eta Israelen kasuan aipatzen du noreteko kontrol hori aberatzen mezenazgoaren bidez gauzatzen dela gehien bat eta gero estatu batuena eta non hor teknoligarkia da pixka bat subjetua noreteko edabideen kontrolaren subjeto importantea ez. Eta esaten du eredu hoiek ba, beste dituzten guru politikoetan edo geografikoetan zera ez esportatzen ari direla, imitatzen ari direla eta modu hibridatu batean ez.
0: Ba, urrengo puntuan ere ikerketa bat duzu aipagai, bueno, ikerketa baten emaitzak hobe esan da, internet sintetikoa gero eta handiagoa dela, ondorioztatu duen ikerketa baten emaitzak.
1: Bai, hau, zera, oso ikerketa polita da, ez? Ikusteko eta gaina, uste dut, adimen artifizialarekin lotuta dago, ez? Eta askotan gure buruari galdetzen diogun kontu bada, ez? Zenbat, ez, interneten dagoen zenbat eduki da zera, ez, adimen artifizialak sortua. Eta, claro, hori, galdera horri erantzutea, pues ez da bat ere erresa, ez? Orduan, bueno, ikerketa honen egilek egin dute zera, ez, metodologia bat, zera, hurbilpen bat egiteko, ez? Eta aztertu dute bueno, txat, GPT merkatuan agertu zenetik 2022ko bukaeran eta 2025 arte, ez? Eta zer aztertu dute? Aztertu dute sortzen diren webgune berriak. Ikusteko webgune berri horien edukia adimen artifizialak sortua den edo ez. Ez? Eta orduan, claro, egunero sortzen da webgune berri bat, eta, bueno, hartzen balin baduzu, pues, bi urteko epea, ba, badago zer aztertu, ez? Eta metodologikoki aztertu dute, badago zerbitzu bat, gordetzen duna, munduan argitaratzen diren eduki guztia, ez, interneten, eta hori da zera, ez, artxibo orokorra edo ez dakit what machine deitzen dute, ez, interneteko artxiboaren zera, ez, makina bat daukatena noiteko atzera begirago goratzeko, ez. Eta orduan eduki guzti horiekin, eta, bueno, metodologikoki egiten dute, ba, lakin bat atera, diversua, representatibo esan daitekena, ba, aztertzen dute programa batekin ea adimen artifizialak sortua duen edo ez. Eta orduan agertzen den porzentaia oso altua da, uneko 35. Kasu honetan, porcentaje horretan sartzen dira era bat, ez? Guztiz, adimen artifizialak sortutako webuneak, eta lagunduta edo partzialki sortutakoak, ez? Ez guztiz, baiz, baino, nabaritzen dana eta noeteko daukaten hori atzemateko daukaten programak hori detektatzen du, ez? Eta ikusten dana da batez ere eta grafikoan hor beraien ikerketaren grafiko bat sartu dut boletinean eta hor ikusten da nola gorazko bilakaera baden, ez? Hasieratik zero webune adimen artifiziala sortuta, baino, claro, abiadura handiarekin gero eta gehiago, ez?
0: Bai.
1: Eta azken denboran, nolabiteko 2005 urte hasieran, ikusten da, ba, nolabiteko igoera nabarmenagoa, batez ere, partzialki, modu partzialean sortutako edukiak dituzten goguren kasuan. Eta hor dago galdera, ez, edo gogeta, ez, bilakaera hori gaur arte 2025 gaur arte zenbat areagotu daen bilakaera hori, ez, no, ze porcentaje eukiko dugun, ez. Gero aztertu dituzte beste gai batzuk, ez, haber begi hipotesi batzuk eta ze ondorioak eta edukiko ditu hainbeste eduki sintetiko egotea interneten, ez? Eta hipotesietako bada, bueno, hizkuntza kalitatea kaltetuta aterako da, eta beste hipotize bada, bueno, gezur gehiago egongo dira, ez? Eta bar, eta lehenengo kasuan, bai estatu dute, hau da, noiteko, eduki horiek pobreagoak dira, nago euskurdura semantikoa deitzen dionean teknikoki, idea aldetik ere simpletasuna, ez? Idea ezberdin gutxiago nabaritzen dira orain, eta horrelako gozak. Eta beste kasuan, nabaiteko eduki faltzu gehiagorena, esaten dute, ez izan esan dutela frogatu. Behar bada, pues, bueno, frogatzeko sistemak edo egiaztatzeko sistema, pues, igual ez dituztela behar bezala zera ez egin duten saiakeretan, gaina saiakera horiek egin dituzte egiaztatzaile ez kontratatu pixka bat ikusteko albiste edo eduki zerrendak eman da, eta gero pues, a ber, hor zenbat oker edo zenbat eduki faltxo zegoen, eta ez zuten abaritu aldaketa handirik, baina bueno, hor dago. Eta bukatzeko aipatzen dut zea ez beste arlo batoko beste artikulu bat aipatuta beste arlo bateko eduki sintetikoen ugaltze hori ez, eta hori musikan gertatu da, eta hori oso nabaria da gero streaming plataforma nagusietan, globaletan, ez? Gero eta adimen artifizialak sortutako edukiak daude. Eta porcentajeak horrez daude oso garbi, baino bai esate dute adibidez Deezeren kasuan, bera kalkulatu du egunero ari direla sartzen bere plataforman 75.000 abesti zera, adimen artifiziala sortuak bakarrik. Eta zera ez, Spotifyk 75.000 abesti ezabatu dituela. Eta Apple Music esaten duela, kalkulatu dutela, eren bat, oain sartzen ari diren abesti berrien artean eren bat, adimen artifizialaren bide sortuak direla ez. Eta horrek edaka impactu ekonomiko bat musik, benetako musikarien kaltetan. Ze regaliak banatzen dira modu proportzionalean eta jasotako guztien artean, baino reproduzio guztien artean. Ez? Eta orduan, adimen artifizialarekin sortutako abestien reproduzioak eramaten dutena galtzen dute benetako artistek edo musikariek.
0: Agian hemendik urte batzutara benetako artistak haiek izango dira. Batek daki.
1: Espero desagun ez.
0: Abesti hon batzuk nik entzun izan ditut, eh? Adimen artifizialak egindakoak. Baina, bueno, amaitzeko edo beti aipatzen dituzu irakurgai interesgarri batzuk gaurkoan zein aipatu nahi duzu?
1: Bueno, bat aipatzegatik zera ez. Kanaldudeko batxit Kruspeiren elkarrizketa ez. Harri Salda saioa aurkezten egondu da, bukatu da bidea, gainera berak ere utzi behar du kazetaritza el mundo hori, eta beste zeregin batzuetara bueltatzeko, zer dizka ibiltzen zan, eske bat, eta nik uste dut, bueno, kanaldude proiektuaren berri izateko, eta bueno, hortan bizitza personala ere ezaguteko, ez? Horren atxetik zer dagoen, ze keskak eta ze historiak dauden, ba polita da irakurtzeko.
0: Ba, amaitzeko pasaren saioan egintzen nuen moduan, gaurkoan ere ekarri diguzu abesti bat, eza?
1: Alaxe da.
0: Ze abesti ekarri diguzu?
1: Beldurrik gabe.
0: Eta zergatik aukeratu duzu abesti hau?
1: Bueno, fusio bada azken finean, da bi zera, abeslarien artean egindako abesti bada, batetik Bengo, Aitor Bengoetxea, eta bestetik Olaia Inziarte, ez? Oso estilo ezberdina dazkaten ere ustez, nahiz eta, bueno, bakoitza, bueno, bere mundua aparte eta fusio bat egin dute bi estiloena, eta nik uste emaitza ba, indartsua bantzagarria eta polita dela eta zera, ez? Nik uste dut, herri urratzen jotzeko modukoa izan zen, ez eta hola jazken izan izan egon, ba, pixka bat ahotsarekin arazoa da ezka, eta zin kantatuz dabil, ez? Aber ondo taskar osatzen.
0: Hori da. Ba, beldurri gabe abestiarekin otziko ditugu entzuleak, mi esker peio, gaurkan gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
1: Adio.

zintzoari. Eta guk ere, pausa bat eginen dugu Zebrabidearekin, instante berriak baititugu, Charlotte Etxeberrirekin, ondotik Zebrabidearen bigarren parteari lotuko gira.

0: Atxaldion guziak irriugatxarrak estatxua izan zen atzo senpereko aintziraren inguruan. Jasko zenbakiak gainditu dira erran daukute antolatzailek eta irabaziak aminkuzeko liseo berriaren zat izanen dira. Irriugatx politiko eta aldarrikatzailea ere izan zen aurtengoa. Azterkitak eskoraz egiteko aldarria izan baita saskak behar ezkoa dituen postuak galdegiteko eguna eta oroa euskaraz bizitzeko eskubidea. Burasoek, ikasleek eta autetxeak itza hartu dute erri urratxeko ekitaldian, denak engaiatuak direla erran dute eta elkarlanerako pres baita konfrontaziorako ere auzibide bat ere ez dute baztertzen azterketen dosierian Maialen Perri buraso eta etxepare liseoan.
1: Eta pres gira, oino junago ere eramateko gure desobedentzia edo gure ekintzak, eta egia da bide juridikoa ere ez dugula baztertzen, beraz kopia horiek zeroa aipatzen zenuen, zakit zerora zeroak izanen direnez, baina egia da nota palak edo txajak, baina bai aukera ematen digula guri guraso gisa kopiak ikustea, eta salaketak ere pausatzea, zeren jakin behar da legearen arabera, ez dela neun idatzia frantsesez egin behar dutenik. Eta molak legea geroztik zirkular bat atera zen 2008 batean, irakaskuntza elebidunaren araudia planteatzen zuena, eta hortan argi eta garbi ez da idatzia ze hizkuntzatan egin behar duten.
2: Erraiten duzula, beraz dugunago joaiteko presistela, auzibide bat irekitzeko?
1: Zendako ez.
2: Hori main gainean da?
1: Ere bai.
0: Mobilizazio egun baten berri ere eman da ekainaren 6an Borderen antolatu den manifestaziorako deia. Zentzugabekeria administratiboa salatu du ELEBek boikotaren mantentzerat deituz. Bigarren aldikoatz departamentuko laburantzagamarek gutun bat igorredie mendi kolektiboetarat joaiten diren ardi azleak haien ardien sasoikako mugimenduak deklaratu behar dutera zazpieguneko EPEan jakinarazteko kabaren abiatze eta itzultze bakoitza azken bortu lekutik. Gamberaren erranetan animalia iritasun kutsagarriak eta ardien trazabilitatea teari buruzko araudien izenean. ELEBe sindikatuen arabera, atiek administrazio pixutasun ilogikoa baizik ez da hau, informazio horiek jadanik bilduak baitira beste manera batez, azleak paperez eta deklarazioz itorik direra salatu dute eta estatuak eta gambarak haien energia xautzen dutela protokolo desegoki horietan. Hori dela eta azleak gutun berri hori ez kasu egiteko eta ez erantzuteko dei egiten diete. Siberoko botza irratiak obrak burutu behar ditu bere estudioak aga berritzeko. Bada, kasieko geita amago urte horrein, estudio hori badutela eta freskatze behar handia agertu da azken urteetan. 2000 urtean, Siberoko botza Victorigo karrikan plantatu zen eta geroztiek ez da sekulan aga berriturik izan. Isolazioa, murruen freskatzea, komunak eta beste arrangura handana bat. Ezagututa, Siberoko botzako ekipaku dauntan lan zunbaiten abiaraztea deliberatu du, baina obra horiek kosta badute, orotarat 60.000 euroko gastuak baitira. Irratiaren laguntzeko krofondik edo sos biltze bat ideki dute Eloazo izeneko webgunean egiten aldira emaitzak. Eta bestalde, 12. egunaren ildotik, mintzo dromoak antolatuko ditu aekak maiatzaren 21an. Ostegunez, elkarrizketa eta garapenerako kultur aniztasunaren nazioarteko egunaren kari, inoiz baino eskuara gehiago entzutea nahi duela enarazi du aekak. Izan ere, 65 mintzo dromo plantatuko dituzte eskualerri osoan, eskuara ikasten dutenak edo eskualdunak eskuaraz mintzatu alizaiteko. Aldarrikapen nagusia, oraindik ere eskolaz espazioak behar direra, eskolaz praktikatzeko eta bizitzeko eta mintza praktika egitasumoetan parte hartzea horretarako abia puntua dira. Iparraldean Baionan izanen da mintzodromo bakarra, goizean izan emaitak eta xetasunak aekaren webgunean edo onzuen lujaldeko gau eskoletan kirekin buratzeko pilotan eskuskan garazikoriak eta final laurdenak lauantan asidira teilu eta Dufo, Lafitte eta Luroren aurka eta horren ondotik Maiz eta Unai Etxebi realituko dira Hospital eta Lajeran aurka. Come on.
3: berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
4: Euskal Mila, Charlotte Etxeberri eta Sarri Arte, Zebra Bidearen biaren partearekin segitzen dugu zurekin, Malen Frantzesena.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea, eta horretarako gurean dugu Iraia Cabra, Naiz Irratiko lankidea. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo. Ondo? Gertatzen zaizu sintonia batzuk entzuten dituzunean pereza sartzea?
0: Ez dakit zergatik esaten duzun, Iraia.
1: Ez eta.
0: Ez.
1: Bueno, entzera jakin dugu.
0: Bueno, pasaden ostiralean luz eta zabal aritu ginen.
1: Claro, eske hori entzunarentzat ona da, esan nahi dut. Ostiralean niri entzun 45 minutu zizketan eta astelena iritsi eta berriro beste albiste batekin etortzea.
0: Bai.
1: Bai.
0: Bai.
1: Joe. Esango tenia, ja, igual pixkat pesada,
0: ez?
1: Ez, ez, ez. Bueno.
0: Asko gustatzen zaigu zugoran izatea, eta are gehiago, albiste onak ekartzen dizkiguzunean, edo...
1: Bueno, nik albiste onak ez ditut ekartzen, bueno, nik ekartzen
0: bitxikeriak.
1: Hori da, edo aholkuak.
0: Hori da, gaurkan zer ekarri diguzu?
1: Gaurkan aholku bat.
0: Aholku bat, ados.
1: Nola egin erosketak.
0: Ados.
1: Hori da gaurko aholkua.
0: Nik badakit nola ez diren egin behar.
1: Nola?
0: Gosea duzunean.
1: Bale, bale, ondo zoaz, bide honetik zoaz. Bale, zuk erosketak egiten dituzu etxerako. Bueno, orain igual Bilbon bizi zinenean gehiago.
0: Hor, bai, bai. Bai,
1: claro. Nola egiten, ba, zeneukan pautarik ezarrita zure buruan edo?
0: Begiratzen nuen armai, bueno, joaten nintzen gauza, bueno, ez gezurra. Etxean nengo, bueno, banekienean erosketa egin behar nuela, begiratzen nituen etxeko armairuak, frigorifikoa, kongelagailua, izotzkailua, eta horrelakoak, eta falta zitzaizkidan gauzak, apuntatzen nituen zerrenda batean, normalean zen zerrenda bat beti egina nuena, ze nintzen ohiko gauzetatik.
1: Bai, normalean beti berdin erosetugu, ez?
0: Bai, orduan ja banuen zerrenda bat, eta noizbait zerbait gehitu edo kendu behar baldin manuen, ba, hori egiten nuen, eta joaten nintzen erosketak egitera.
1: Ba, esango izut gauza bat, eta da, erosketak ondo egiten dituzula.
0: Ze ongi.
1: Nire etxena didez, gaizki egiten dira.
0: Zergatik?
1: Gauza da, gaur natorritz egitera, backward shopping izena du, hau da, atzerakako erosketa.
0: Ados.
1: Eta hau da, erabili behar den metodoa, ikertu zientziak, ez da, nik asmatutako zerbait.
0: Ados.
1: Eta hau da, asmatu duten terminoa, jakiteko erosketak nola egin. Eta da zehazki, zuk aipatu duzuna. Erosketak egin behar dira atzeraka. Hau da, gurkadiez gure etxean egiten duguna da, ozkailua usten denean, orduan egiten ditugu erosketak. Eta egiten ditugu erosketak zerotik. Agun normalean, usten dugu aste guztia ozkailua ustutzen, eta ostiralean normalean ja ustutzen da, orduan larun batean egiten ditugu erosketak.
0: Ados?
1: Eta hau da txarra, normalean erosten duzulako behar duztuna, baina gehiago, ozkailua utzi daukazulako, armairuak utzi dituzulako, eta nahi duzulako dena beteta ikusi.
0: Mm-hmm.
1: Horrela daukazulako sentsazioa, dena beteta dagoela eta janaria badagoela zure etxean.
0: Kai.
1: Gauza da, zientziak esaten duela, buruari egin behar zaiola atzerakako erosketa hori. Hau da, zuk erosketak egin behar dituzun unean, ez duzu egin, zure helburua ez du izan behar ozkailua usten joan astean zehar, gero larun baten erosketa handia egiteko. Egin behar duzuna da, ondo antolatu astea, eta erosketak egin aurretik, ikusi zer daukazun armailoetan, zer daukazun ozkailuan, eta zer daukazun ze janari daukazun, eta horren baitan erosketak egiten joan. Baina ez euki helburu gisa, dena ustu gero berriz hasieratik hasteko. Horrela da, gozarekin jatea bezala. Ez daukazu ezer, bat dena erosi behar duzu.
0: Claro, guk etxean egiten duguna da, zerbait bukatzen baldin bat, imaginatu, zerealak bukatu dira, ba, dugu paper bat, eta paperean apuntatzen dugu, zerealak. Gero nire amak ikusi du, bukatu zaiola, ez dakit, olioa. Orduan apuntatzen du, olioa, nire nahiak, ez dakit, orduan joaten gara zerrenda osatzen, eta ikusten dugunean zerrendan gauza asko daudela, da,
1: orduan.
0: Bai, baina Bilbon izaten zen, egia da, ozkaiuan nik bastante ustutzen, sai izaten zen normalean, ustu, eta berriro bete, baina behar nuenaren arabera.
1: Hori da.
0: Etzen izaten utxa da gorduan bete behar dut, zen nire izozkaioa normalen nahiko utxa egoten zen aste hasieran, eta gero bagian prestatzen ituenean janariak, bardan, ja betetzen zen. Baina genekan gainera bakoitzak bere apala, pixukideena, orduan, ba, klaro, nik neuzkan nire gauza batzuk, gero bestek zeuzkatenak, ja ziren beste kontu batzuk, orduan, ba, nik nirea begiratzen nuen. Egia da errazagoa dela pertsona batentzat bakarrik erosketa egitea, edo ez. Ze gauza asko daude pentsatuak, familiaka horrelako kontuentzat, orduan edo gauzak kongelatzen dituzu edo gauzak txartuko zaizkizu edo pasako duzu aste guztia gauza bera jaten. Orduan nik nuen ohitura gauzak kongelatzeko.
1: Hori oso nada, guk egiten dugu ere.
0: Bai.
1: Nik backward shopping terminoan argiena ikusi dut oporreta joaten zarenean. Oporretara joaten zarenean, joaten zaren tokian, sukaldea badukazu, beti normalean lehenengo gunean erosketa egiten duzu dena utzi dagoelako, eta beti erosten duzu behar duzuna baina askoz gehiago, ez dakizulako kalkulatzen egongo zaren egun horietan gutxi gora bera zer jango duzun eta zer ez. Orduan, nik horrelakoetan egiten dudana da, erosketa haundia egin saiatu pasagabe, eta gero bukatzen doan jainean, egia da ikusten duzunean ozkailua ustutzen ari dela, pixkat panikoa sartzen zaigu, eta esaten dugu, ez daukat ezer erosegi behar dut, ni horrela naiz. Eta orduan nik oporretan egiten dudana da, azken egunetan ikusten dudanean ozkailua ustutzen ari dela, nire otorduak antolatzen ditut ozkailuan dagoenaren arabera gehiago ez erosi behar izateko. Zain esplikatzen
0: ezen. Hori da nik Bilbon egiten nuena.
1: Ba hori da egin behar dena.
0: Nuen ez denborarik joateko, gero, joaten nintzen supermerkatoa zegoela amar minutura ega amalda bat igo behartzela, ordan buf, nekatzen zen, Baina...
1: Bueno, nekiarekin joatea erosketak egitea berba da hona da, ez? Pereza gehiago erosten duzulako.
0: Bai, gero, joan behar duzunean esne kartoiarekin...
1: Aldapan bera, bai.
0: Claro, hor igo behar duzunean hor ja gehiago nekatzen zara, eta hori ja... Eskuak minbera. Bai, ja poltsan pixu gehiegi horrelakoak gertatzen ziren, baina bai, egiten nuen hori, dena ustu gero dena betetzeko edo ahalik eta gutxienetan joan behar izateko erosketa egitera.
1: Ba ez dakit. Bueno, hori da zientziak esaten duena. Daukazuna egin inventario moduko bat, daukazunarekin, antolatu otorduak horrekin, eta bakarrik erosi falta zaizuna. Ez ustuzkaioa eta gero dena bete. Gero janaria alperi daukazu.
0: Osongi, ba, entzule, erosketak geizki egiten baldin badituzu, lasai, iraiak ekarri zu konponbidea, iraiak erakutsiko dugu nola egin ongi ba, bidaiak, nola egin ongi erosketak, denetik. Ba, hemen txetzeko dugu gaurkoan, mi esker iraia, gurean izateagatik, eta kitxo, aste honetan entzatoz gehiago?
1: Ez, ostiralean ez. Horregatik.
0: Bueno, ba, placer bat, gura
1: izatea. Zepena.
0: Ongi segi.
1: Berdin agur.

0: Eta gaurkoan astelena den honetan, iritsi zaigu agerkarien tartea, eta agerkarien tartean, Nafarroako hitzaren txanda epaiek, geldiarazi egin dute oraingoz, geoalkalieren muga proiektua, ez da ordea herrialdean egin nahi duten meategi bakarra. Ekologistek salatu dute Iberian Koper enpresak kobrea ustiatu nahi duela. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Edurne Elizondo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi ere bai, hemen txepertze aste bat asten.
0: Hori da. Bueno, ba, titularra bota dugu, epaiek geldia arazi dutela oraingoz proiektua, baina zer da proiektu hau, zer da gertatu dena?
1: Bai, oraingoz epaiek gelditu dute geoalkali, baino martxan jarri dire bertze proiektu batzuk, azalduko izut. Kontua da, bueno, azken urte hauetan, hemen Nafarroan, muga meategi proiektuarekin gora tabera ibili gara. Proiektu horren asmoa da potasa ustiatzea, eta hor Zangozaldean eginen lukete, inguru horretan eginen lukete. Hasieran Erreniegako hainbat herritan egina izan zituzten zundaketak potasa ustiatzeko, baino zer gertatu zen hor Erreniega inguru? Ba, herri guztiak kontragertu zirela, herritarrak ere bai, eta hasi ziren ba enpresak egina izan zituen zundaketak oztopatzen. Orduan ikusita hor oposizioa nahiko nabarmena zela, joan ziren bertzalde hortara, Zangozaldera, eta han ba ez zuten horrelako oposiziorik aurkitu, ezta? Gero erran behar da ere geoalkali enpresak geoalkali fundazioa sortu zuela, eta bueno, hasi zen ba inguruko kirol taldeak eta bar diruz laguntzen, eta azkenean horrela zer egiten da, ba, bueno, borondateak erosi egiten dira, ez da. Uh-huh. Eta, bueno, azkenean, ba, udal batzuetan, ematen du, pos hori ez, diruaren truke, ba, edo zerri, baiet zerrateko moduan egoten direla. Baina erren bezala, mugako proiektu hori, oraingoz geldirik dago, epaiek erren baitute gauzak ez ditula ongi enpresak, eta zer egin du enpresak? Ba, kontua da, proiektuak ukitzen ditula Nafarroako eta Aragoiko, hau da, Espainiako lurrak. Orduan, kontrako plataformak elegitea jarri zuen eta epaiek arrazoia eman diete eta erran diete enpresak zer egin behar zuen, ba proiektu bateratu gisa aurkeztu administrazio bakar baten aurrean. Mm-hmm. Eta ez hiru proiektu balira bezala aurkeztu, batetik Nafarroko gobernuaren aurrean, bertzetik Aragoikoaren aurrean eta hirugarrenik Madrilgoaren aurrean, ezta? Eta horregatik dago geldirik momentu honetan. Baina zer gertatzen da? Bertze proiektu batek piztu duela herritarren kezka. Kasu honetan Lizarrerrikoak eta Zangozaldekoak ere bai daude hor lotuta. Zein da kontua? Ba, Iberian Koper izeneko enpresa berri batek ba kobrea ustiatu nahi duela erranduela. Uh-huh. Eta gainera, bueno, Nafarroako gobernuaren aurrean aurkeztu ditu proiektu batzuk eta lortu ditu 4 ikerketarako baimen. Eta horrek zer erran nahi du? Bain bat urtez, inguru horretan, kobrearen ustiaketarekin lotutako gauzak, gauzen monopolioa izanen dutela. Haiek dute ikerketarako baimena, beraz, bakarrik haiek sar daitezke hor. Eta zer gertatzen da hemen? Ba, Lizarran, ekologistak martxanek eta Sustrai Erakuntza Fundazioak egin zuten mai inguru bat, hain zuzen ere, herritarrei informazioa emateko. Mm-hmm. Teori baita, inguruko Lizarrako eta inguruko herrietako jendeak hori xerran zuen, ez, informaziorik ez zutela. Uh-huh. Bapatean, ez, agertu zirela, ba, ikerketarako baimen hoiek argitaratuta Nafarroako aldizkari ofizialean, eta txekiten zer gertatzen ari den, eta batez ere zer gertatuko den hemendik aurrera, ez da? Eta horretarako egin zuten mai inguru hori. Eta hortxe egon zen izlari bertzeak bertze Enrique Miranda. Bera da, muga proiektuaren aurkako plataformako kidea. Eta uh-huh. Aitzongi, ezagutzen du, ba, potasaren ustiatzea aitzakiatzat hartuta, ba, geoalkali enpresak esternolako amarruak egin ditun, ezta? Eta berak argi erran zuen, ezta? Errepikatzen ari da, proiektua edo urratsak egiteko modua, ezta? Horregatik eraman dut nik izenburura kontu hori, ez? Zangozaldean eta Lizarrerrian ez dutela bertze muga bat nahi, ezta? Ba, kontua da, bi kasuetan, geoalkaliren eta Iberian Koper enpresaren kasuetan, bi enpresak sortu dira ikerketarako baimenak eskatu baino egun gutxi batzuk lehenago, bakarrik. Eta 3.000 euroren

0: kapitalarekin bakarrik. Beraz, Enrique Mirandak nabarmintzen zuena, bi kasuetan bi enpresa hauek ez daukate, ez dute behintzat, claro, hasi berriak dira, ez dute esperientziarik eta 3.000 euroren kapitala bertzerik ez. Beraz, zer nolako bideragarritasuna izan dezakete, ez da? Mm-hmm. Bideragarritasun ikusi dien Nafarroko gobernuak onartzeko ikerketarako baimenoiek ematea, ez da? Mm-hmm. Hori da pixkat hor berak kolokan jartzen duena, eta bere erantzuna nahiko argia da, ez? Berak uste du Gealkaliren kasuan gertatu bezala espekulaziorako enpresa bat dela Iberian koperrau ere. Hau da, aipatzen dute zundaketak inen dituztela, erromat tarren garaiko zeameategiak badaudela, nun kobre ustiatzen zen, hoiek bilatu nahi dituztela, gaur egun teknologia hobea dagoela, eta agian badago modua ba kobre hori guztia ustiatu alizateko, eta geoalkalirekin gertatu bezala zer egiten dute, ba, bueno, pixkat burbuia, ez da, airez bete, ez da? Uh-huh. Eta adibidez, geoalkaliren kasuan zer egin zuten, ba, Australiako enpresa baten esku utzi, geoalkali, eta trukean enpresak horren akzioak eskuratu. Eta emaitza zein izan zen, ba, enpresako arduradunek dirutza irabazi zutela. Mhm. Eta Mirandaren beldurra da hori xebera, ezta? Berak ez du uste kobrea ustiatzeko proiektu horiek burutuko dituztenik. Berak ez du uste meategia eginen denik, ezta? Baino ideia horrekin eta sustatuz, ezta, asmo hori, ba, nahi dutena da, bere ustez, ba, geoalkaliren kasuan bezala, ba, hori xe, ezta, lortzea, ba, zera, interesa piztea, enpresen interesa berenganatzea, eta espekulatzea, eta horrekin, ideiarekin bakarrik, batirua lortzea, ezta? Baina, mm-hmm, noski, ezin da ere, erabat bazterrutzi, ba, meategi hori, eginen, ote duten aukera, arnezut, gerta daiteke proiektuak aurrera egitea, hori ere ez dakigu, ezta? Eta, bueno, interesgarria izan zen, Lizarrako itzaldian, online, baino, parte hartu zuen ere, zera, Andaluziako ekologistak martxan elkarteko Isidoro Albarrealek, eta berak hain zuzen ere, bueno, gertutik ezagutu du, bertzak bertze, Huelvako Rio Tinto, kobre meategiaren proiektua, ezta? Hori bai, proiektua erreala, benetan garatu dena, eta egiarran ez dakit ikusi dituzun Nafarroko hitzan jaso dugun argazkia, baino ikusgarria da paisaian horrelako proiektuek duten impactua, ezta?
1: Bai,
0: nahiko beldurgarria. Eta aipatu zuen, berak aipatu zuen gainera, onditzeko asmotan ere omen daudela, eta argazkian hain zuzen ikusten dira bi baltsa moduko, eta erdian errepide bat, ba, berak aipatu zuen, hemendik utxira, seguraski errepide hori, erdian dagoen errepide hori, hori ere desagertu eginen da, ezta? Eta dena bat izanen da, ba, meategi horri lotutako ze aputzu horiek hartuko duten tokia. Mm-hmm. Eta hori da kontua, ez? Berak ere, aipatzen zuen, eta Enrique Mirandak ere nabarmentzen zuen, ze, klaro, maien guruan egon ziren herritarrek kezka hori zuten, ez zer egin dezakegu. Ba, nahiko, bueno, nik uste nahiko tristea dela, batetik jakitea, ikerketarako baimen hauek eskatu zituenean enpresak, ba, egon zen hor, tarte batez, ezta, jendaurrean, erakutsi behar zituzten proiektu horiek, ba, udalek eta herritarrek alegazioak egin alizateko. Mm-hmm. Ba, bakarrik Los Arcoseko udalak eskatu zuen informazio gehiago, bakarrik. Bertze udalerri guztiek ez zuten deus ere erran, eta aipatzekoa da, denera 44 udalerri ukitzen dituztela, uh-huh, proiektu hauek, ezta? Ez direla gutxi, baino erran bezala udalak ez dira hor kezkatuta gertu. Herritarrak bai kezkatuta, uh-huh, daude orain. Eta bai Mirandak eta bai Albarrealek nabarmentzen zuten, ba, bueno, batetik udalerri mailan, ba, zundaketak egin dain dituenean enpresak, ba, udalen esku dagoela lizentzia emateko aukera. Orduan erraten zuen, udalak uka dezake lizentzia, egin dezakezue hori. Beraz, hori izan litzateke lehendabiziko urrats bat gutxienez denbora irabazteko, ezta? Eta gero erraten zuen, zundaketa herritar baten lur sail batean egin nahi dutela, ba, herritar horrek ere erran dezake ezetz. Eta berriro gauza bera, ez, gutxienez denbora irabaziko dutela. Eta eta berak erraten zun, erreniega inguruko, osea, herrien kasuan, zundaketak egiteko jarritako oztopoek era ekarri zuten, asmo hori bazter ustea eta bertzalde batera joatea. Noski, konponbidea ez da hori, ez da, nire etxe ondotik kentzen dut arriskoa, baino joan dadila bertetxe baten ondora, ez da, hori ere, ez da. Baina, bueno, irabaz daiteke denbora, eta, bueno, egon daiteke ere denbora gehiago oposizio hori, ba, nola baita antolatzeko, ez da, hor, ekologistak martxan, Sustraia Erakuntza Fundazioa ere, ba, prest daude. Osea, herritarrak, herritarren antolatze hori edo babesteko eta urratsak egiten jarraitzeko. Nafarroko Hitza, bueno, harremanetan jarri zen Iberian Copper enpresako arduradunekin eta bueno, badakizu, saiek erraten zuten, ba adibidez 3.000 euroren kapitalaren kontua, ba hori sozietateak eratzeko prozesuko ohiko kontu formalak bertzerik ez direla, badakizu, ez? Bueno, pixkate betiko diskurtsoa, ezta. Eta aipatzen zuten aurten hasi nahi dituztela haiek zundaketa lan horiek. Ez zuten gehiago zehaztu, ez dut erran zehazki zerri jabetean, edo ez, baina, bueno, aurten hasi nahi dituztela, beraz, ba, herritarrek erran bezala adi egon beharko dute, informazioa eskuratzen segitu, eta hori xe ez, ba, bueno, kontu zibili, ze, bueno, ea, zer gertatzen den hemen. Meategia egiten ez badute ere, nahiko tristea da horrelako proiektu bat erabiltzea enpresari batzuek, ba, bueno, espekulatzeko, ez bazkenean herritarren beldurrorekin ere espekulatzeko, eta dirut egiteko, ezta? Eta nahiko, ba bueno, esanguratsua ere, azkenean Nafarroko gobernuak horrelako proiektuei babesa ematea, ikusita adibidez muga proiektuarekin gertatu dena, ezta? Errepikatzen dute prozesua berdin-berdin, eta hala ere Nafarroko gobernuak gauza bera egiten du, ezta? Baimen horiek ematen ditu eta segi dezatela beren bidea. Ba bueno, nahiko kezkagarria ere ikustea, ba bueno, administraziotikan ez zaizkiola mugak jartzen, ba horrelako proiektuei eta ez dutela gutxieneko bideragarritasun bat eskatzen, esperientzia bat, ez dakit seriotasun bat, ez? Enrique Mirandak erraten zuena, bueno, lagun talde bat elkartu, 3.000 euro jarri, ez dakit ze proiektu aurkeztu, eta ala, aurrera, ez da? Ba bueno, hortxe proiektu hori, hortxe ba, mehatxu hori, eta hortxe ere herritarren kezka, ikusiko dugu hemendik aurrera, ba zertan gauzatzen den, adi egon beharko dugu guk ere, ba bueno, ikusteko ea herrietan sartzen dote diren ba zundaketa hoiek hasteko eta ea zer erantzun ematen den udaletatik eta herrien partetik.
1: Hori da. Bai, joango gara ikusten ea nolako bilakaera duen guzti honek, baina gaurkoz hementxe utziko dugu, mi esker Edurne gurean izateagatik eta hurrengo astera arte.
0: Eskerrik asko zuri, muxo handi bat.
1: Aio. Agur.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu hezkuntzaz hitz egiteko ordua ere. Normalean ostegunetan aritzen gara kontu hauetaz, baina gaurkoan astea hasierara pasatzea erabaki dugu, astea jakinduriaz eta asteko. Beraz, honen inguruan, ba, ik asik kontatuko digu inork baino hobeto, eta horretarako nola ez gurean dugu Olatz Lasaga Baster, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo.
0: Ongi hasi dugu maiatza?
1: Bai, egia esan oso ondo, bai.
0: Alea...
1: Zodek jatzeko moduan.
0: Oso ongi, alea ongi, beraz.
1: Bai. Justu gainera, bueno, lehengo ostiralean edo jaso genuen imprentatik, eta fresko dugu oraindik.
0: Oso ongi, ba, horretan murgilduko gara orain, ikasiren 308. Alean, maiatzeko alean, eta hasieratik hasiko gara, gai nagusiari begira jarriko gara, zein da ilabete honetako gai nagusia?
1: Ba, ebaluazioari buruz aritu gara, titular bezala ebaluazioa hobetzeko jarri diogu, eta tira kontua da, hezkuntzaren ebaluazioaren nazioarteko kongresua egin zutela Bilbon, martxoaren 9 eta 10, 1000 lagun inguru bildu zituen kongresuak, eta han jasotakoak eta bildu ditugu edo eskaini ditugu zenbaki, maiatzeko zenbaki honetan. Bueno, bi eguneko kongresua izan zen, 1000 lagun inguru bilduta, ba, handia, ez da? Eta akademia munduko profesionalak, ikuskariak, ikastetxetako zuzendariak, irakasleak, orientatzaileak, eta administrazioetako hezkuntza profesionalak elkartu ziren. Abia puntu eta ikuspegi askotariko testigantzen eta espedientzien topaleku bihurtu zen, Euskalduna jauregian egin zen kongresu hori, eta izan ziren, ba, 8 herrialde desberdinetako adituen hitzaldiak, eta 102 poster aurkeztu ziren, pixka bat, ba, hori ez, dimentsioa ikusteko. Guztie gainera, ba, asmo bera partekatzen zuten, ez, ebaluazioa hezkuntza eremuak hobetzeko erabiltzea. Bueno, besteak beste, Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak esan zuen, ebaluazioaren misioa zubi bat eraikitzea dela nolabait, eta azken helburua, ebaluazioaren azken helburua izango litzatekeela irakasleen arrakasta bermatzea. Luis Lizasoain EHUko irakasle ohia berriz, ikastetxeen ebaluazioari eta eraginkortasunari buruz aritu zen, esan zuen ebaluazioaren azken helburua gure sistemen nobekuntza erreala bultzatzea izan behar dela, eta aipatu zituen eraginkorrak diren eta eraginkorrak ez diren ikastetxeen ezaugarriak. Eta horrekin batera amaitu zuen esanez, edozein ikastetxe eraginkortasun altuko ikastetxea izan daitekeela, ez? Azkenean, bueno, ba, antolaketa, metodologia eta zenbait alderdiri erreparatu ezkero eta hoiek, bueno, ez, behar den moduan planifikatu ezkero, ba, edozein ikastetxek dakala aukera emaitza onak lortzeko eta eraginkortasuna izateko. Eta, bueno, ba, berak laburbildu zuen nolabait praktika onak bi elementuren mende daudela. Alde batetik profesionaltasuna den mende eta bestetik konpromisoaren mende, ez? Profesionalen konpromisoaren mende. Paula Elosua EHUko psikometria katedradunak ere hitz egin zuen kongresuan, eta gizarte bokazioa duen ebaluazioa izan zuen izpide Elosuak. Berak aipatu zuen, ba, ebaluazio mota horrek, gizarte bokazioa duen ebaluazioak, erabilera arduratsua eta koherentia eskatzen dituela. Eta horrekin batera, ba, lehen aipatu ditugun 102 posteroien aurkezpena egon zen, baita saio paralelo desente ere, eta bietako batzuk ere jaso ditu aldizkarian.
0: Esango nuke elkarrizketa ere hildo horretatik edo kongresu horretatik lotuta datorrela, ez da?
1: Bai, hain zuzen ere, kongresuan parte hartu zuen irakasle eskoziar bati egin diogu elkarrizketa, Carol Campbell irakasleari, eta titularrean dio, ebaluazioa ikasleak hobeto ezagutzeko bide emankorrenetako bat dela. Campbellek aipatu zigun, ba, ebaluazio hitza latinati datorrela, eta literalki esan nahi duela norbaiten ondoan esiartzea.
0: Begira.
1: Eta, bueno, ba, ikuskera horrek, ez, nolabait sortzen duela irudi bat, oiko azterketa sistema horretatik urrundu egiten gaituena, ez? Ja, kalifikaziotik urrunden gara eta elkarren ondoan eta elkarrekin lan egiten dugu, ez? Emaitza hobeak lortzeko. Bai.
0: Oso interesgarria. Egia esan, kurioso eruditu zaite, evaluazio hitza nondik datorren, eta askotan zuk esan duzun moduan gaur egun evaluazio hitza erabiltzen dugunean ez dela oinarrian den hori egiten.
1: Hori da, bai, egia da, evaluazioari dagokionez aldaketa handiak izaten ari direla, ez? Azkeneko urteetan, baina tira, ba, leku askotan oraindik kalifikazio bidezko evaluazio horrek daka nagusitasuna eta ikusten da, ez da, nolabait hori benetan eta errotik aldatu beharra, bueno, ez da din izan hain goitik berakoa, ez? Eta hain irakaslearen baitakoa, baizik eta, bueno, beste alderdi batzuk ere kontutan hartzen hasi daitezen.
0: Urrengo puntuan, olimpiadak izan dituzue aipagai, baina ez edozein motatako olimpiadak, edo ez normalean olimpiadak esaten dugunean jendeari burura etortzen zaizkion olimpiada, kirol olimpiada, horiek filosofia olimpiadak izan dituzue aipagai, ez da?
1: Hori da, hori da. Araba Bizkaian eta Gipuzkoan egiten dituzte 2018an hasi ziren, eta, bueno, ba, helburua dute DBH-ko eta batxilergoko ikasleak filosofiara gerturatzea. Hausnarketa filosofikoa, pentsamendu kritikoa, eta elkarrizketa sustatu nahi dituzte ikasleen artean, eta tira ba, agora elkarteak eta hainbat irakasleek antolatuta egiten dituzte, ba, esan bezala 2018-tik. Eta, bueno, ba, filosofia ikasgai arrunt baten modura aurkeztu beharrean, ez, askotan igual, ba, ikaslentzako gainera astuna suertatu daitekena, ez, edo pixkat kakotxartian txapa izan litekena, erakutsi nahi diete, ba, filosofatzeko eta pentsatzeko beste modu batzuk ere badaudela, ez, ba, hain zuzen ere gazte pentsatzen, galdetzen eta ausnartzen ikastea garrantzitsua dela uste dutelako, ez, antolatzaileek. Tira, hori, azpimarratzen dute, ba, ikasleak pentsamendu kritikoan esteak garrantzi handia duela, eta gai batetik abiatuta, galderak egin, ikuspegi propioa eraiki, eta beste batzuen aurrean hori defendatzeko alegina egiten dute ikasleek. Urtero gai bat jartzen diete, pixkatari horretatik tira egiteko, eta urtengo gaia onkixote eta gaurko mundua izan da, eta bueno, bagai horren gaineko gogo eta egin dute, olimpiadan parte hartu duten ikasle guztiek.
0: Bueno, esan duzu, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan egiten direla hauek, nola erakartzen dira ikasleak bertara, ikastetxe batzuekin egiten da zehatzean, edo guztiontzat irekia da?
1: Ikastetxe gonbidapena egiten zaie, eta gero nahi duen norok parte hartzeko aukera du bai.
0: Ba, bueno, entzulere batek urren ortean edo parte hartu nahi baldin modu, ba, oso interesgarria filosofatzen ikasteko edo. Urrengo puntua ahalduntze eskola izan da, erregai fosilen gaia ekarri duzue?
1: Bai, bai, horixe. Aztarna ikus dezagun jarri diogu titular bezala. Bueno, Stop Fosilak mugimendua sortu da, duela hilabete batzuk, eta beraiekin hitz egin genuen. Diote, ba, erregai fosilen kontsumoa zorrozki murruztea urgentea dela, eta bide horretan, ba, alternatibarik onena energia berriztagarriak izango direla. Bueno, esan dugu, Stop Fosilak ekimena sortu dute, manifestu bat ere sinatu dute, eta helburua da pixkat, fokua erregai fosiletan jartzea, ez da? 21. mendeko mehatxurik handiena direla diote, naturari eta ekosistemei dagokienez, eta gainera gure osasunean efektu zuzenak dituztela. Munduan heriotza kausa nagusienetako bat dira, airearen kutsaduraren ondorioz, Eta gero, eman ziguten datu berezi bat, bueno, berezia edo bitxia, ez? Niri behintzat bitxia iruditu zitzaidana, eta da Euskal Herrian energia kontsumaren 85% erregai fosiletatik datorrela. Agian gero pentsatzen jartzen gara eta esaten zu, egia da, ezta? Ez da indeigarria. Mm-hmm. Baina normalean oarkabean pasatzen zaizki horrelako gauzak eta esaten dizutenean, bai, 85% erregai fosiletatik dator, esaten duzu, wow, ba, igual bada momentua, ezta? Pixkat gai honen gaineko hausnarketa serio bat zabaltzeko eta benetan eraginkorrak izango diren neurriak hartzeko.
0: Mhm. Agian, eta, bueno,
1: bai bota. Bai, esan.
0: Ez esan behar nuen, agian horren deigarria egiten dela hainbesteko kopurua etortzea erregai fosiletatik, gure inguruan egusten ditugulako ez dakitzen bat plaka, eguzki plaka, iruditzen zaigulako garela super ekologistak eta dena energia berriztagarriak eta horrela, baina gero praktikan begira jartzen baldin bazara errealitatea beste bat da, ez da?
1: Hori da, bai, nik uste dut hori ez, kontzienteki behiratzen bali madugu esaten, ba, egia da, pentsa ez, etxe guztietan edo gehienetan daude ura gasaren bidez berotzen dugu, mm-hmm. edo zenbatera ibiltzen gean kotxeetan, egunero, eta azkenean ingurura begiratzen duzu, oso gertu begiratuta ere, konturatzen zara, ba, horrela dela. Baina nik uste dut ez gara da benetan kontziente ez, eta horrelako datuak, zenbakiak begi aurrean jartzen dizkigutenean, esaten dugu, buf, ba, agian, bada garaia, ez? Piskat gai honei behar duen seriotasun ez heltzeko, eta benetan, ba, lehen esaten genuena, ez? Eraginkorra diren neurriak hartzeko. Baitira, ez dut esan, baina Gorka Laurnaga, ez Stop Fosilakeko kidearekin aritu ginen izketan.
0: Bai. Oso interesgarria eta hausnartzeko moduko gaia egia esan, gehiagotan hitz egin beharko genuken gai bat. Urrengo puntura salto egingo dugu eta urrengo puntua da non edo non. Hirugarren atala estreinatu duzue, zertaz aritu zarete?
1: Bai, hori da, bideopodcastaren atal bat estrenatzen dugu hilero, ez da? Eta aurten, oi aurten nik. Hilabete honetan, hirugarrena izan da. 0-3 etapari buruz aritu gara, Eider Garde Arbizuko Katxuka Aurreskolako hezitzailearekin, eta 0-3 etapan arituarekin. Guk aditua esan genuen, baina berak aditua baino aritua dela dio. Tegia da, urte luzetako esperientzia du, eta bueno, ba, esperientzia horrek ematen duen ezagutza ere bai, ezta? Honintzaen beita bertsolariak egindako galderari erantzunez hasi zen Garde, eta galdera hausia izan zen. Non edo non entzun dut, umei etzaiela helduen erritmorik inposatu behar. Umeek mantxoago ibili behar dutela. Hori horrela alda. Eta tira ba Gardek baietz erantzun zuen, ezta? Mm-hmm. Jendarte kontsumista kapitalista batean bizi garela eta horrek sortzen duena dela askotan, ba bueno, ba oso bizkor bizi garela, produkzioari begira bizi garelako eta bueno, ba egitura hortan nolabait ba hor txikien beharrak alde batera gelditzen zaizkigula. Askotan kosta egiten zaigula gainera, horrekin batera ba guraso ginenean guraso izan aurretik ginen pertsona hori, ez, edo bizimodu hori alde batera uztea, lehen genituen ohitura batzuk uztea, eta ba, maiz guraso izateak dakarrenari egokitzeko zailtasunak izaten ditugula, ez da. Zaintzaz ere aritu zen, esaten zuen, ba, beti aipatzen dela zaintzaren garrantzia, baina berak esango lukeela zaintza horiek biltzen dituen harremanean dagoela benetako gakoa. Zaintzak ezin direla, behar den moduan egin, espalin badago kalitatezko harreman bat edo lotura bat tartean. Egia dela, ba, hainbat zaintza mekanikoki egin daitezkela, ez? Eta askotan ikusten dela hori, leku askotan, pardela aldatu, pastaria eman, bospasei umetronan eseri eta purea idenei batera ematea, eta hori egin daitekeela, jakina egin daitekeela eta egin egiten da, baino ez datorrela bat aurren beharrekin eta are gutxiago kalitatezko harreman bat eraikitzearekin. Eta, bueno, ba, zaintza, ez, kalitatezko zaintza hori egitaren garrantziarekin batera, aipatu zuen baita ere, ba, senak nolako garrantzia duen, ez? Gardek esaten du, ba, gure senetik deskonektatu egin garela, eta berriro oso garrantzitsua dela berriro gurasoak senarekin konektatzea. Metodoek funtzionatzen dutela dio. Azken baitean, ba, metodoak direlako eta funtzionatzeko egiten direlako edo sortzen direlako. Baina norberari hoberen iruditzen zaiona eta onena dena eta sentitzen duguna egitea oso garrantzitsua dela dio. Aholkua da, bere aholkua da, utzitzagun liburuak aparte, utzitzagun ere metodoak alde batera, eta egin dezagun benetan gure semeari edo alabari balioko diola uste dugun hori. Gero, ba, galdetu genion ere askotan izaten dugun presio horri buruz, ez da, erru sentimendua, gauzak ongi egiten ari ote garen, etengabeko zalantza horiek, eta askotan ere, ba, leia izaten dela, ez, ondoko ibegira horrelako leia bat pizten dela, edo alderaketak egiten ditugula, ba, ez dakit esate baterako, ondoko umea 10 hilabeterekin hasi dela oinez, eta gurea kurteterri du, eta oraindik ez dabil bakarrik. Mm-hmm. Eta jazten gara horrekin, ez, ba, kezkatzen, edo ez dakit ondokak esaten digula, puf, bereak gau osoa lo egiten duela. Baina esnatu ere egin gabe, 10-11 ordu segidan, ez? Eta agian gu gaude, ba hori, ez? Ordu terdiro titia emanez, eta ezin loik egin, umea ere etengabe esnatzen, eta bar, ez? Eta hor sortzen direla, ez? Horrelako alderak eta leia moduko batzu, ba, gureak hau eta gureak bestea, eta tira, ba alperrik direla horiek denak, ez? Mm-hmm. Esaten du, ba, aurren erritmoak, tauletan eta bataz besteko hoietan agertzen dena baino askoz ere zabalagoak eta anitzagoak direla eta ezer ez dela inzurruna eta norberak ezagutzen duela hobekien bere semea edo alaba eta tira ez da ez dugula ez da ere presio horrenpean bizi behar eta horri lotuta egon behar. Eta, bueno, ba, hoiek beste batzuen tartean kontu gehiago ere aipatu zituen Gardek. Eta, bueno, ba, bideo podcasta ikusi edo entzun nahi duenak, aukera du beti bezala ikasiren YouTube kanalean, ba, ikusteko, eta entzuteko.
0: Hori da. Osongi, ba, bueno, bideo podcastaren hirugarren atala entzun nahi duenik baldin bada, esan moduan, badakizuenon topatu, eta gaurko, bueno, tartetxo hau, datorren ikasturterako eskaintza batekin amaituko dugu, ez da?
1: Hori da, bai, ikasturtea iaia amaitzen ari da, ez da, ia maiatza erdi aldera iristen ari gara,
0: nei?
1: Eta, bueno, ba, gu jarri gara, datorren ikasturtera begira, ari gara pixkanaka 2026-2027ko eskaintza prestatzen, zehazteko ditugu orain dikain bat kontu, baina tira ba, horretatuko dugu formazioak bere lekoa izaten jarraituko duela, eta horren barruan, ba, ikasi laborategiak datorren ikasturtean ere jarraituko duela, eta bueno, hainbat saio prestatzen ari garela, eta aholkularitza zerbitzuarekin ere aurrera jarraituko dugula, baina tira, horretaz guztiaz, ekaineko zebrabidean hitz egingo dugu, zehazturako, bai, zehaztuago eta planifikatuago izango dugu guztia.
0: Oso ongi, ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, eta, bueno, guzti hau eta askoz gehiago izango duzu, eba, hilabete honetako ik asin, eta, bueno, baita YouTubeko kanalean, eta guzti hori, beraz, mi eskerrolatz, gaurkoan gurean izateagatik, eta ekaineko alearen zain egongo gara informazio gehiago jasotzeko. Ongi segi?
1: Hori da, orduan izango gara, ondo segi zuek ere.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta ia ez egiteko arriskuan egon baziren ere, Bidasoako itzulia ospatu da ostiraletik igandera, eta Paola Oskoz lankideak egin du jarraipen osoa. Entzun dezagun?
3: Bueno, Mikel Arrieta, tondo, lehen bidasotarra izan zara azkenean, hirugarren etapa bukatuta, pozik pentsatzen dut?
4: Bai, bai, aiz pozik, bai.
3: Lehen parte hartzea izan da, nola ikusi duzu zure burua, bidasoa itzulean?
4: Bueno, unetik egunera hobekixo, tenio, bai, hori, unetik egunera hobekio.
3: Ederki, orain hemendik aintzinera, bueno, hori izanen da, ez, poliki-poliki...

0: Orain bai, arazo teknikoak izan ditugu, beraz, orain jarraian entzungo dugu Paola Oskozek egin duen kronika.
1: Bueno, Mikel Arrieta, tondo, lehen bidasotarra izan zara azkenean, hirugarren etapa bukatuta, pozik pentsatzen dut?
2: Bai, aitz pozik, bai.
1: Lehen parte hartzea izan da, nola ikusi duzu zure burua, bidaso aitzulea?
2: Bueno, egunetik egunera hobeki xot, tenio, bai, hori, egunetik egunera hobeki jo.
1: Ederki, orain hemendik aintzinera, bueno, hori izanen da, ez, poliki-poliki hobetzera, eta ea zer gertatzen den, ez, zure ibilbidean.
2: Horixe, bai, hori izango da helburua.
1: Ederki, ba, eskerrik asko eta zorionak.
2: Eskerrik asko, berdin.
1: Bueno, Marko, azkenean gaurko etapan eta sailkapen orokorrean batez ere, bai,

Ba, ordenagailuak ez du nahi izan guk Bidasoako itzuliaren kronika entzun dezagun, beraz, saioari amaiera emango diogu orain. Hau esan da, jendaren errepaso txiki-txiki bat egingo dugu. Asteko eta behin, Iker Laureba izango duzue musika, bueno, kontzertua ematean, Donostiako Intxaurrondo Kultur Etxean, hau zazpi terdietan izango da, eta de Aristokrats izango duzue Bilboko Kafe Antzokian, zortzietan kontzertua. Eta hauek dira, agendan gaur arratsalderako, astelen arratsalde honetarako proposatzen dituen, hau bueno, zitak edo esango dugu, eta hau esan da orain bai, Zebrabidea gurutzatutzat emango dugu, baina lasai bihar itzuliko garelako, Zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest. Hau esan da, astelen ona izan, eta bihar arte.

Eskermila, malen frantxasena eta bihar arte beste zibrabide baten dako. Minuta baten buruan, seiak izanen dira guri gatian eta euskali gatietan, eta berriak hartuko ditugu Charlotte Etxeberrirekin.

0: remix, Bix pro zajca.
1: Gauerdiko amabietatik aurrera, astelehenero, naiz irratiko FM-an, entzun gaitzakezu analogiko bitartez.

ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, dantza erritmoekin eta doinu potenteekin gatoz. Hip-hop, soul, funk doinuekin izango gara ordu bete osoan. Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara eta hori esan nahi du naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete audioak eta tracklistak kontsultatzeko, arrosasarea.eusera ere bai podcastak jarraitzeko, revolutionarygrooves.wordpress.com babes moduko bloga duzue saioari buruz, eta gero astelehenero gauerdiko 12etatikan aurrera hortzen entzun gaitzakezue zuzeneko streamingean, webgunearen bitartez eta baita ere analogiko bitartez, naiz irratiko FM-ean.

Eta gaurko honetan, erritmoak, biziak izango dira nagusi, ahotsak ere bai, nahiko dotoreak izango ditugu, eta bueno, hemen entzuten ari garen tracklista, bueno, nahiko luzea izango dugu, adibidez, MC Melody and Cooking Soul izango ditugu hor doinuetan, gero Marvin Gaye-en Heavy Love Affair entzuten ari gara, Dee Willie, Malice and Mario, Sweet, gero ere bai Kraftwerk entzungo dugu, Fearless Four, MC Light, Cristobal Urbina, Ice Cube, King T, Mellow Brown, Laura Lee, D-Nice, Betty LaBeat, gero ere bai Estizo, gero ere bai Ronnie Laws and Pressure, G. Rawls, Pete Rock and CL Smooth, James Brown, Mine Integrate, Mine Ingredient, Seal Johnson, Black Ivory, Emotions, G-Rock, Lucien Luke, gero ere bai, O.C. Smith, Brian Hellis, Starface, Mohawks, Maestro Fresh, gero ere bai, Chap Rock, Defilays Trio, Black Sheep, Pete Rock, berriro ere bai, C.S. Lesmutekin batera, Ralph McDonald, Sergio Mendes, Stevie Wonder, bueno, denetik, entzungo dugu gorkonetan, Jay Electronica, eta bueno, zigiluak, ba bueno, Washington Classics, Vibe Music Collective, Saga Music, Urbinet Records, gero ere bai, Steven Davis Jr., bueno, bere zigilua dauka ere bai, Temu Music, gero ere bai, Power Fix, bueno, hemen Columbia ere bai izango dugu, Just Brown, Chit Chat Records, Today Records, Hot Wax, Techno Hop Records, eta bueno, Capitol Records ere bai, Killing Clan, Capitol Records, bueno, hemen denetik izango dugu gaurkonetan, Motown ere bai izango dugu, Jakarta, SMS Soul, gero ere bai, bueno, abesti guzti hauek Bazkameko zigilu bakoitzean entzun dezakezue, lasai asko, beraz, ez duzue inongo arazorik edukiko honelako gauzekin. Gure aldetikan, oraingoz, hause da guztia. Besterik gabe esan behar, ba bueno, aste honetan musika beltz eta elektronikoarekin jardungo garela, urrengo astean ere bai, ba, beste musika estilo bat entzungo dugu, berrikuntzak ere bai badaude, gaurko honetan remixak izango ditugu nagusi, eta bueno, espero dugu ondo pasatzea musika dotore eta dantzagarri honekin. Gure aldetikan, hauxe da guztia. Mila esker, belarria jartzeagatik.

Go! Go, go, go, go! Go! Go! Go! Go!

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00tik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Iepa, iepa, iepa, arratzaldeon deizuela illa ja guztioi, hemen txegea labeste igande bate zuzen zuzenian, nauntzaren gauerdiko estula! Hemen txegaude, arraio irratian FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunetik streaming bidez illa mundu guztirako ere bai, gure goitza nagusitik, gure gela arrox famatutik, iruputzu gaztetxea gure etxean, hemen txegaude zarauztik emititzen mundu illa mundu guztirako. Eta bueno, gaurkuan maiatzaren irua dugu dauneko, arratsalde grisontako... Basortziak eta bi minutu gure erloju atomikoan eta irratsaio benetan berezia daukagu aurretikan.

Bai, gaur irratsaio berezia, geroxego aipatuko dizugu, aurrena agurtuko ditugu ere, bai, ba, txapa irratiaren bitartez, horeretako zintzilik irratiaren bitartez, edo Gasteizko Alabedi irratiaren bitartez, entzuten gaiztuzten entzule illa guztiak, arrosa sareari esker, ba, irrati libre, eta, bueno, ezain libreak ere, saretuta gaudelako, elkarrekin, elkarlanean ari garelako, guk gure irratsaioak ematen, eta gue, besten irratsaioak hartzen ere, arrosa sarea puntueu sortituzue, ba, ez da gito, goita bost bat irrati gara, dagoeneko, kerrez banaiz, goita bost inguru, hor egunero elkar trukatzen ditugu gure irratsaioak, eta bueno, hortik ere, bainbat irratitan ere, ba, gure irratsaio hau, hauntzaren gaberdiko estula ere, emititzen dutenez, ba, gur bat, ba, horko jende guzti, illa guzti jai ere. Eta bai, emozionatuta nago, pixkat, ba, gaurko irratsaioa prestatzen aritu naiz, aspaldiko partez, irratsaio bat prestatzen, eta ez dit denbora eman, egia esan gaur jarriko dituten ba, korte guztiak entzuteko, orduan ez dakit ze sonatuko duen antenan. Ez ze eduki izango duen, ez da ze kalitate ere, batez ere horrek eskatzen auk edukia, ba bueno, lehenagotik ere agian entzuna izan da, baina kalitatea baik eskatzen hau, eta alde zaurretik, bazpare, entzulei barkamenak eskatuko dizkiet, ba, gaur jarriko ditudan ba, kortetako batzuk, ba, ez badute, ba, ez da egin nola, ISO edo kalitate minimo hori, ba, grabaketa zarrak dielako. Eta honek agian pista bat eman dizu, ze igual etzen, enteratu zerri buruz hitz egingo den gaur, oraindik kontrolerako enpresa pribatuen sareetan harrapatuta zaudelako, beraien algoritmoak elikatzen ari zarelako, beraien datu baseak elikatzen ari zarelako, eta gu ez gaude hor, gu aspaldi atera ginen beraien atzaparretatik, eta sare libre eta federatuetan gaude, Mastodonen hain zuzen ere, mastodon.eu euskal instantzian izen eman dezakezu, zure pribatutasuna babestuz, eta jarraitu, abildu, hauntzarrai hortxe argitaratzen ditugu, ba, gure irratsaioen edukiak, bai lehenago eta ondoren ere podcasterara entzuteko, ba, hortxe izaten dituzu eskuragai, eta hor aipatu deu, gaur, ba, irratsaio berezia izango da, ze datorren astean, datorren larun bata, gorriz markatuta dakagun egun bat da, arraio irratiaren 20 urteak ospatzeko eguna izango da, gure urteurren eguna, eta bueno, ba, hainbat gauza izango dira bertan, maiatzaren 9an, ba, 11:30 Indeguzita Santa Marinan, 11:30 Indeguzita Santa Marina kalean, antxe dagolako, arraio bat puntu zero, 80. Hamarkadan, ba, laupa bost sei urtez, irauntzuen irratiaren egoitza nagusian zegolako, orduan han elkartuko gera, ba, lendabizi, musikarekin eta giro honian, 11:30 Santa Marinan, eta ondoren, ba, arraio 2.0, gure gaur egungo arraioren egoitza nagusia izan zena, den, ba, ez da, ginoa esan, ondoan, jarriko gaz, Putzuzulo Gaztetxea bota egin zuten, eta horren gainean espekulazioz eraikitako etxe bizitzak eraiki dituzte, eta naiz eta gure oroitzapenean betirako egongo den Putzuzulo, ba, bertara jungo gera, eta bertan, ba, 12:30 aldea izango da, gutxi gora bera, ordu batak aldea, mormore taldea arituko da, eta aurreratzen dizuet, ze jakin berri dut, gutxienez 7 kanta botako dituztela airera. Osea, que kontzertu ensaiatzen dana daude, urdurita dana, lehen egon naiz behaiekin hitz egiten, pixka prestatzen, ba, kontzertu hori, eta bai, gogoz daude, urduri ere bai, eta emozionatuta arraio irratiaren tzat jotzeagatik, ba, denok emozionatzen gehalako, ba, arraioren ibilbidea goratzen degunean, eta bueno, egun hori handia izango da, maiatzen behatzia, esan bezala, maikateritan Santa Marinan, gero, ba, Putzuzulo zenaren parian, hor Beverly Hills, Sarosko Beverly Hills hortan, eta ondoren ordu biterdik aldea, ba, hemen Txiriputzu Gaztetxean, Bazkaia, Bazkaitako QR kode bat zabaldu genuen, lehendabizi, ba, gonbidapen bidez, nahi genulako, ba, irratsaio bat egindun jendeari lehentasuna eman, eta hoiei eskura eman diegu, eta dagoeneko 84 pertsona daude apuntatuta, Bazkari hortarako, 100 pertsonentza prestatuko dugu, alegia, 15 pertsonentza dago tokia,
aurrena iristen dien amaos pertsonentzat izango da. Orduan, bakizue, nahi bazue, lehenago etorri eta Bazkaia prestatzen lagundu, ongi etorriak izango zeate, asko eskertuko dizuegu, baina berandu etortzen bazeate, agian lekurik gabe gelditzeko arriskuan zaudete. Bazkari mundiala izango da, barazkiz ornitutako arroz zoragarri bat, betiko sakramentu guztiekin eta bueno, postreak ere oker ez banaiz, oso oso goxuak izango dira. Hemen Zarautzen bertan egindako postreak ere izango ditugu, ogia ere bai, nola ez goiabeko ogi eharra, sagardua, ardua, ura eta patxaran pixkatere igual egongo da. Bazkalosterako ere sorpresatxoren bat prestatzen gabiltza, ezin dizuet gehiago aurreratu, bertan egon beharko delako hori bizitzeko bakarra eta errepika ezina izango den sorpresa, sorpresak pluralean esango dut, ze badakit musikatik ere zerbait egongo dela. Zer egia esan zehazki ez dakit, baina zerbait egongo da. Eta bueno, ondoren hau pixkat desalojatuko dugu, gauerako prestatzeko, kontzertuak izango direlako, gaizkine taldea berriro etorriko da Zarautzea, eta hemen iruputzun kontzertu emango du, berekin batea Perlata, eta Zaf barkatu hori jotarrak ere izango ditugu, eta bueno, gainea gaizkine, ba bueno, pixkat zirkulo bat izteko nahi izan ginen beraiek hemen egotia, hain zuzen ere FM-en emititu genuen lendabiziko kanta beraiena izan zelako, eta horregatik ba omenaldi gisa ba beraiei gonbidatu genien lentasun ezona etortzeko, baiezko esan zuten, eta hemen izango ditugu maiatzaren 9an.

0: Eta bueno, esan bezala, gaurkoan etxea begira jarriko gea, gure kuñak edo soinu deinak esaten du, aurtengo denboraldian barraioen 20 urteari begira da berezia egingo geniola, eta gaur ba nola ez, ez? Datorren asteburuan, ba urteurren egun potolo hori izan da, 20 urte potolo bete ditugula. Ba, ospatuko ditugunez, astu zaita aipatzea erakusketa bat daukagulare bai, 310 dendan eta Garoa liburu dendan, juntzaitezte benetan merezi du, lagun izostuak egin duen lana ikaragarria izan da. Argazki batzuk agian, ba, ez da, zensuraren guraizeak pasabearrekoak izango liratezke, baina antxe daude, arraioren 20 urteak eta 80garren hamarkadako arraioko argazkiak ere bai, ez argazkia bakarrik, orduko programazioak, orduko ba, kartel batzuk ere bai, orduko ba, testu batzuk, kaset batzuk ere bai, bueno, benetan bikaina erakusketa Garoa liburu dendan daukazuena eta mesedez juntzaitezte ikustea. Eta bueno, gaurkuan, ba, esan bezala, arraioren historia repasatuko dugu, historia oparoa eukidu irrati libre honek, 20 urte bete ditugun irratiak, eta bueno, ba, gure historia, nola baita esateko, ba, Putzuzolo gaztetxari erabat lotua dago, beti esaten dugu elkarrizketetan, eta horrelako ba, ipamenetan, ba, guk garbi geneukala irrati bat egin nahi genula, eta ez geneukala tokirik, eta hortarako ba, okupatu genula gaztetxe oso bat, eta bueno, ba, hartu genuen gelari txikiena guretzat, eta beste guztia ba, gaztetxe egiteko utzi genula. Eta hortxe hasi ginen emititzen, 2006ko maiatzaren 20an egin ginen FM-era salto, baina Putzuzolo okupatzearekin batera hasi ginen emititzen, hain zuzen ere aurrenengo egunean okupazioan bertan, ja, dagoeneko FM-etik ez, baina streaming bidez emititzen genuen, portatilaren bateriak irautzazun bitartean, ze argindarrik ez geneukan, internetik ez geneukan, eta bueno, ba, wifi batera konektatzen ginen, makil batetara jarritako antena baten bitartez, eta hortik streaming bidez hasi ginen gure lehendabiziko grabaketa, bo, gure lehendabiziko saioak egiten, hasiera hartan batez ere ba, gaztetxeko egunerokoari begira, eta bertan gertatzen ziren gauzak kontatuz. Egia da, ba, grabaketa asko, ba, bidean galdu direla, desagertu direla, ez ditugula topatzen. Irratsaio askoren audiorik ez dago, badakigu existitu direla, ba, badaudelako karteletan, adierazpenetan agertzen dielako, baina ez daude, grabatuta ez dago registrorik hoiena, eta egia esango izue, ni askotaz ere enaiz ez da gogoratu ere egiten. Orain irakurtzen, ba, pentsatu nahi dut zerbaitek sonatze itela, baina askok egia esan, ba, ez. eta bueno, memoria ariketa bat ere izango da, tze, denboraren makina jarriko dugu martxan, eta bueno, hemen dakat zerrenda playlist bat eginda dakat, ba, ez da gizien bat dauden, egia esan, ikaragarrizko zerrenda dakat hemen, eta... gutxi gora bera, esango izuet, arraio irratiak ia 50 irratsaio egin direla, arraio irratian ia 50 irratsaio baino gehiago esango nuke, baina 50 gutxienez egin dira, baditugu irratsaioen izenak, bertako partaideak, eta ze urtetan egin zen ere, o ze urte bitartean egin ziren ere, hori badaukagu gordeta, ba, gure ikerketa lan bat egin behar izan dugu gure buruari buruz, baina lortu dugu zerrenda bat egitea, eta gaur zerrenda hori errepasatuko dugu eta aukera dugun bakoitzaren korte bat entzungo dugu. Aurrera zaizuet, ez de denbora euki irratsaioen korte guztiak entzuteko, ez dakit ze kalitatetan dauden, ze esango duten, badakit asko baseran musika daukatela, bueno, jungo gera pixkanaka aletzen guzti hau, eta arraioren historia ba, pixkate zuen ganatzen ere, agian entzuleren batek gogoratuko du, edo hanka sartu duala ba, ohartuko da, eta mesedez deitu zazute, gaur ez daukagu telefono okupatuta, orduan ba, zuen deiak ere hartzeko moduan izango gara, telefonoa gogoratzen badet behintzat, ez dakit, hemen ez dago apuntauta inun, haure berria, deu, haber, mendigan badak atela usten dut. Behatzi, lau iru, sortzi, sei, sortzi bat, sortzi iru, behatzi, lau iru, jode, nola gabiltzan, hau da, urduritasunak. 9348688 deitu lasai, zoriondu nahi bagaitu zue, deitu lasai, Baskarirako izen eman nahi badezu, ez deitu, etorri zaitez. Eta bueno, ba, hoxe, telefonua martxan dakagu nahi dunak deitzeko, eta hasingo gea irratsaioa jartzen, eta horrena nola ez, ba, veteraniak markatzen du gradu bat, beti esaten dan bezala, eta ba, 2006-tik, 2026-raino, iraunduten irratsaio batzuk badira, eta horietako bat hoxe bea da, entzuten nahi zen, ahuntzaren gaberdiko estula 2006-an hasi ginen, B jauna eta ni, I jauna, biok hasi ginen, egiten irratsaio hau, eta gerora, ba, irratikide desente pasadira mikrofonoetatikan, Edonato jauna, Jardinero, Malintxe, Sosi, Bertxo, edo Zirrio, kerrez banaiz, eta Pierre ere bai, ibili zen hemen, kolaboraziotik ba, irratsaio egitera, jende asko pasa zen eta grabatuta dakaun aurrenengo edo bilatueten aurrenengo korte hauxe da 2006ko ba azarokoa, azaroaren 19ko bat, ez dut entzun, ez dakit zerri buruz hitz egin nun ere, etzungo dugu, a berez ez zer dan hau. 2006an gaude. Grabaketa nabari da. Entzuten duzu, distorsioa. Aurra pasatuko dugu pixka bat, ze pentsatzen dut abestiaren... Abestia jartzen dien, bora, anana.
1: Erratiko entzule guzti jai, hauntzaren gaurdiko estula da. Eta bueno, beste gande bat hemen amabilak arte egongo gea. Gabon, be jauna.
2: Gabon, ijauna. Beste gande txobat hemen, ba, naska pixkat emango degurea bot zikin hauekin.
1: Hoi da, gaur gainean ikuste desente zikin hauek egiko ditugula, ba, atzoko...
2: Zikinkeria
1: eta gero, gure gorputzak ere asko zikindu zian, da bueno. Ba, hori dana kontatzeko, ba, gaur amaia garteko saio bat dakau. Hauntzaren gaurdiko estulean.
2: Hori da.
0: Bueno, etxezu, ez dala esertxean galdatu. Hori, ordutegia bai, lehen okeres banaiz, amarretatik amabiteite ginen igandero.
1: Tatzeko, baina, bueno, saiatuko geha. Bueno, besteak beste, aurreko igandian euki ginen elkarrizketa bat, atxeterik ez elkarlaneko kidiekin, han urbinan daude, ba, resistentzigune bat antolatuz, da, bueno, esan ziguen bezala, ba, atzo manifestazio izan zen Gasteizen, da, bueno, bertan egontzan Arraio Irratiko korrespontsal bat, elkarrizketa batzuk ekarri ditu. Eta bueno, hoe jarriko ditugu zuek entzuteko. A ber, ba, manifako girua eta pixkat kronika hori hangua, gure korrespontsal Maite hor egin diguna.
2: Donato. Da bere izena.
1: Larretxea ez da izango, ez?
2: Ez, Edonato, barkatu.
1: Ah, Edonato.
2: Edonato.
1: Vale.
2: Bueno, komentau 10.000 pertsonatik gora, bildu zela Gasteizen atzo ezet esateko
1: atxetia. Bai. Ni uste nahiko ahotz izan ziala ezet esaten, eta bueno, ba... Ba, entzun behar dituenak entzun gote zituen, hor dakanik zalantza.
2: Betiko dilema.
1: Bai. Eta bueno, hortaz apartere bai, atzo izan zen kontzertoi buruz jardungo geha, grabazio batzuk dazkau.
2: Aituko ditugu, nola ez? Kronika txiki bat eringo dugu, jake bertan egon gina,
1: maprotxoengo. Bai, hoi da. Zirkustantzia protxoko dugu.
2: DJ aukiko dugu hemen de bai.
1: Bai, uste gero etortzeko gala, DJ-a, atzo ibili izana, kriston arrakazte eukizula, esan dira. Eta, bueno, hortaz aparte, ere bai lehiaketa bat eukiko deu.
2: Era simple batekin.
1: Bai, beti bezala, hori da, zuek erraiz asmatzeko. Teknologia buruzko tartetxo bate bai eukiko deu.
2: Hori da.
1: Eta, bueno, bai, ikusiko deu, zuek, bueno, berri batzuk eba dazkau.
2: Berri batzuk, hemen eta... Bilbon indako etxe bizitza zosketan ekimena bat. Txiapasen gertatu zena azaroak 13an. De bai urrengo larun batean emakumeen
1: garkerian aurkako
2: duguna da, hori ere komentatuko deu, musika pixka jartzen. Eta, bueno, hemen Arraioko berri batzuk ere bai botako ditugola.
1: Hori da, hori da.
2: Da hori, así que hauntaren gaurdiko estu lantzaude, da bagizu volumen eman irrati jai, da jak, gurekin pasa. 12 arteko tarte politori.
1: Hoi da.
0: Bueno, bueno, entzuten dezuen bezala, 2006ko azaroko irratsaioa da, Bejaunarekin egiten un orduan, bi orduko saioa igandero, gaueko 10etatik 12 eta pixka jota ginean, baina entzun dezute, gaitegia ez da bat ere aldatu, aktualitatea, inguruko gauzak, eta bueno, beti ere, ba, ez, manifa ba, grabaketak, gure edukiak sortzen beti saiatu izan gea, eta bueno, ba, hortxe, lehendabiziko, ba, kortea, hauntzaren gaberdiko ez dula, bigarrena zarata zarautzekin sartuko hauek ere 2006tik gehatu gabe dabiltza, eta nik esango nuke, egia esan, ba, gutxi

0: Portia, entzun zazute, hasiera, benetan, nola hasi zan lehendabiziko zarata zarautz?
1: A ber, obeto hitzean, zeba, LP-an katxarra gura aurka dago, emateu,

0: Bueno, entzuten duzute, pitido, zea, desagradable hori, ez da musika horrela dala, baizik eta, ba, ez da, kabliak, edo zerbait izango zan horri kututa, edo etzebilena bere onenian.
1: Ba, bueno, aurrotenekin bukatu deu, eta oaingoan Valentzira nio jungo gea, jada desagertutako, ba, talde batekin, eta, bueno, talde honen izena Zanusi da, eta kantua jarriko deuna da, pequeño acuerdo.
0: Eta burrunda, hoxe, musika jartze zuten, gara hortan txokei gutxio esango nuke, gerora jundia pixkanaka txorakeria gehitzen, baina zarata zarautz, 2006-tik ere martxan daon irratsaioa, eta bueno, aurrea jarraituko dugu, 2006an irratsaio desente egintzian irratiaren sorrera izan zen, eta bueno, nobedadeak izan zen ez, ba jende desente hurbildu zen irratire irratxe egiteko gogoekin, eta beste magazin bat, igandetan izatezan ajustu hauntzaren gaurdiko estula baino lehenago, Olategitik izenazun, urtetxo bat egin zuten gutxi gora bera, 2006-ti, 2007 ingurura, eta bueno, hemen bai, hemen jende desente ibili izan, bueno, ez deta ipatu, baina Arrai irratia beti izan da, ba, irrati libre bat, herritik sortua herriaren zat, baina bai eukidu nolabaiteko trampolin efektua, ez? Trampolinean, ez? Jauzi egiten duzu eta, ba, bueno, katapultatu itatzea. Eta baten batek baino gehiago erabili izan du Arrai irratia katapulta bezala, beste komunikabide batzutara juteko. Aurreago konturatuko zate zergatik esan deten hau. Olategitik, jende pila bat, ibili izan hemen, Asi, Xabi, Eki, Iraia, Edurne, eta ez dakiz ingeio gila, zen enaiz ez da gogoratzen. Hemen dakat aurrenetariko grabaketa bat, beraiena, 2006ko ekainekua, berrez errezaten duten hemen.
2: Aizak, aizan, etorri ai, Olategira.
3: Iepala, atzaldeon.
4: Arratxaldeon, Arraioko estudioetatik.
3: 8:08.
4: Berandu xamarra zigea.
5: Kresto negualdi arrakin.
4: Bai, hori izango da, ez, berandu azteko aitzakila.
3: Bai, kresto negualdi jakin eta Olategia bero dator, gaur bero gatoz. Atal mordo batekin.
4: Bai, eta... Bueno, ba, beti bezala errepaso txiki bat ingo dio landuko ditugun gai desberdinai. Ez? Azteko, ba, beti egin nahi deun bezala, asteburuko errepaso txiki bat egingo deu, zarautzen izan ditugun gauza desberdinai itza, bueno, lekua eman ez.
3: Zarautz eta zarautz ez dana, ez da?
4: Baita ere. Ondoren, kafia eta tertulia.
3: Eta, kafia eta tertuliak zerrekarriko te digu gaur? Gioxio jakingo ez dute. Eta gero, bueno, ba, kapia eta tertuliaren ondoren, badaukagu elkarrizketa oso garrantzitsu bat.
5: Bai. Baina sorpresa dala esango dugu, ezta?
3: Bai, fondoko lasterketa bat, ez gioxio jakingo duzue.
4: Hori.
5: Korrika, etorriko da norbait?
4: Zeinotea. Bueno, gero, beti bezala wifiari egingo diogu tartia, eta hor ere beste elkarrizketa txiki bat egingo diogu neska bati.
3: Eta hori ere sorpresa bezala utziko dugu, ez da? Bai, ez da komeni dena hasieratik jakitea. Baina hori bai, teknologiekin lotuta dago, Ez du jakin dezazuen.
4: Ondoren, errezetak, beti bezala, ba, pare bat errezeta entzuleek ero etxean egin alizateko. Eta horri jarraituz...
5: Nola ez, erroza jo feminista.
3: Bai, baina errozaio feminista baino lehen, zergatik ez Montenegro aldera jun? Bidai bat egingo dugu Montenegrora.
4: Bai, zer esan askorik eman du azken aldian, eta hemen, ba, zuzenean, ba, hango egoeraren berri jakiteko aukera izango duzu,
3: Bueno, eta bukatzeko, ba, errozaioa, eta maitasun loreak. Eta gogo

0: Da tu, maitasun loreetara zure, bueno, zure maitasun loreak bi alditzak ezula, zure lagun, zure maite, zure guraso, zure famili, edo maitasun lore bat merezi dutela pentsatu duzun edon hori, ba, aukera izango duzu, guri deituaz edo guri idatziaz, ba, hoxe, bidaltzeko, ez da, akordatzeko.
1: Hori da, eta, bueno, bidaltzeko jakin beharko duzute, zein balia bide dituzuen, ez?
2: Bueno, entzun duzu, Ollategiti, 2006ko ekaineko grabaketa, eta bueno, bai izate zuten, esan gure, oroitzapen batzu badazkat, ez, gure irratsaio baino lehen, ite zutelako, eta beti gu berandu ibiltze ginelako, ia denbora gabe, gure irratsaioa prestatzeko, ez ginen gehiegi behar, egia esan, baina bai, eta gero arazo teknikoak, edo teknikoaren arazoak ere, ohikoak izate ziren, horre asmatu zuten Amarok Gazteluaren izen, orduan musika jartzeko erabiltze ginen programa zelako eta askotan faiatzen omen zielako, baina beti hortxe umorearekin, ikutu feminista nabarmenarekin, salaketak ere bai, eta bueno, ordu bete inguruz aritze ziren atal pila batekoa, eta bueno, erresoia feminista benetan brutala zan, bizkaiera egiten zuen monja horrena benetan ikaragarria. Ollategitik, 2006tik dagoen beste irratsaio bat ere, kirol irratsaio bat da, Izerritan Blai, eta hemen ere, ba bueno, hamaikako ederra pasatu da urte guzti hauetan zehar, Paso, Txungi, Fer, Benito, Butu, Josu, Epelde, Otxo, Aitor, Urbieta, Esko, Fausto, Jon Aizpurua, Xuban, eta gaur egun, ba, hor da biltzen Gamel, eta hile bai just, 2006tik martxan daon kirol irratsaioa, eta bereien lehendabiziko grabaketa ez de 2006koa bilatu, baizik eta 2007ko urtarrilakoa. Ez de testa entzun, ea, ba, zer kontatzen duten. Usten eta oraindik irratsaio hasi aurreko... Hor.
3: Zure irratian, arraio irratian, 89.3 FM.

0: bertsolarien emaitza. Gure bihotzeko Burgos.
1: Karteka marteka elkarrizketak ez da estoi.
2: Aztu gabe historikoa.
0: Eta sare bikaina lortzeko aukera gure
3: Lehiaketan.
4: Egasen, irratxaio batzu norena kuña izatezen, eh? Baina, bueno.

0: Bueno, aurrea pasatuko du pixka bat, aia azten dian hitz egiten. Ematen du baiet.
1: Eta blai, ez da intzun, baina, bueno, hor esan du, eh? A ver, bota!
2: Blai!
1: Zer ditan blai, bai. Bueno, mikro batek ez du leiten, arazo txobatzu azkau, baina, bueno. Eta, bazteko, bagaurko sumarilua botako deu. Eta, ba, bueno, azteko beti bezala, eskualdeko emaitzak dazkau, emaitza garrantzitsuak. Gero...
2: Musika pixka bat?
1: Musika pixkare tartian ingo deu. Gero Lasarten izan zan krosare aipatuko deu.
2: Eta gero ba, musika pixka berriz ere, kantu bat beste.
1: Gero Burgos, gure Burgos hortxe da gau, betire, ba bueno...
2: Astero bezala.
1: Hoi da. Eta gero, ba bueno, historiko bezala, ba berezi bat gau. Tenista berezi bat hau, emakumezkoa, Conchita Martínez. Zene,
2: ez du Aspaldikoa.
1: Aspaldikoa. Eta, ba hoxe, eta gero bukatzeko azken tokian, ba, kartelera botako deu. Eta hori izangoa, bueno, gaur gure saioa, bueno, nola jungo bat.
3: Bai, eta lehen gaztian agurrak bota genituen bezala, ba, azte honetan de agurtuko deu jendia, eta pare bat, a ber, batetik estudiantiak.
2: Hoi da.
3: Ez dakit mezi ben, hor estudiante itxura egiten, oain, ba, izerotan lehen zuten, estu asko estudiatuko, baina zortzitatik behatzitez estudiatu, txarra da.
1: Gio, bategatik,
3: Oixe, gio bakiu du bai zukaldian afalla prestatzen nahi dian oieke bai, zer dut amela intzute huela. Oiei da agur bat, eta...
2: Gaixo daun jendia ire, bai. Aurtu berko gaixo daun
3: jendia. Aurtu, gaixo daun, eta batez ere gaixo daunian arra jentzuten daun nahi, ba, agur berezi bat.
1: Humore horrekin, ba, bueno, itza irrati jentzuten.
2: Oixe,
1: eta ezan, ba, bueno, programa ginazio baino lehen uore, ba, telefonua da gauda, 6-7-6-7 4-4-2-7-6. Ya ahora es que os hagan berko zen, ¿eh? Hain beste aldiz errepikatu.
0: Bueno, hortxe entzuten dezue, izertan blai, eta bueno, aurre ingo deu, bestela eski ez dugu emango den boa, ez da erdila ereiteko, eta igual erdila ingo deu, eta horrengo igandian beste erdila. 2006an gaude orain dikan, ara ipatu ditugu, ba, asieratik zeuen irratxaioak, eta hori asieratik, ba, bueno, modu ezberdinean, baina jarraitu du, nola bait esatearen, bere garaian amatista irratsaio bezala ba, hasi zena 2006-tik 2009-ra gutxi gora bera irauntzun, ze gero ba, forma zaldatu zen eta atalka bihurtu zen gerorago eukiko deula horren kortia. Eta amatista Marimin eta Aitzik egiten zuten emakume ahotsekin egindako ba, emakume ahotsei buruzko irratsaioa nola baita esatearen. Eta hau xera topatuten beraien lehendabiziko kortea, badakit Marimin, eta izula gustatuko, baina sentitzen dut, nik uste abestia gati bakarrik, okunian daun abesti gati bakarrik merezi dula. Hemen txeda, amatista irratxa joa!

Arraio Irratian. Emakume hotzekin zeikusia duen irrazaioa. Musika egin eta abesteko estilo desberdinak entzungo ditugu. Hardcorea,

gure inguruko emakume, neska ezberdinen, esperientzi, proiektu interesgarria jasotzen saiatuko gara. Eta alizan ezkero, beste kulturetakoak ere gerturatu. Hau, Amatista Irratsaioa da.

0: Bueno, kuña, nik uste behintzat talde hori abesti honen gatik, oza, kuña honen gatik ezautu nuna, Wild Ride, mi esker, amatista.
1: Eta, esan bezala, hau amatistaren lehen irrosaioa da. Eta niretzat medio berri bat izateaz gain, teknologia ere egia esan nahiko arroz egiten zait. Alegia, papelito egin da, maixu egin da, hemen abi ordenadorea...
0: Bueno, esan dugun bezala arazo teknikoak edo teknikoen arazoak ohikoak izan ziren hasiera hauetan. Ahora pasatuko dugu hitz egiten harrapatzen ditugun. Ea ora bestia.
1: musika emakumeak abesten duen musika entzuteaz gain, ba saiatuko gea astero, ba irrasaio bakoitzean emakume bat ekartzen edo grabaketa bat egiten, ba bueno, ba hemen inguruan bizi dena edo zerbait interesgarria esateko daukan edo zein, ba hori, aloro, ba abisatua zaudetela.
0: Hoxe, mehatxatzen hasi ginen ja hasieratikan, aloro, abisatua zaudete, amatista irratsaioa gerora talka bihurtu zena, eta aurre egingo dugu beste irratsaio bat ere urte desentez egon zena eta hasieratikan 2006-2017ra Kaiolatik elektropeina handia eta uste DJ Latigore eukizula laguntzaile bezala musika elektronikoa jorratzen duen irratsaioa eta beraien lehendabiziko grabaketa ez da 2006koa, 2007koa da, hauxe da topatu deten lehendabiziko kortea Kaiolatikena, up the Kaiols! Ea, azten dan?
2: Anda, bakizue, ostiralero bezala, hemen aztea Kaiolatik irratsaioa.
0: Oh, yeah. Dumba, dumba.

0: Bueno, esan dezakegu nahiko berritzailea izan zala elektronika uin asketara, irrati libretara ekartzeakin. DJ Electro Peña.
1: Tira dira bezala hemen, motorak berotzeko. Kaiolate hemen gure intruak inbatea. Puntual, puntual. Venga.
0: Bueno, ba hortxe kaiolati, musika elektronikoaren irratsaioa eta zerrenda dakadan urrengua, ber hemen topatzen deten, 2006an, ba urtebetez, bueno, denboraldi hortan egon zena, ez zitun irratsaio asko egin, baina hoietako bat grabatuta dakagu, ego haizea deitzen da, Danel eta Arkaitzek egiten zuten irratsaioa eta musikari buruzkoa, musika dantzagarriari buruzkoa, barkatu, eta bueno, entzungo deure satitxo bat beraiena ere.

0: Entzuten dezute, musika dantzagarria, aurrea pasatzen saiatuko naiz, ea aurkitzen ditugun beraien ahotsak, abesti osuak, jartzen zituzten, entzuteko, dantzaiteko, eta ez zuten, nire itzeiten ematen dunez, hor, zerbait entzun dugu.
1: Paniarekin famatu egin ostean, beraiekin bronka bat eukizun, bere kanta eskubia bat ikan, eta azkenian ba, faniatik aldeiten dukatu zuen.
0: Bueno, ahotsa eta musikaren volumenak ondo neurtu gabe, goa izea urtetxo bat egin zuten hemen, eta bueno, beste irratsaio bat ere urtetxo bat egin zuna, non grata izan zen, Odei Esteban Manes, eta bueno, JR Jauna, Silbambu ere, badirudi, bertan parte hartzen zula. Entzungo deu zatitxo bat, 2006ko grabaketarena, non grata. Hauek ere musika. Aurra pasatuko deu, ea hitz egiten entzute ditugun.
2: Area minititxoen, zoze hartu erateko, jateko, edo xeste merdunak almohada prestatzen hasi.
0: Bueno, pare bat minutu itxoiteko, usten eta 10 minutu diala.
3: Baina entzute alda, hau zondo?
2: Guain erki entzute zain, baneix.
3: Esaten nu, bezala aurreko hastian puntual, da azte honetan, ba, programa bezala aldatzeatik.
2: Oida,
3: erandu.
2: Gu jendiei beti berdina ez eskintzeatik, pixkanak aldatzen.
3: Beti aldatzen.
2: Aurrek guane bai puntualtasuna erregi auki bergenun, are faltatu zigun, da zerbait kontagiature bai. Ez teu puntualtasuna bete, eta bueno, hori komentatuz gaur gaztetxean ongoala, zuzenian. Puntualtasuna erregia gaur, bere taran banataldiakin.
3: Hori da, aurreko aztian guri utxi haintziun musiko ezagun hori gaur. Deula, zuzenian, putzuzulo gaztetxian, afaltuta gero.
2: Eta, bueno, hori etortzen bada, guri intzigun bezala espadu berrespetatzen puntuazen hori, ba. Igual, ez da, saltuko. Baina, bueno, behintzat taldekoak bertan, egon goia. Eta, pixkat, gaur programan, lehenko bastian aurkezpena izan genuen, ez genuen gauza ondikan euki. Eta, gaur, bai, gaur dana beteta dakau programa.
3: Bai, gaur programa, bete-betia, osea, que... Aurreko aztien baino gehiago, bazkaltuta gero, jarri hortxe sofan lasai, eta disfrutatu.
2: Oida, gaina, komentatu bera, elkarrizketa dukiko dula.
3: Oida, elkarrizketa pertsonai garrantzitsu batekin.
2: Garrantzitsu bat,
3: nire goi kargu batekin.
2: Hori da, goi kargu batekin, bidai bat izango deu. Noa...
3: Bidai bat, urrutira.
2: Noa joko
3: beste puntaino. Gero ikusiko zuen.
2: Oida, ordu, maletik ez da prestatu behar, maletik gabe.
3: Maletik gabe.
2: Bidian jungo gara maletak egiten.
3: Ta,
2: hola, xe,
0: ba. Bueno, entzuten ezuen ongrata, orte, ba, usted neta aste burutan, larun bate, ue, bazkal osteko saioa izate zala, horretik esan du, ez, siestarena, loartzearena, ba, bueno, urtetxo bat egin zuten, hemen, 2006an, arraio irratiaren hasiera hortan egontzan beste irratsaio bat, bueno, iru bat urtetxo, ba, iraun zuena, arraio enea izan zen, eta bertan, Imanol Epende eta Lizardi Iturri DJ doktorea genituen.
4: Astero dekoratu aldatuko duen ermita, txabola edo bungalowa.

0: Hau oker ez banaiz.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, entzungo
1: dut. Ongi etorriak. Azena jota erremolatxa guztioi.
0: Horti dator, eh?
1: Irratsaio berri batekin gatoz, Arraio Irratian, Arraio Enearekin hain justu ere. Arraio Enea, programa bitxilla, ez dakit izango da, baina intentzioa bintzat Arraio Enea etxe bezala hartuta dekoratu zaldatzia izangoa. Helburua hoxe izangoa. Gaurkoan adibidez, Arraio Eneako gela bat, ba argazkiz beteko dugu. Eta baita jaki, goxo eta ederrez ere. Izan ere, gaur gurekin, ondorengo minututan, Ramon Xerraz izango dugu gurekin. Intentzioa beste bat ere elkarrizketatzea bazan, menoska proiektuaren inguruan hitz egiteko, baina ezin etorrea adierazi dugu, eta orduan Ramon Xerrazekin seguru irratsaio polita osatuko dugula eta Arraio Enea dekoratu ederrez josiko dugula. Kantu, goxo bat entzungo dugu, Senperena eta Anzorenaren txilida lekutik, diskotik, Belatzarena.
0: Bueno, boixe, esatean joan ikusi detenez, zutik irratsaio egiten zuen esatari bakarra, ez dut beste inor ikusi zutik irratsaio egiten, eta Imanol Jaunak, ba zutik egiten zuen, ez, irratsaio osua ez dakit, baina nik ikusi duten itun tartiak bai behintzat. Arraio Enea 2006-2009 antenan euki genuen irratsaioa, aurrea jarraituko dugu, hain dikan lendabiziko urtean gaude, ai ama, gaur ez dugu emango denbora bukatzeko, beste irratsaio bat ere urtetxo bat egintzuna gutxi gora be. Era hemen Arraio Irratian eta izen bat asmatu intzutena, existitzen ez dan izen bat esango nuke, eta agian fondotikan entzuten naizeazte hemen soinu batzuk, hemen kuadro bat zintzilikatzen ari den lagun baten kuadrillakoak zielako. Txukurruztu takla, Tximu, Matxino, Latz, Liza, Murillo, eta, bueno, ez da gizien gehiago ibiltze zan. Hemen dakau beraien 2006 azaroko grabaketa bat, ea, ez dut ez da entzun.
2: Otu zitzaizuen, euskaldunen aurka jardutea.
3: Txikitan antenatrez ikusi eta ABC periodikoak irakurtzen ituen, eta orduan mora bat izaten ez izen euskaldunei popatik ematea.
2: Hori ez gazta ondore izte, baina, bueno.
3: Ni nire rebelde garaia ziren, ez? Bitano pasatxe ditugu melena luzeko garaiak. Eta palizak ematen zizkidaten lagunak ere bultzaten zidaten horretara. Ondo geratzeko egiten nun, ez? Baina damututa nago, euskalduna jatorrak zarete. Bai, horretik gara nago hemen, eta batez ere, eta Kolo Piritz eta Porotz nire laguna.
2: ondo, posten ga, bai, baina... Hori, ba, garai hartako serietan ez...
3: Bai, damu naiz,
2: garaietan. Vale. Bueno, hon parkatut ezaz.
3: Ezkari kasko guztioi, bihotetik.
2: Ia, beste... Galdera bat egot.
0: Bueno, entzuten dezuen bezala, txoak eiak ugari, humore fina, txukurruztu taklan, 2006 okeres banaiz ez da urtetxo bat egintzuten, edo denboralditxo bat. Hementxe antenan izan genitunak, antenan izan genuen beste irratsaio bat ere, eta bueno, historiara pasadena, jendeak gogoratzen dulako, hiru urte agertzen zait hemen 2006-2009 egin zuten Proxi Ubera eta Unai Aranberrik, txoak egeak bezala dakat katalogatuta Trio Kalabera. Hauen honen are kuña izan zen. Baina, txokeiak nagusi izan zituen irratsaioa.
4: Inguru pasa hola. Eta, bueno, gau ez izan legen, bueno, amaikak amar gutxi, urna berzat jaz egin pixka puntu hola azten da hola.
5: Baina, bueno,
4: pasta batzik, hemen bazian pasta batzuk eta, bueno, gai pixka bukatu bitartien da hori. Bueno, gauza egor duen, pixka lehenoko izan da hori eltza juten magea. Ba, bueno, dana da joan bezala, bazte guen izan da, triatura iburuz izango dugu. Eta hortako bat zein hobeto, ekarritugu, lebatikan Iñaki Biarra eta Ibai Alkorta.
5: Bai, herri guztik ezautu dituen adia bi hauek.
6: Horren beste.
5: Bertan parte hartu izan dutenak, eta baita organizatzen jotasu jardundian akaskunden. Aurreko urte batzuk bai? Bai. Indezuela ez?
6: Bai, batzuk bai. Igizen bat?
7: Bai, nire bi aldiz. Mo, bat eta erdi.
6: Nire hori ban lau terdi o iru terdi, eko dira, seguro.
5: Dan, azazpiz, hortzi bat.
4: Mordoska. kontatzen nahi dituk zuze. Bueno, orduan, ba, pixkanak joan gaituk, ba, komentatzen aher, ba, atzoko, bueno, atzoko ez, igandian. Zapatuan, aher, nola juntzan, este, tema guztia. Eta hona, eri gauza betaz gehiago intointzek eta pixkat hasi hau ikaina sartzen da. Baina pixkat informazio interesantia, eta ez betiko balderak eta zea, eta pixkat da behar.
5: Ez pixkat lehenengo jendea ere pixkat bertan egontzian gehienak jakin gute nola juntzan, baina galetu jo inakiri a ber...
4: Gorra karrera behar.
5: Gorra, baina ze karakteristika ditu nola izatean hau. Ba, ze distantzi mogu eta...
0: Bueno, bai, hasieran ematen du serio xamarazten jala, baina, bueno, ez tenkadak bat abestean atzeti sartzen zituen irratxaioa, Trio Kalabera, gerora uste revival bat egin zutela, beste bin elkartu genitun, eta bueno, zeozetan jarri genitun, komentatzen, hauei mikrofonoa jarri ezkeo, ez duek ideirik ber, sateko dakaena, naturalki atatzaile barrutik, eta bueno, irratiak hori da berduna. 2006an jarraitzen dugu, oraindik arraio irratia sortu zen, ez? FM-era salto egin genuen urtean, Putzuzulo gaztetxea okupatu berritan, handik eginan emititzen, eta bueno, egontzan beste irratsaio bat urtetxo bat irauntzuna, arrai oi, Matxin, Larrar, Kepa, Enekoi eta Ziraz. Bueno, hauek danai oi jarriko, Matxin oi, Larrai oi, Kepoi, Enekoi eta Ziratzoi. Hauek ere intzuten urtetxo bat, eta hemen dakau 2006ko abenduaren 23koa Gabonen bezperako saio baten grabaketa, ez dut entzuteko aukera uki, ea zer kontatzen diguten. Bueno, musika nagusi izango zen arraioien, pentsatzen dut hoi musika nagusi. Ea pixkat aurrea pasatuta behaiek itzegiten entzute ditugun.
8: Bueno, ben gaude arraioi programan. Arraio irratia 89.3 eta gaur programa pixkat espezial bat ingo dugu, ze kontzertua organizatu dugu zarautzen.
9: Hori ba, urte bete eta gero, arraio irratiko programa bigarren kontzertu egin du, eta astelenean esan genitun taldiak, egin genuen behe laburpen txiki bat, eta bueno, guantxemen horreak azazpizazpizortzi taldia dakau, eta...
0: Epa!
9: Entrevista
8: txiki bat, ingo.
10: Gabon jangoikudak.
0: Bueno, hortxe, horrea gazazpi sorti 2006-tik elkarrizketatzen arraio erratian, gaur egun zara eta zarautzen ba, toki gehiago dakate, baina bai, hemen ere izan ziren arraioikuak, eta bueno, aurrein godeu, eta ja, bai, 2007-ra pasako gehala, edo mitzak, grabaketa 2007-kua da, eta bueno, hau ere okerrez banaiz urtetxo bat egintzun irratsaioa periferiatik, kanpokaldetik etortzezan ona, aizarnatik hain zuzen ere mieltxo, bertxolaritzari buruzko lehendabiziko arraio erratiko irratsaioa, erantzun puntuari izenazun, eta hausi da 2007-ko grabaketa bat, ea ze esaten duen bertan. Hemen pentsatzen eta zieran musika beti bezala, grabaketari musikala grabatzen. Eta horra gian hasikote da. Betiko kable soinua. Zuten dezuen bezala. Epa, ez horrez da hasi. Ez dut uste 30% zanikan banda sonora irratsaio honena. Ea oen guan, zerbait entzuteko aukera dakaun. Ez, oraindik musika, baina musika honek gehiago pegatzen di irratsaio honei bai. Gonbidatu oso interesgarriak ekarri zituen irratsaioa dena esan behar bada, eh? Aurrera pasatuko du pixkat, ea mi eltsu entzuteko aukera dakaun. Horra gian hasiko te da. Ez da ere. Hor bai.
11: Kantu zoragarri hau, amaitzean, ba, gaurko gonbidatua, ukeztuko dizuet. Eta, bueno, berekin hasiko ea, sola zaldetea. Beran, ez aldekin.
0: Bueno, ba, bestia pasatzen utziko dugu pixka bat, hor.
11: Kultur irratzaioarekin, zantera jodatako agiak eta honeskio pasako zialakoan, eta, bueno, hiru aktore ezagun pasazeskigu, gure kaiolatxo honetatik, gazteak, hirurak ere. Egoitz Laza eta Ino Alberdi zaraustarrak, eta zarautzen bizi den Ainere Tolosa zizurkildara. Orain artekoak nahiko ez eta gaur beste aktore bat karri dugu, erantzun puntuari irratzei ora, zaraustara, nola ez, aktore lanetan veteranoa, antzerkian, zinean, zein telebistan eskarmento handia duena. Eta ez dakiz ziur, baina hasieran aipatutako hiru aktore gazte horien irakasle ere izango zen behar bada. Sandetan bezala aktore veteranoa

0: Eskarrik asko, gurera tontzeatik.
1: Arratsaldeon.
2: Bueno, entzuten ezue, kable soinua zaparte, ba, jende zagunare, bai, ekarri zuen mieltxoek irratira, eta aurrera jarraituko eta hau bai izan dela niretzako aurkikuntza bat, ez det inolako zerrendetan topatu irratsaio hau, zarraioko webgunean, ez bestelako zeatan, entzuleren batek baldin badaki zeintzukite zuten hau, mesedez jakinarazi, irratsaioen izena xuxurlatuz. Da, xuxurlatuz. Entzungo deusatitxo bat, ea ezagutzen dezuen zenen adan ahotsa hau.
3: Garretan ikusi nuen behin.
4: Ura entzutean, barrez ari zirenek are eta algara handiagoak egin zituzen. Aserre zeudenak berriz, are eta gehiago aserretu ziren. Eta manu gizajoa, egurtu egin nahi izan zuten adarra jotzen ari zitzaielakoan. Orduan alkatea, giroa baretzearen, Markosi hasi zitzaion galderak egiten.
5: Aizu, Markos! Zuk ere zerbait ikusiko zenuen ba munduko bazter horietan.
3: Alkate jauna, dabilenak beti ikusten duzu.
2: Xuxurratuz 2007ko ba maiatzeko grabaketa badau, egia esan nik gaur deskubritu dut.
4: Zulobi, zer nahi? Berriro esangoet?
3: Bai.
4: Puntan, punta, bi. Atzean, zulo, bi. Eta erantzuna jakin nahi dunak, hemendik bi asteta, piztu irratia, 89.3 FM. Eta... Oain, ingo deu, bigarren asmakizuna, baino bigarren asmakizunan erantzuna, saioan bukaran esango deu.
2: Bueno, ba, hotxa ezagun eitezai zelai ondo aldetik handatorrelaren irudipena dakat, baina egia esan ere memorian bintzat ez dago bat ere gordeta. Urrengo irratsaioa bai, bai dago lagordeta, eta kostata, baina lortu de grabaketa bat hauena. Irratsaio berezia izan zen, 2006an dakat hemen apuntatuta, baina grabaketa 2007koa da, misterioari atea ireki zion irratsaioa Gari Bera Saluze, Katxali Mikel eta Mikelekin, ate iluna izena zuen, eta egia esaten nahi bazu, bildurra pasatu nun etxian hau entzuten, benetan lortzen zuten, ikaragarria, kuñatik hasita, entzun. Kuña edo sarrerako abestia. Bueno, fondoko musika, ba, betikoa, arraion interferentziak.

0: Beste aldera igarotzeko ate ilun eta ezkutuak edonon ageri dira gure bazterretan. Ez ezaguna zaizkigu asko eta ikusezinak, baina hor daude.
1: Eten gabe iristen zaizkigu seinaleak, ahotsa eta isilpeko hitzak. Hori buruz hitz egin eta azalpenik ez duten kontuei buruz aritzeko, ireki dugu atea.
2: Misterioak, kontu ilunak, azalpenik ez duten gertaerak, kondaira bereziak, mitologia, sorginak, vampiroak, lamiak, gure herrietako historioak.
0: Ate iluna, misterioari eta ezkutuko kontuei zabaldutako lekua.
1: Aste artero, behatzietatik amarretara, Arraio Irratia.
3: Ba, benetan ilia puntan jartzeko irratsaioa, eta bueno, asko lantzen zuten misterioa, intriga, soinu efektuak eta horrelakoak goratzen dut, eta bai, orain ere pixkate otzikaratana sentitu de gorputzean. Bueno, 2007 urtean gaude eta hemen ere beste irratsaio bat izan zen, izenak ere, pixkat, bereziak, ez? Lope, Jonpi eta Sozi obtese biltzan hemen, elkarrizketa moduko irratsaio bat, zu zeu izan zintezke. Kantagatik merezi du jartzea. Venga, saldi horiek, venga!

0: Bueno, ez da musika klasikoan irratxaio bat, ematen badu ere. Ea, lortzen dugun behain ahotsak entzutea, piskat aurra pasako dugu.
1: Eta...
0: Ana,
2: bai, bai, Jesukriston bukaerakin. Eta, bueno, lehen esan bezala, gure programa egiten hau zeu izan zintezke. Eta bertan, ba, gehien bat entrevista egin goiteu. Intentzioa hori da, ba, izenak izateun bezala, ba, zuzeu izatiak azu honea tortia dakanak, hemen entrevistatzia izatia dakanak, eta gaur kontan, ba, eukiko dugu Karmele Anderea, behizama...
3: Carmelo Urrutia,
2: Urrutia.
3: Deitzean emakumea eta Saharai buruz asko dakina. Esperientzia handia daka Saharautz elkartean.
0: Bueno, entzuten ez dute, hortxe LP eta LP, Jonpi eta Lope, hortxe ba, beraien lehendabiziko pinituak, irratian, zeu izan zintezke. Eta konturatu naiz, 2006 eta 2007 urteak bakarrik jorratu ditugula ordu beten, eta ez dakit, hainitza pentsatzen, bigarrengo zatia izatea 2007-2006, urrengo irratxaio horako guztia, ze bestela ez digu denbora emango ba, ganoraz aztertzeko Arraio Irratiaren historia. Egia esan ere, ba, zati ontako gauza asko, Baskalostean ere entzuteko aukera izango dituzue, baldin eta sarrera baldin badituzue, maiatzaren 9erako urrengo astean, urrengo larun batian izango dalako Arraio Irratiaren eguna handia, gure 20. urte urrenaren ospakizun festa mundiala, goizeko 11 terditatikan ibiliko gea kalian bueltaka, kaka ematen beti bezala, Santa Marinan, hortxe taberna jartzen duten parean, hortxe izan zelako 80. hamarkadako arraioren egoitza, horre dakagu zita eginda, ondoren 12 erdik inguruan Putzuzulo gaztetxearen gainien eraiki duten ba, luxuzko etxebizitza hoiek, ez? Beverly Hills hau, horko parean egingo dugu Mormoreren kontzertua, ordubi erdik aldea Baskaria hemen Hiruputzu gaztetxean, eta gauean kontzertuak, Perlata, Gaizkine eta Zab!

Bueno, ba, esan dakoa, mentxutziko deu, ikusten dezuen bezala, Arrai Irratiak historia asko daka, hogei urtetan gauza asko gertatu dira gure memorian, denak ez dira gelditu erregistratuak, ez da disko gogorretan ere, batzuk ahanzturan geldituko dira betirako, inork grabaketarik ez badauka behintzat, betirako galduta geldituko dirian saioak izan dira, beste batzuk ari gara pixkanaka berreskuratzen, zuk etxean zerbait baldin badakazu, Arrai Irratiko grabaketaren bat, eskertuko genizuke, kopia bat behintzat guri kartzea, guk munduari eskaintzeko, ez, munduaren eskuragarri jartzeko, batzutan polita delako atzera begira jarri eta bueno, izan ginena eta bueno, gaur egun garena nondik gatozen ere, entzutea, ausnartzea merezi dulako, Arrai Irratiak 20 urte egin ditu FM-ko 89.3an autogestioz, gure kabuz gauzak eginez, eta bueno, horre frogatzen du, ez, posible dela komunikabide bat, posible dela irrati libre bat, gaur egun ere existitzen jarraitzea, eta bueno, hortan sinisten degulako jarraituko dugu Arrai Irratia egiten, eta bueno, entzule guztia, gonbidatuta zaudetela, maiatzaren 9an, egun handi hontan, zuekin nahi dugu ospatu, zuek ere Arrai Irratia zaretelako, ez daukalako zentzurik gu hemen egotea, zu hor ez bazaude. Eta hau esan da, gurtzen hasiko naiz, gogoratu, gonbidapena hortxe dakazuela, datorren larun baterako, espero zaituztegu, kalean, gaztetxean, elkar ikustea, elkar besarkatzea, eta momentu hona pasako ditugula, etzazute dudarik izan.

0: Ella.
1: Eitxo, zemuz!
2: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
1: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
2: A ber...
3: Zintzilik irratiaren kanaletik!
1: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
2: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
1: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

0: Zilik irratia.
1: Belarrien estanda.
2: Ei, txo, zemuz!
3: Hemen txe, tragotxo bat hartzen.
2: Beitu, zeir itxi zain mugikorrera.
3: A ber.
4: Zintzilik irratiaren kanaletik.
2: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
3: Buala, ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
2: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
3: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu lako, mesedez!

Agur guztiri, ongi etorri adi musika saio berri ontarat. Gaur, eskolerritik bele entzunen dugu, Inigo Etxarri gitarista musikariarekin batean egin duen olako blues lurpeko trenbidea diskotik zati bat entzunen dugu. Zarauzko irukote bat ere Katiuskak entzungai, Gautxoria proiektua eramaiten segitzen du Erve Baionako DJ eta musika moldatzaileunek katedral bat berri txarrak kantuaren bertsioaren bernasketa bat egin duela, eta Sweet Rage handiz seikotea bizkaitik luzauku eta pop metala egiten dutela, talde aski berria eta disko berrieneko entzin jasta ere izanen dugu entzungai. Vulva Assassin elektropunk raplari paristarrak dira marxista feministak eta badute hainiz gauza salatzeko oraino. Major Lazer jamaikar bikoteak ere gomita desberdinak badituela kantu berri batean. Generation deitzen den bikotea frantsesak dira ere eta bat filmegilea eta horrek espikatzen du ere egin duten lan berrian izanen direla ere film labur gisako batzu eta zerkin eraz musikariak ere parte hartzen duela, beraz bikotearen kantu berrienetarik bat entzunen dugu. Marrel hirukotea Tolosakoa da taldea, baina hemen Julen Etxeberri Garaztarrak ere jotzen du eta funtsan berak du ere grabak eta hau etxen egina ekoizpen ona ere entzungai gaur, eta ere gurekin izanen ditugu Seven Dust taldeko metal amerikar taldekoak, hauek ere disko berri bat plazaratzen baitute. Bordeletik pasako gira ere gaur, post-hardcore talde bat Skrimo ere doinuak dituztenak, Fall of Messia taldekoak ere entzunen baititugu. Hasteko The Black Keys taldekoen blues rock amerikara, ama laugarren diskoa dute Pitches deitua eta Who's Been Following You deitzenen kantua The Black Keys taldearekin hasten gira.

Jada, Rimon txartzen gira, saio untan The Blackist talearen Pitches, ama laugarren diskoa du bikote amerikarrak eta Who's Been Following You deitzen zen kantu hau. Katiuskak Zarauzko hirukotea dugu, hiru kantu osatu lan labur bat plazaratzen dute, Mari Mutil proposatzen duzat hemen entzutea, Katiuskak taldea.

Katiuskak taldeak sonoritate saharrakora maite ditu ere, Mari Mutil beti muga hortan dira, eta maite dut pixka bat gauza ez hain garbiak ere entzutea noiztenka, eta beste estilo batean sartuko gira, aldiuntan Jamaikar, Amerikar bikote bat baitugu entzunen, Major Lazer deitzen dena, eta hauek Guiando kantua proposatzen daukute hemen, eta hauekin batean Raplari Dominikar Errepublikako tokisa dugu ere entzuten, eta hori guzia laikilik suediar kantariak ekoizleak Berna Asirik, Major Lazeren Guiando kantua.

Amerikar Major Lazer taldea, Jamaikar ez ere osatua, eta hemen randauzot bikotean aski benan Diplo, Waltzifier eta IP Drumsek osatzen dute taldea, 2008an sortu zuten Miamin, eta segitzen dute, hemen kantu berriena, Tokisa deitzen den Dominikar Republikako japlariarekin, eta Laikili, suediar musikari kantariak du berna asketa hau egin. Yeah.

Bikote bat dugu entzunen hemen Lide Hernando, bile izango itea hartu duena geroztik, perkusio eta kantuan, eta unekin batean Inigo Etxarri, gitarra, perkusio eta kantuetan, eta hotel batzuetan, Amerikar Estatu Batuetan grabatuak izan diren kantuak dira hemen bilduak, lurpeko trenbidea deitzen den proiektu untan ibiltzen gira New York, Chicago, Nashville, Memphis eta esklaboen bide horietatik New Orleans arte eta dortoken mendean proposatzen dauzet hemen entzutea Inigo Etxarri eta Belek emanik musika eta hitzak dira berri txarrakenak eta beren maneran emanik hemen Chicagon grabatua seiunta ama bigarren gamberan nahi bale muzu dena diakin dortoken mendean beraz, Bele eta Inigo Etxarri emanik.

0: Lurpeko trenbidea deitzen da proiektu hau Inigo Etxarri eta Belek Elgarrekin eraman dutena, eta beltzen musika esklabo zirelarik hemen berriz transkribitun izan dute, beren maneran Lurpeko trenbidea proiektu untan, hoteletako gamberetan grabatuak izan dira, badira kantu desberdinak, inglesez, eskolazkoak, baina beti giro untan, hemen ginen 6 eta 15 gamberan Chicagon, Dortoken mendean deitu kantua, berritxarrakena da, eta moldaketak berek eginak dituzte. Inigo Etxarri eta Belek Lurpeko trenbidea olako blues, biziki goxo batean eramaiten gaituzte proiektu untan. Benantago ere entzunen dugu beste bertxor bat berritxarrakena, baina ahun beste manera batez emanik. Segitzen dugu justoki beste manera batez ere elektropunk talde hau, Paristarrak diren iruneskak sortu zuten, Vulva Assassin deitzen da, marxista gisa, feministak direla, eta badituzte gauzak salatzeko. Notre program, Le Vulva Assassin taldearen Vulcanue rock'n'rolla deitu lanetik.
1: La vraie

0: Les Vulva Assassin, notre programme Kantu Unekin, yen azken diskotik, entzuten ginoen zati hau, beraz Vulcanue Rock'n'Rolla, deitzen da disko hau, eta paristarek hemen ama idu kantu eman dituzte, bideoklipak ere ikustekoak dira, aberatsoriek biltzen dute pixka baton egiten du. Eta aldiuntan Voisin Vigilant hor ere salaketak, Montpellierko talde bat da, hauek ere elektropunka egiten dute. Eta tapioka, hautatu dut kantu hau, hemen eskolarazko zati bat labura ere, baita, Montpellietik alduz haukun Moskor ondoko, edo Moskor aldi, gabaldi horietako talde bat, eta segitzen duena, beraz, Voisin Vigilant joanen urte undarrean egintzuten diskotik.
1: Salut, moi c'est Frédéric. J'ai acheté une Passat d'occasion, ça me permet de déplacer dans la capitale. Je me déplace dans la capitale avec ma lime.

Voisin vigilan egitasmoa ezagutzen ez dutenentzat, Frantzia mailan da, hau lehengo jandarme eta polizia gizon erretretatu batzuk sortu dutena, lasai bizitzeko beren erretreta, hau zuen artean, nola antolatu, sekulan zerbait gaizki pasatzen manimada kartierrean, edo hau salatu eta elkar babestu, baina egitasmo pixka bat biurria da, hau denetaz mesfiatzeko. Eta beraz, begi kiska bat da, uni, voisin vigilant deitzenen talde hau heldu zauku Montpellieretik, elektropunkia, hola, eta tapioka kantu untan, entzun duzuen bezala, eskorazko, zati batzu ere, baziren. Euskarazko kantuak, baina ez bakarrik, kanpotik dinak ere berna hasten ditu, Baionakoa da musikari hau, Erve deitzen da, eta Gautxoria izenarekin ezagunago, berriki argitaratu duen katedral bat, berritxarraken kantua, berriz hartu duen Idoia Asurmendiren bertsioa, berna hasi du. Eta una zer emaiten duen Gautxoriaren katedral baten bertsioa, proposatzen duzu eta ben.

Lapurtara dugu, proiektu unen gibelean gordetzen dena, gautxoria deitzen da, eta katedral bat, berri txarraken bertsua emaite maitu Idoia Azurmendik, hau du berriz nahasi Hervek. Eta Generation deitzen da, Storm zatiamentua zentzun duzue untaz, zenta bideoklipa aski bortitza ere plazaratu baitute hemen stress zatia ezagutzen bali mauzue Justice Frances elektrolariena, Romain Gravaz funtsian hau da bideoklipa hau izenpetu duen Frances film egilea eta musikaria eta ba emaite du provokatzea. Hainitz usain goxo eta olako entzat lan egiten du eta badu proiektu hau Zerkin edo Benua Aitz zekin batean sortu duten Generation taldea eta bai lan aski cinematografikoa egiten dute bideoklipa aski luzeak ere eginez Love and Tears disko berriko zati hau Storm untxalaz bi zatien nahasketa da eta ikusten alda hor Londresko ikastu etxe batean maliz bezala lako eramaile bat tipo bat denak zapaltzen dituenak eta pixka bat buruko goja dena eta aski bortitza Generation taldearen Storm bigeren zatia proposatzen duzuet hemen entzutea. Like an empty fire, like your desire.

Ez auzuetan, baina biak ere sortzez frantsesak dira. Romain Gravaz eta Zurkin edo Benoit Haitz dira filmeko izle eta bestia DJ musikariak Generation Buzz handia egiten ari da. Memento hontan xareetan zabaldua eta initz Stormen bideoklipa bereziki olako film gordin bat bezala egina baita Love and Tears proiektu berriko zatia. Marel hirukotearekin esedituko dugu Paul, George eta Julen Tolosaldekoak balima dira, oartu ziste badela hemen Julen bat eskualerikoa garaztara, ez reiteko Julen Etxeberri. Eta unek du funtsan azken lan labur hau grabatu, etxen egina da, eta soinu aldetik ez da bat ere gaizki eta badu... Hala, zerbait pertsonalizatua beden, red deitzen da irukantu zosatu Tolosako rock irukoteunen beraz colors deitzenen zatia proposatzen zuet. Marel taldean zuten dugu.

Marel taldearen kantu bilduma labura hemen, hiru kantu osatua den Red epe hau argitaratzen baitute, Colors deitzen den kantua, denak ere inglesez dira, eta hirukote hau Paul, George eta Julenek osatzen dute bat garaztara, beraz, pentsazoin, eta unek du ere grabaketa hau egin. Adi emankizunen azken partera pasatzen gira, eta joanen gira Bizkaia alderat Sweet Rage hango taldea baita. Eskorazko kantu bat, isiltasuna entzungo da deitzen den lan berria argitaratzen dute olako pop metal bat, dola bost urte bakarrik sortua den taldeak proposatzen daukuna hau, eta hemen reten alda Chris dela beraz kantaria, Chris Ibarra, Ruben Aingeru, Edu, Dani eta Christof programazioetan, eta egin duten bideoklipa untan, bai, pentsu dut, eta ez dut darik, adimen artifiziala baliatu dutera, eta Abadino 2008 amekan irudikatzen dute, eta sua denetan eta beste, beraz isiltasuna entzungo da deitzenen kantua proposatzen, ozatemen Sweet Rage taldeak emanik.

Sweet Rage, hiek aurkezten dute pop metala bezala. Bo, atzometut, untsaio egiten zaiela, bizkaitarrak dira, seikotea, eta hemen bideoklipa bat egin dute, adimen artifizialarekin, eta aski ongi ateratzen da, undarrean, badino 2021 martxoaren 2021 gertakari hau hor pasatzen alitaikeala. Sweet Rage-en bideoklipa berria. Aldiuntan Fall of Messia taldekoak ditugu, frantsesak dira, eta hauek Tour de Garde deitu kantu hau ekartzen daukute, bordelekoak dira, post-hardcore, skrimo soinuak dituzte disko berri untan. Fall of Messia taldearen Greenlands disko berritik.

Fall of Messia taldea entzuten ginuen bordelekoak dira eta hien disko berri hau Greenlands deitzen da, hamar zatiz osatua da eta post-hardcore skrimo pixka bat ere egiten dutela. Horreta bazen oso eta hemen entzun duzuen saio hau eta beste guziak ere berri zentzuten alditu zuela gure irratia.eus webguneko post podcast ataletik pasatuz, eskualiratietan berdin eta Rosasarearen webgunean ere berri zentzuten alduzuela adi saioa. Elkarra gortuko gira Amerikar metal talde honekin Seven Dust taldeak One deitu diskoa argitaratzen baitu eta berri zena duen kantuarekin nik agortzen zaituztet. Helduden aste arte, izan ongi, pasaste hon, adi!

0: ona.
1: Zintzilik irratia.
2: FM eun.
3: Agure zan zenidan gau ilun horretan, itzalak nire aurka jarri ziren, errizik inontako bat

Etxeko sabaian ez da falta izarrik, gauza batzuk argi dira ez da erran beharrik, jakin nahi nuke lagun zergatik egiten dugun, irri elkarrekin eta

0: zentral eolikoak mendietan,
1: fotovoltaikoak nekazal lurretan,
2: biometanizazio plantak,
3: datu zentroak,
4: abiadura handiko trena,
2: plataforma logistikoak,
5: errauskailua,
6: elektrolizadoreak,
7: autopista elektrikoak,
2: subfluviala,
8: lurraren artifizializazioa,
9: armagintza,
2: makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: zintzilik irratia.
1: Horeretako irrati librea.
2: Alerta!

0: Ei, txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrezalmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Bidai musikatu bat, non herri ezberdinetako talde eta kantak berreskuratuko ditugun.
4: Ilabetero geldialdi bat egingo dugu.
3: Ze saiotaz ari gara?
4: Igo gurekin, ma baila!
5: Ibi jaba!

0: Dígame, ¿arriscucho ac dirá?
1: Uy, uy, uy.
0: A mi usaya charra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, experimentu bat, eromen bat. Zuk zeuk epaitu.
2: Zintzili irratia.
0: Lepotik zintzili.
3: Main craft.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri gizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...